Radio Republike Srpske. Vraća se.

Radio Republike Srpske.

želuzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnju staklara.

Dobro vam jutro, dobrodošli u utorak, dobrodošli u Razbudilnik. Počinjemo ovaj radni dan, ovaj 19. majski dan, osvanuje sa temperaturama pa nešto ugodnijim u većini krajeva nego što su tu bile jučerašnje, mada i dalje u višim predjelima poprilično svježe i hladno, 20 stepena samo na Sokolcu i Palama, 4 u Han Pjesku, 5 u Nevesinju, Zvorniku, Srebrenici, Istočnom Sarajevu, 6 u Gacku, Brčkom, Šamcu, Rogatici, Foči i Višegradu, 8 u Bijeljini, Šipovu, Mrkonjiću, Doboju, Modrići i Tesliću, 9 u Istočnom Drvaru, Pridoru, Novom Gradu i Derventi, 10 u Dubici, 11 u Banja Luci i Bileći i 12 u Trebinju. Upravo sviće, ali ima dovoljno prostora među oblacima da se pomalo i sunce probija. Ono što sada možemo vidjeti na kartama je da čini se nema nigdje kiše, ali opet više ćemo vjerovati vama ako nam javite na 065-245-245 kako je jutro kod vas. Eto, to je broj na koji nam možete pomoći da skupimo servisne informacije i ovog jutra. Prije svega one sa puteva, mi imamo izveštaj za Automoto Saveza Republike Srpske, ali nekako nam je draže i kada nam pošaljete vi sa terena poruku, da li možda negdje ima problema u saobraćaju, da li ima gužvi na granicama, to ćemo kao što rekao zvaničnu informaciju saznati iz Automoto Saveza Republike Srpske. Do 9 časova sa vama će u programu Radija Republike Srpske u Razbudilniku biti tonski realizator Draško Vrhovac. Ubrzo će u studiju sa mnom biti Valentina Knežević koja priprema vijesti i ona će uređivati taj informativni dio u jutarnjem i prijepodnevnom programu Radija Republike Srpske. Muzika je i ovog jutra po izboru Bratislava Božića. Ja sam Draško Ratković, provešću vas ova 3 sata kroz jutro. Nadam se u dobrom raspoloženju i spremne za novi radni dan.

A utorak je pa ćemo imati malo pomoći iz Beograda, Novog Sada i Niša od 7:20 do negdje do 7:50. Kao i svakog utorka, Razbudinik će biti Razbudinik na tri vode, zajednički program iz studija u Banja Luci, Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Sa njima ćemo podijeliti temu ovog jutra, a tema je pripreme za upis na fakultete i u Republici Srpskoj i u Srbiji, tačnije u naša četiri grada, gdje i kako su organizovane pripremne nastave, kada će biti objavljeni konkursi za upise, o tome detaljnije negdje oko 7:30. Naravno, Razbudinik kao i uvijek začinimo uvijek dobrom muzikom, pa će tako biti i ovog jutra. Zlatko Pejaković, Veneći, jedna žena.

0: 6:09 minuta, vrijeme za prve vijesti u studiju Valentina Knježević. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško, i našim slušaocima. Evo kratkog pregleda. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas bi po hitnom postupku trebalo da razmatraju prijedlog zakona o gradu Foča. Na predloženom dnevnom redu je i prijedlog izmjena zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca i prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novigrad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa. Pred današnju sjednicu Narodne skupštine u Palati Republike održan je sastanak najviših zvaničnika i predstavnika organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Tema sastanka bile su izmjene zakona o pravima boraca koje znače poboljšanje socijalnog statusa boračkih kategorija i povećanje njihovih primanja. Predstavnici boračke organizacije Republike Srpske i boračkih udruženja pozvali su poslanike na jedinstvo i podršku ovom zakonu. U okviru Svečane akademije Memorijalnog centra Republike Srpske danas će u Banja Luci biti predstavljen dosadašnji rad centra i otvorena najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije, izjavio je ovo direktor ovog centra Denis Bojić. Ova baza sadrži 1500 snimljenih svjedočanstava. Poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH trebalo bi danas na hitnoj sjednici da razmatraju zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Po okončanju hitne sjednice trebalo bi da počne redovna, na čijem dnevnom redu je i reformska agenda BiH. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas počinje zvaničnu dvodnevnu posjetu Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Putin i Xi potpisat će deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa, izjavio je to pomoćnik Kremlja Juri Ušakov. On je istakao da će Putin i Xi potpisati i zajedničko saopštenje o jačanju strateškog partnerstva dvije zemlje. Toliko u ovom pregledu za početak.
0: Hvala Valentina, došli smo do vremena, jutro promjenjivo oblačno, ali suvo, najsvježije i jutros na Sokolcu i Palama 2 stepena, Han Pjesak 4, Nevesinje, Zvornik, Srebrenica, Istočno Sarajevo 5, Gacko, Brčko, Šamac, Rogatica, Foča, Višegrad 6, Bijeljina, Šipovo, Mrkonjićgrad, Doboj, Modriča i Teslić 8, 9 je u Istočnom Drvaru, Prijedoru, Novom Gradu i Derventi, 10 u Gradišci i Dubici, 11 u Banja Luci i Bilići i 12 u Trebinju. Prognozu vremena pripremio Igor Tarić.
2: U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine promjenjivo oblačno i prijatno toplo sa sunčanim razdobljima. Od sredine dana na zapadu, jugu, jugoistoku mjestimično slaba kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab promjenjiv, popodne u južnim istočnim krajevima umjeren sjeverni. Maksimalna temperatura od 14 do 25 stepeni Celzijusa. Sutra sunčani periodi i ugodno toplo, na zapadu ponegdje slaba kiša. U četvrtak i petak nestabilno i vjetrovito, u petak u južnim predjelima sunčanije. Umjerene tegobe mogu imati hronični bolesnici, a kod meteoropata moguća glavobolja.

0: 6:16 minuta, razbudnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro želi sada i vozačima, onima koji se spremaju na put, jer slijedi prvi izveštaj za Automoto Saveza Republike Srpske, tamo je Sanja Tomić. Sanja, dobro jutro. Da li se čujemo,
1: Sanja? Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdravljam vas u studiju i dobro jutro želim slušalcima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, uslovi za vožnju su povoljni, a sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, pa vozače upozoravamo da na tim dionicama voze sa povećanom pažnjom i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Svakako vozačima savjetujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone nosivosti odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila i apelujemo na vozače da budu strpljivi. Još uvijek su u toku radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega do kraja juna saobraćaj je potpuno obustavljen i za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Vrnjavor-Derventa. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na magistralnom putu Crkvina Modrića, a u toku su i radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina 1. Zbog urušavanja mosta zatvoren je granični prelaz Gradiška. Na graničnom prelazu Kozarska Dubica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 20 do 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo prvo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Prijatno vam i do slušanja.
0: Hvala Sanja, vozači, čuli ste informacije, one najbitnije za one koji će preko granice, zatvorene granične prijelaze Gradiška, morate na alternativne autopravce, to su prema Dubici, Kostajnici ili prije njih na granične prijelaze Gradina.

Ovo je Razvodnik Radija Republike Srpske, 6:37. Podsjećamo, jutros govorimo u Razvodniku o pripremama za upis na fakultete, gdje će to biti organizovana pripremna nastava. Koliko će studenata biti upisano ove godine na univerzitetima u Republici Srpskoj, znaće se na početku narednog mjeseca kad budu objavljeni konkursi, ali već sada mnogi studenti, budući studenti, razmišljaju o tome kako se što kvalitetnije pripremiti, što bolje proći na prijemnim ispitima, i to nam je tema u onom zajedničkom dijelu Razbudilnik na tri vode od 7:20 i ovog utorka ćemo realizovati zajednički program iz studija u Banja Luci, Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Biće to Razbudilnik na tri vode.

0: predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela spremljena po tradicionalnoj recepturi u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik.

Jutro je u Srpskoj promjenjivo oblačno, za sada suvo, a temperature, one nezvanične koje smo prikupili, koje za sada imamo, kažu da je opet najsvježije, u Sokolcu i Palama 2 stepena, Han Pjesak 4, Nevesinje, Zvornik, Srebrenica, Istočno Sarajevo 5, Gacko, Brčko, Šamac, Rogatica, Foča, Višegrad 6, Bijeljina, Šipovo, Mrkonjić, Grad, Doboj, Modriča, Teslić 8, 9 je u Istočnom Drvaru, Prijedoru, Novom Gradu i Derventi, 10 u Gradišci i Dubici, 11 u Banja Luci i Bileći i 12 u Trebinju. Danas promjenjivo oblačno, bit će sunčanih perioda i prijatno toplo. Od sredine dana i poslije podne na zapadu, jugu i jugoistoku nešto više oblaka i moguća je povremena slaba kiša ili pljusak sa grmljavinom. Na sjeveru i sjeveroistoku ostaće suvo. Temperatura danas od 20 do 25, na planinama oko 14 stepeni. U Banja Luci oko 24, tokom poslije podneva nešto više oblaka, možda bude slabe kiše ili pljuska i u Banja Luci. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i prijatno toplo. Na zapadu tokom dana oblačnije uz slabu povremenu kišu samo ponegdje. Ne mijenja se bitnije jutarnja temperatura od 6 do 13 na planinama oko 2, a dnevna od 21 do 26 u višim predjelima oko 15 stepeni. I u četvrtak promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, povremenom kišom i pljuskovima, a će biti u četvrtak i vjetrovito, uz umjeren do jak sjeverni vjetar na jugu uz olujne udare. Jutarnja temperatura od 5 do 15, dnevna od 19 do 24, ali vjerovatno zbog ovog sjevernog vjetra subjektivni osjećaj će biti mnogo hladnijeg vremena. I prognoza za petak, toplije, ali dalje promjenjivo sa smjenom sunčanih perioda, povremenom kišom i pljuskovima. Na jugu će u petak biti sunčano, ali i dalje vjetrovito. Jutarnja temperatura od 7 do 16, a dnevna u petak od 22 do 27 stepeni. Dvanaest minuta je do 7 časova.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: Jutro, poštovani slušaoci, u jutarnjim novostima objavljujemo.
1: Danas se zasjeda Narodna skupština Republike Srpske na dnevnom redu izmjene zakona o pravima boračkih kategorija.
0: Memorijalni centar Srpske predstavit će dosad najveću bazu snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin danas počinje zvaničnu posjetu Kini.
0: Košarkaši Partizana pobijedili Crvenu zvezdu i poveli u polufinalu play-offa ABA lige.
1: U Srpskoj danas se promjenjivo oblačno.
0: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas bi po hitnom postupku trebalo da razmatraju prijedlog zakona o gradu Foča.
1: Na predloženom dnevnom redu od 28 tačaka je prijedlog izmjena zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa, kao i izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske na predlog predsjednika Republike.
0: Pred današnju sjednicu Narodne skupštine u Palati Republike održan je sastanak najviših zvaničnika i predstavnika organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Tema sastanka bile su izmjene zakona o pravima boraca koje znače poboljšanje socijalnog statusa boračke kategorija i povećanje njihovih primanja. Predstavnici borce i boračkih udruženja pozvali su poslanike na jedinstvo i podršku zakonu. Slušamo izjave predsjednika Republike Siniše Karana i predsjednika predsjedništva borca Milovana Gagića.
2: Ovo traje već jedan u kontinuitetu duži period. Intenzivno od kad je predsjednik Minić i Evo Ostojić, resorni ministar, sa svima njima našli su zajedničku riječ. Nije lako doći do ovakvog jednog sistemskog zakona, ali evo upravo ova metodologija rade. Na kraju kraju i ovaj sastanak i način ovog rada je način na koji se rješavaju najvažnija pitanja Republike Srpske.
3: Zakon o pravima boraca ne smije biti bilo kakav predmet prepucavanja politički bilo kakvih, nego mora biti predmet konsenzusa, odnosno da se zakoni i sve ono što može na predpolož naša kategorija donosi jednoglasno, a ne da se oko toga vodi bilo kakva politička pompa i bilo kakvi politički poeni skupljuju na to.
0: U okviru Svečane akademije Memorijalnog centra Republike Srpske danas će u Banja Luci biti predstavljen dosadašnji rad centra i otvorena najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije, izjavio je direktor ovog centra Denis Bojić. Ova baza sadrži 1500 snimljenih svjedočanstava.
4: Ova baza podataka je isto tako specifična jer smo po prvi put uspjeli da integrišemo jedan geografski prostor srpskog stradanja u jedinstven, sistematizovani, metodološki obrađen pristup i da upravo ona bude jedan, mogao bih reći, i politički, historijski, ali svesrpski argument onom što nam se dešavalo.
0: U Šekovićima će danas biti obilježene 34 godine od formiranja prve Birčanske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.
1: U crkvi pokrova Presvete Bogorodice bit će služen prastos poginulim borcima, nakon čega će biti položeni vijenci kod centralnog spomenika palim borcima i u spomen sobi. Biće održana svečana akademija u Domu kulture, u okviru koje će biti održana i premijera dokumentarnog filma Šekovići ožiljci rata.
0: Na trgu palih boraca u Višegradu danas će biti obilježene 34 godine od osnivanja Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, čija su 144 pripadnika dala živote za odbranu Srpske.
1: Planirano je postrojavanje boraca i obraćanje komandanata Višegradske brigade. Višegradska brigada formirana je 19. maja 1992. i kroz nju je prošlo više od 1700 boraca.
0: Odlazak Kristijana Šmita iz Bosne i Hercegovine pod pritiskom nije iznenađenje i to je ogromna pobjeda Republike Srpske, izjavila je Ana Trišić-Babić, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske u emisiji Drugi ugao naše televizije. Ističe da je bitno da je završen teror nad Republikom Srpskom, smatra Trišić-Babić. Profesor na Pravnom fakultetu Vitomir Popović smatra da nakon zla koje je Šmit napravio Bosnom i Hercegovinom trebaju da se bave jedino tri konstitutivna naroda.
5: Kako će sad biti poslije Šmita, tu ćemo tek da vidimo. Mi ćemo se ovdje ponovo u Republici Srpskoj Banja Luka prilagođavati novo nastaloj situaciji i nikad nećemo dozvoliti, kao što ni sad nismo dozvolili, da se išta napravi na štetu Republike Srpske ovo što mi imamo. Pokušat ćemo naravno i pravnim sredstvima sve ovo što se dešavalo da vratimo na neku početnu, da se anuliraju prvo ovaj amandman što je on u

0: krivični zakon, pa to suđenje, pa presuda predsjedniku Republike Srpske. Mislim, sve je to nešto što i mi treba tek da se bavimo.
1: Politički, dakle, ako taj novi visoki predstavnik, a ja se nadam da ga će vjerovatno biti u nekakvoj drugačijoj formi, drugačijem obliku, ostane na tom stanovištu, to će biti ozbiljan, dakle, problem za dalje odnose, pogotovo imajući u vidu činjenici da mi nismo bili blagonakloni, nismo ni mogli prema Šmitu, ali mi ne trebamo biti blagonakloni prema eventualnom novom predstavniku kako on izlazi izvan okvira predviđeni aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
2: Poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi danas na hitnoj sjednici da razmatraju zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika.
3: Po okončanju hitne trebalo bi da počne redovna sjednica na čijem dnevnom redu je reformska agenda BiH. Poslanici će razmatrati prilog izmjena i dopuna zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i prilog dopune krivičnog zakona BiH.
2: Vi slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas počinje zvaničnu dvodnevnu posjetu Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga.
3: Putin i Xi potpisat će deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa, izjavio je pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov. On je istakao da će Putin i Xi potpisati i zajedničko saopštenje o jačanju strateškog partnerstva dvije zemlje. Moskva i Peking će potpisati oko 40 dokumenata koji se odnose na produbljivanje saradnje u industriji, transportu i nuklearnoj energiji.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je odložio napad na Iran, koji je bio planiran za danas, ali je naložio vojsci da ostane u punoj pripravnosti.
3: Planirani napad je odložen na zahtjev Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, rekao je Trump. On je naveo da i dalje teži postizanju zadovoljavajućeg dogovora sa Teheranom, ali da vojska ostaje u pripravnosti za slučaj da se dogovor ne postigne.
2: Svečanom akademijom sinoć je obilježeno 100. godine od osnivanja fudbalskog kluba Borac. Košarkaši Partizana pobijedili su sinoć Crvenu zvezdu i poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Prilog pripremio Bojan Božić.
4: Prijatelji kluba, bivši i sadašnji funkcioneri, fudbaleri, treneri, svi su oni sinoć prisustvovali akademiji povodom 100. godina fudbalskog kluba Borac. Prije samo nekoliko godina Banjalučani su bili na rubu egzistencije, tada je na čelo kluba došao Vico Zeljković, danas predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske i BiH, koji je, kaže, ponosan na sve ono što je urađeno.
5: Ovom prilikom se zaista zahvaljujem svim ljudima iz tog vremena i veliki dio naravno tih ljudi je danas tu. Da nije bilo predsjednika Milorada Dodika i institucija Republike Srpske, veliko je pitanje da li bi mi bili sada ovdje i ovim povodom.
4: Milorad Dodik, koji je uvijek bio uz Borac, kaže da je vrijeme da Banjalučani dobiju novi stadion.
6: Pa ćemo izgraditi taj veliki evropski stadion koji treba da Borcu da mogućnost da samo igra fudbal. Pozivam sve ljude da danas napravimo organizacioni odbor za izgradnju novog stadiona u ovome gradu koji će biti funkcionalan.
4: U nastavku o košarci, u vječitom derbiju, Partizan je sinoć pobjedio Crvenu zvezdu rezultatom 194 u prvoj utakmici polufinalne serije regionalne ABA lige. Partizan je do pobjede predvodio Washington sa 23 poena, kod Zvezde je najefikasniji bio Navora sa 31 košem. Plasman u finale obezbjedit će tim koji prvi dođe do dvije pobjede, revanš je na rasporedu u petak, a eventualna majstorica u ponedjeljak.
2: U jutarnjim novostima još o tome kako nas vrijeme očekuje danas.
3: Jutro je u Srpskoj umjereno pretežno oblačno sa sunčanim periodima, ponegdje duž rijeka i po kotlinama na istoku ima i magle. U 7 časova Han Pjesak 4, Višegrad 5, Rudo i Čemerno 6, Mrkonjić grad 7, Ribnik 8, Bijeljina i Doboj 9, Bileće Novi grad 10, Banja Luka Prijedora 11, Trebinje 13 stepeni. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i prijatno toplo. Od sredine dana i poslije podne na zapadu, jugu i jugoistoku oblačnije uz povremenu slabu kišu i pljuskove sa grmljevinom. Na sjeveru i sjeveroistoku ostaje uglavnom suvo. Temperatura danas od 20 do 25 stepeni Celsius.
2: U emisiji još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
3: Danas zasjeda Narodna skupština Republike Srpske na dnevnom redu izmjene zakona o pravima boračkih kategorija.
2: Memorijalni centar Srpske predstavlja

0: za vožnju su povoljni. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, pa vozače upozoravamo da na tim dionicama voze sa povećanom pažnjom i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Savjetujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na kamenolomu Han-Derventa na magistralnom putu Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Han-Derventa doći će do obustave saobraćaja u vremenu između 12 i 16 časova svaki dan ili subotom zbog minerskih radova. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina Modrica. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu Kaonik Busovača u vremenu od 8.30 do 15.30 časova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnom putu Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Zbog urušavanja mosta zatvoren je granični prelaz Gradiška. Na graničnom prelazu Kozarska Dubica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026 doći će do obustave saobraćaja za sva vozila osim za autobuse u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu od 20. do 23. maja u vremenu od 7 do 19 časova. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Toliko za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Svim vozačima želimo srećan put, a vama lijep pozdrav i prijatan dan.
1: Hvala Danijela, čuli ste najbitnije informacije o stanju na putovima, ali i graničnim prelazima i svakako vijest za sve vozače ovog jutra je da je na mostu preko rijeke Save u Gradišci došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde i zbog sigurnosnih razloga prekogranični saobraćaj je u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pješake, dakle preko mosta u Gradišci se ne može. To se desilo noćas negdje oko 1 sat, srećom nema povrijeđenih, ali zbog toga je u Gradišci zatvoren saobraćaj u ulici Vojvode Stepe ispod mosta i Vidovdanskom. Tako da savjet za vozače, one u Gradišci, da se ovome prilagode, da preusmjere svoje kretanje na najbliže ulice, a vozači ne možete, dakle, preko graničnog prijelaza Gradiška, morate produžiti do graničnog prijelaza Gradina, Kostajnica i Dubica. I evo, sad pogledom upravo na kamere Automoto Saveza Republike Srpske, formira se polako kolona i na graničnom prijelazu Kostajnica. Novi grad za sada nema gužve, Kozarska Dubica već od jutro su tamo formirane kolone, Gradina, jutros nije bilo gužve, a za sada evo još nema, dakle može to najbolji izbor za one koji će prema Hrvatskoj. Sada je 7 časova i 19 minuta, uskoro ćemo u zajednički program Razbudnik na tri vode s našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša.

0: U 7 časova i 22 minuta, dobro jutro, želimo našem kolegi iz Banja Luke, Draško Ratković je u studiju u Banja Luci, ako se ne varam. Draško, dobro jutro i kako je jutro osvanulo u Banja Luci, ali i u Republici Srpskoj?
1: Ne varaš se, Draško Ratković je u studiju u Banja Luci, van studija, pa onako. Napolju je promenjivo oblačno, ne pada kiša, ali je tumurno vrijeme, možda bude kiša nešto malo poslije podne, ugodno je 10 stepeni Celzijusa.
0: U Novom Sadu nema ni naznaka kiši, najavili su danas da će biti 22 stepena maksimalna temperatura, trenutno je 13 stepeni, sunčano je. Kako je u Beogradu i Nišu, imali nekih promjena u odnosu na pre 3 minuta kada smo govorili o temperaturama?
2: Pa najprije dobro jutro, Draško, i dobrodošli u naš program. Pa nema promjena, 13 stepeni je trenutno, pretežno je sunčano i tako će ostati tokom celog dana.
3: Dobro jutro slušalcima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju u Banja Luci. Pa od pre 3 minuta nikakve promjene što se tiče temperature, 9 je i dalje, a sunce koje nas je jutros obasjalo sakrilo se iza oblaka trenutno.
0: Evo da nas još više objasnija sunce, preporučujemo slušalcima da pažljivo slušaju rubriku Priječanske priče. Draško, šta slušamo ovoga jutra?
1: Još jednu iz stare Banja Luke za sve one koji su u Banja Luci nekada bili, koji sada živi u Banja Luci, su živjeli, znaju kako Banja Luka sada izgleda. Oni nešto stariji se sjećaju kako izgledala prije rata i kada kažete, na primjer, Džinić palata, onda mnogi koji su iz tih nekih starijih generacija tačno znaju gdje je, ovi malo mlađi se moraju zamisliti ili nekoga pitati. E, upravo o toj zgradi u narednim minutama, Džinića palata, smještena u strogom centru grada. Danas je tu ulica Kralja Petra I. Karađorđevića, bila je najviša zgrada prije izgradnje vojnih nebodera na Bulevaru Revolucije, a ta prepoznatljiva predratna višespratnica srušena je nakon katastrofalnog zemljotresa 69. Zanimljivu priču o njenom projektantu napisao je istoričar Zoran Pešinović.
4: Priječanske priče.

0: godine. Za studije u Beogradu Ibrahim Salihagić je opčinjen dijelima i školom čuvenog francuskog arhitekte Le Corbusiera, što je evidentno upravo na zdanju Džinićeve palate izgrađene 1946. Iako odstupa od nekih postulata purizma, recimo naglašeni stubovi, Salihagić ovim projektom demonstrira jasnu, jednostavnu i racionalnu estetiku i funkcionalnu gradnju, što ovo zdanje svrstava u Le Corbusierovu školu arhitekture. To se, kako kaže u pozvaniji, uočava po ravnom krovu, čistoj geometriji bez dekoracija, horizontalnoj artikulaciji fasade sa poprijekim nizovima prozora ili naglašavanju gabarita zgrade. Koliko je ovim projektom Salihagić ispunio želje Halida i Saide Džinića, koliko je on sam bio zadovoljan, teško je kazati. Ali ono što znamo jeste da zdanje nije izdržalo test statike koji je zadesio Banja Luku krajem oktobra 69. O tome vjerno svjedoči nekoliko fotografija načinjenih poslije zemljotresa. Epilog je da su tri mjeseca kasnije, krajem januara 1970. godine, ostaci palate porušeni i uklonjeni sa ove baksuzne parcele.
1: I u ovom razvodilniku na tri vode slušali smo Stanislava Ljubojevića kako priča pričansku priču.

0: Razbudilnik.
1: Pripremite svoj dom za proljeće. U prodavnici 10 na Gradskoj tržnici možete pronaći sve za uređenje, vodoinstalacioni i elektromaterijal, alat, boje i lakove. Izdvajamo opremu za krečenje, disperzije, četke i valjke uz posebne akcije. Prodavnica 10, tržnica Banja Luka.
2: Marketing.
3: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

8 časova, ostalo još vremena za onaj servisni dio. Najavljeni radovi iz elektrodistribucija, krenut ćemo iz Banja Luke. Od 9 do 14 bez struje u Banja Luci, danas dijelovi naselja Nadežde Petrović i Suturlija, zatim Bukvalek, Donja Kola, Pervan i Goleši. Od 9 do 11 dijelovi ulica i

Liga Rašen je na poljski put poljskog partizanskog bataljona i Svetozara Cvetojevića. Od 12 do 13.30 dio ulice Vasilija Ostroškog od broja 27 do 36. Od 11.30 do 13.30 dijelovi ulice Jovana Dučića, Milana Tepića i Savi Mrkalja. Od 9 do 14 dijelovi ulica Banijska i Kralja Aleksandra I, a od 9 do 14 dijelovi ulica Braće Sestara Kapor i Skendera Kulinovića. U Bijeljini od 11 do 12 Batković Gajići, od 9 do 10 Trnjaci, od 9 do 10 Njegoševa ulica, od 9 do 14 ulica Uroša Predića i od 13 do 14 dio ulice Srpske vojske u Bijeljini bez struje. U Ugljeviku od 8 do 15 Korenita Piperci, Bobetino Brdo, Mrtvica i Koretaši. Osmaci danas od 9 do 17 bez struje Crni vrh, Gornje, Donje Ceparde, Kulina, Hajvazi, Mahala, Kusonje, Viličevići, Matkovac, Ođaci, Šarci, Kula, Kakanj, Osmaci, Like, Šeher, Pantelići, Sajtovići, Borogovo, Smjenići, Zelina, Drvenice, Rakino Brdo, Panduri, Vrelo, Raševo i to je dio Raševa na području opštine Šeković, dakle od 9 do 17. U Srebrenici u isto vrijeme od 9 do 17 naseljeno mjesto Tokoljaci bez struje. Područje sela Pavkovići u Milićima od 9 do 14.30 neće imati struja, u Modriči od 8.30 do 14.30 Vranjak, Koprivna, Trebava, Botajica, Duganjeva, Riječani, Dugopolje, Kutlovac, Babešnica, Podnovlje, Gornje, Vranjačka, Trebava. U Šamcu od 9 do 15 Škarić, Kruškovo polje, Donji Hasić, Gornji Hasić, naselja Lugovi 1 i 2 i dio Lugova uz regionalni put Crkvina Gradac. U Brodu od 8 do 13 dio Novog sela Odobašići i Pale od 8 do 14 dio naselja Rogoušići i naselje Gornji Rogoušići. To su najavljena isključenja koje su nastigle do sada iz elektrodistribucija, a ostalo je vremena još i da kažem koliko je beba rođeno u Srpskoj, pa i dalje loše, jedna više nego juče 12, danas 13, juče jedna više u Banja Luci, juče je bilo 6, danas 7, 4 djevojčice, 3 dječaka, dvije bebe rođene su u Doboju, 2 dječaka, u Nevesinju 1 dječak, 1 djevojčica i po jedna beba u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu, jedan dječak i jedan dječak u Gradišci. Nije bilo poroda u Biljini, u Prijedoru, u Trebinju i u Zvorniku. Dakle, 5 djevojčica, 8 dječaka, 13 beba u protekla 24 časa. Za krajevi servisnih informacija, informacija za sve vozače, na mostu preko rijeke Save u Gradišci došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije ograde i iz bezbjednostnih razloga most je zatvoren, dakle i granični prelaz Gradiška je zatvoren noćas od 1 sat. Saobraćaj preko granične je preusmjeren na ostale granične prelaze, što već stvara gužve na graničnim prelazima Gradina, Dubica, Kostajnica i Novi Grad. 15 sekundi je do 8, ulazimo u treći sat razbudljenika nakon sljedeće pjesme Nada Kolak i vijesti.

0: 8 je i 3,5 minuta i vrijeme je za vijesti. Nada Kolak u studiju. Nada, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško. Dobro jutro svim našim slušaocima. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas bi po hitnom postupku trebalo da razmatraju predlog zakona o gradu Foča. Na predloženom dnevnom redu 28 tačaka i predlog izmjena zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambena otadžbinskog rata, predlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa, kao i izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske na prijedlog predsjednika Republike. U okviru Svečane akademije Memorialnog centra Republike Srpske danas će u Banja Luci biti predstavljen dosadašnji rad centra i otvorena najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Riječ je o jednom od najznačajnijih projekata očuvanja kulture pamćenja koji obuhvata svjedočanstva članova porodica, poginulih i nestalih civila i vojnika odbrambeno-otadžbinskog rata, žrtava i njihovih potomaka sa prostora Republike Srpske i bivše Jugoslavije. Predstavnici Centralne izborne komisije BiH i firme Smartmatic potpisali su sinoć ugovor za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima vrijednog više od 74,5 miliona maraka. Ugovor su potpisali predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba i Franz Gunik, direktor firme Smartmatic, nosioc grupe ponuđača, saopšteno je iz CIK-a. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH trebali bi danas na hitnoj sjednici da razmatraju zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Po okončanju hitne trebalo bi da počne redovna sjednica na čijem dnevnom redu je reformska agenda Bosne i Hercegovine. Poslanici će razmatrati i prijedlog izmjena i dopuna zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i prijedlog dopune Krivičnog zakona BiH.

0: Ruski predsjednik Vladimir Putin danas počinje zvaničnu dvodnevnu posjetu Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Putin i Xi potpisat će deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa, izjavio je pomoćnik Kremlja Juri Ušakov. On je istakao da će Putin i Xi potpisati zajedničko saopštenje o jačanju strateškog partnerstva dvije zemlje. Moskva i Peking će potpisati oko 40 dokumenata koji se odnose na produbljivanje saradnje u industriji, transportu i nuklearnoj energiji. Na mostu preko rijeke Save u Gradišci došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Iz bezbjednosnih razloga preko granični saobraćaj je u potpunom prekidu za sve kategorije, vozila i pješake. Do urušavanja je došlo jutros oko 1 čas iza ponoći i nema povrijeđenih. Zatvoren je i saobraćaj ulicom Vojvode Stepe ispod mosta kao i Vidovdanskom ulicom. Vozačima se savjetuje da preusmjere svoje kretanje na najbliže alternativne granične prelaze. Sport. Fudbaleri Borca i Radnika sastaće se večeras na stadionu Luke u Doboju u finalu Kupa Republike Srpske. Ovo su najtrofejniji klubovi sa po 7 pehara u kupu, pa će večerašnji meč odlučiti ko će se izdvojiti na vrhu liste osvajača najmasovnijeg fudbalskog takmičenja u Republici Srpskoj. Finale Kupa Republike Srpske između Borca i Radnika igraće se od 19 časova na stadionu Luke u Doboju uz direktan prenos na programu Plus naše televizije. Finale u omladinskoj konkurenciji između Borca i Leotara na rasporedu je od 16 časova i 30 minuta na pomoćnom terenu stadiona Luke. Čuli ste vijesti.
1: Hvala Nadu, ostalo još da čujemo i kako će vrijeme biti danas, koji su podaci od 8 časova iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Ti podaci upravo pristižu, za nekoliko minuta detaljnije o vremenu.

8.11 minuta i evo nam podataka iz Hidrometeorološkog zavoda. Osmatranja u 8 časova kažu da je jutro na istoku i severoistoku sunčano, a u ostalim krajevima promjenjivo do pretežno oblačno, ali suvo, nema kiše. Sokolac i Han pjesak su najsvježiji u 8-6 stepeni, Čemerno 7, Drinić, Kneževo, Mrkonjić grad, Rudo, Srebrenica, Šipovo 8, Ribnik i Foča 9, Višegrad i Gacko 10, Doboj i Zvornik 11, Novi grad, Banja Luka, Bijeljina, Bileća 13 i Trebinje u 8-14 stepeni. Ostaje danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i prijatno toplo. Od sredine dana i u poslijepodnevnim časovima na zapadu i jugu će, i jugoistoku će biti nešto više oblaka, uz povremenu slabu kišu i pljuskove sa grmljevinom. Na severu i severoistoku će biti uglavnom suvo. Temperatura danas od 20 do 25, u Banja Luci oko 25 stepeni Celzijusa i u Banja Luci poslijepodne moguće da bude prolazne slabe kiše ili pljuska. Ostaje slično vrijeme i narednih dana. Sutra srijeda, promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ali prijatno toplo. Na zapadu nešto više oblaka, moguća povremena slaba kiša, ali samo ponegdje. Jutarnja temperatura od 6 do 13, na planinama oko 2, a dnevna od 21 do 26 stepeni. Četvrtak opet promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ali povremenom kišom i pljuskovima, ali u četvrtak će biti i vjetrovito. Biće to umjeren dojak, sjeverni vjetar, na jugu olujni udari. Jutarnja temperatura nešto više od 5 do 15, dnevna od 19 do 25, ali s obzirom na to da će biti jakog sjevernog vjetra, subjektivni osjećaj će u četvrtak biti sigurno svježiji od ovih 19 do 25. Petak donosi nešto toplije, ali dalje promjenjivo oblačno vrijeme sa smjenom sunčanih perioda i povremene kiše i pljuskova. Na jugu će u petak biti sunčano, ali i dalje vjetrovito. Raste polako dnevna temperatura od 7 do 13 na jugu do 16, ali i dnevna od 22 do 27 stepeni Celzijusa. Osam je 14 i pol minuta, ovo je Razbudnik Radija Republike.

0: Eto dokle smo dogurali. Mita i korupcije biće dok je džepova.
1: Mnogi daju, a svi uzimaju.
2: Daju koji imaju, jer kako će dati ako nemaju?
3: I uzimaju koji imaju, jer njima se i daje zato što imaju.
0: Ali uzimaju i oni koji nemaju.
1: Uzimaju da bi imali, jer i oni imaju džep.
2: U šupaj džep svašta stane, ali i nestane.
3: Džep je bez dna, rastegljiv, nezajažljiv i lijevi je i desni i dubok i plitak.
0: Ima veze sa rupom, ali i sa mozgom.
1: Plitak mozak ne znači i plitak džep.
2: Vlast ima džep.
3: I narod ima džep.
0: Narodni džep je obično čist.
1: Vlast prema svojim potrebama gura ruku u narodni džep i uvijek nešto uzme.
2: Neki vole da džep prazne, neki da ga pune.
3: I svi uzimaju, jer svi imaju džep.
0: Jedino Bog uzima svakome isto i prima svakoga isto. On ne zna za mito i korupciju.

0: Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas veći izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone – kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbu i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje, te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

zbog urušavanja mosta. Ako planirate put ovih dana, računajte na to da ćete, ako budete putovali prema Hrvatskoj, sigurno naići na nešto veće gužve na graničnim prelazima, a ako planirate putovati prema, kroz kanjon Tijesno i tu od sutra obustava saobraćaja, jer počinje i prvenstvo u kajaku, svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama. Od sutra do 23. od 7 ujutro do 7 naveče će biti obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Karanovac-Krupa na Vrbasu i alternativa je Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Ali 20. i 21. znači u isto vrijeme će na poligonu Manjača biti realizovano bojno gađanje, tako da će i tu biti obustavljen saobraćaj na pravcu Banja Luka Čađavica i preusmjerit će se saobraćaj kroz naselje Kola. Tako da će tu sigurno biti veliki gužvi naredna dva dana. 8 časova je 32 minuta. Pratite sve što se dešava na putovima i na sajtu Automoto Saveza Republike Srpske. Tu možete pronaći ove informacije i, kao što rekoh, očekujte gužve na graničnim prelazima prema Hrvatskoj, pa najbolje da pogledate na kamerama kakva je situacija na pojedinim graničnim prelazima, da možete otprilike kalkulisati gdje na koji prelaz ići. Dobro jutro.

0: 12 minuta do 9 časova, kraj razbudilnika, prognoza vremena. Đorđe Todić je u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušacima.
0: Jutro je u Banja Luci suvo, nije baš nešto pretjerano lijepo, ali ajde, reći ćemo, možemo biti zadovoljni, nema kiše.
1: Pa evo, jutro se promijenilo do pretežno oblačno, uglavnom u krajini i Hercegovini, a u ostalim prilijelima je sunčano. Na sjeveru je bilo nešto kratkotrajne kiše, a danas će se nastaviti promijenljivo oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim časovima na zapadu, jugu i jugoistoku oblačnije uz povremenu slabu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Na sjeveru i sjeveroistoku danas ostaće uglavnom suvo.
0: Dakle, danas bez padavina, ali ovo nestabilno vrijeme čini se nekako će se produžiti i traje već skoro cijeli maj.
1: Tako je, i narednih nekoliko dana svakodnevno se očekuje pojava lokalne kiše i pljuskova sa grmljavinom, međutim ostaje toplo, maksimalne dnevne temperature uglavnom od oko 20 do 26 stepeni i jutarnje temperature će biti visoke, iznosit će od oko nekih 8 do 15 stepeni, jedino u planinskim predjelima nešto niže.
0: Hvala Đorđe. Bila je to prognoza vremena za danas, za naredne dane. Čuli ste kako će vrijeme biti, a vjerujem da ste čuli, ako niste, evo ponovit ću za sve oni koji su na putu u automobilu slušaju nas, krenuli su na granični prelaz Gradiška, zatvoreni za saobraćaj od noćas zbog urušavanja dijela konstrukcije mosta, odnosno dijela mosta, ne konstrukcije mosta, i prekogranični saobraćaj je preusmjeren na ostale granične prelaze, to su u tom pravcu Gradina, Dubica, Novi Grad, Kostajnica, i tamo se već formiraju poprilične kolone. Imate sajt Automoto Saveza Republike Srpske na raspolaganju. Pogledajte kamere, stanje na graničnim prelazima. Sa vama su ovo jutro bili tonski realizator Draško Vrhovac. Vijesti i novosti je pripremala Valentina Knežević, čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Bratislav Božić. Ja sam Draško Ratković, želim vam prijatan dan.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
2: Aforizam dana!
4: Bio je na tragu istine. Tu mu se gubi svaki trag.

0: još jednom ponovit.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: Marketing.
3: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
4: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
5: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na mostu preko rijeke Save u Gradišci došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Iz bezbjednosnih razloga prekogranični saobraćaj prema Hrvatskoj je u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pešake. Do urušavanja je došlo jutros oko 1 čas i nema povrijeđenih. Vozačima se savjetuje da preusmjere svoje kretanje na najbliže alternativne granične prelaze. Zbog urušavanja dijela mosta na graničnom prelazu Gradiška na prelazu Kozarska Dubica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Automoto Saveza. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas bi po hitnom postupku trebalo da razmatraju predlog zakona o gradu Foča. Na predloženom dnevnom redu 28 tačaka i predlog izmjena zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, predlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa, kao izbor predsjednika i sudije u

Ustavnog suda Republike Srpske na prijedlog predsjednika Republike. U okviru Svečane akademije Memorialnog centra Republike Srpske danas će u Banja Luci biti predstavljen dosadašnji rad centra i otvorena najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Riječ je o jednom od najznačajnijih projekata očuvanja kulture pamćenja koji obuhvata svjedočanstva članova porodica, poginulih i nestalih civila i vojnika, odbrambeno-otadžbinskog rata, žrtava i njihovih potomaka sa prostora Republike Srpske i bivše Jugoslavije. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas počinje zvaničnu dvodnevnu posjetu Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Putin i Xi potpisat će deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa, izjavio je pomoćnik Kremlja Juri Ušakov. On je istakao da će Putin i Xi potpisati zajedničko saopštenje o jačanju strateškog partnerstva dvije zemlje. Moskva i Peking će potpisati oko 40 dokumenata koji se odnose na produbljivanje saradnje u industriji, transportu i nuklearnoj energiji. Sport. U Banja Luci počinje svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2026. Svjetsko prvenstvo trajeće do 24. maja. Okupiće takmičare iz 28 zemalja svijeta. Svečanom otvaranju večeras u 18 časova prisustvovaće ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Irena Ignjatović. Vrijeme danas promjenjivo oblačno u sunčane periode i prijatno toplo. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Krenemo sa utabanih staza i potražimo nove puteve na kojima je jedini mogući jezik poezija.
1: Dok su neki

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan. Svečanom akademijom sinoć u Banja Luci obilježeno 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac. Svečanosti prisustvovali, osim visokih zvanica, članovi sadašnje generacije borca koja je osvojila titulu u Premier ligi BiH, kao i članovi ekipe koja je osvojila kup maršala Tita. Kada je reč o onome što se dešavalo na svečanoj akademiji, predsjednik borca Zvezdan Misimović govorio je o istoriji borca.
2: Za ovih 100 godina postoja naš klub je postao nadaleko čuven, a zasluga je to od mnogih među vama koji ste pokazali na dijelu da je u životu važno biti borac. Fudbal je jedna divna igra, nalik je životu. Puno je uspona i padova. Traži odricanja, ali uvijek, baš uvijek, nagradi one koje su spremni da istraju i na putu do cilja. Fudbalski klub Borac svojim imenom po postanku sebi je odredio put kojim će da ide. Nikada nije pogunuo glavu i nikad nije ustuknuo. Bilo je teški dana da zaboravimo da su mu nekad branili i da postoji, ali ništa ga nije ni ništa ga neće slomiti. Borac je uvijek bio simbol prkosa koji prožima krajiške gene ljudi ovog kraja. Velike su se pobjede ovdje slavile. U Banja Luci su si mnogi proveli kao bosi po trnju, jer baš naš borac tamo na gradskom izašao ne samo da igra fudbal, nego da brani čast Banja Luke, da brani grb na grudima, da brani sve ono što je Banja Luka bila, jeste i bit će. Grad šampionskog kova. Za svojih 100 godina mnogo toga je naš borac preturio preko leđa. Iz hiljade fudbalskih ratova izašao kao pobjednik, pa ga zato i nazivamo našim velikanom iz Platonove. Pun je ordenja koji svjedoče o borbama koji je vodio. Pun je ožlikaja koje su ga učinili jačim. Danas slavimo vijek postojanja, jubilej koji je na ponos svih nas ovdje, ali i mnogo generacija prije nas koje su našem klubu dale srce i dušu. Osjeti se to na svakom koraku, osjeti se da je borac klub sa dušom, a takvi je sve manje u svijetu fudbala. Vrijednost je to koja nema cijenu. Ovaj klub sačuvao je svoj identitet i svoju ideju kojom se vodi od prvog dana, da bude borac uvijek i svuda. Na ponos nam je blistava istorija, na ponos su nam brojne pobjede i trofeje koje je puna rizična na gradskom stadionu. Sve to zalog su i obaveza za dane koje su pred nama. Na prošlost smo ponosni, ali gledamo naprijed. 100 godina je za nama, a želja svi nas je da 101. slavimo kao nikada do sada.

0: Koristim ovu priliku da uputim zahvalnost gospodinu Miroslavu Dodiku. Hvala vam na svemu što ste uradili za fudbalski klub Borac. Večeras slavimo zahvaljujući vama i vašoj podršci svih ovih godina, bez koje Borac ne bi stigao do uspjeha i s kojim se dičimo u proteklom periodu. Zahvalnost želio da uputim i gospodinu Vicu Zekoviću, koji je kao predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine uradio velike stvari za odavašnji fudbal, koji je za njegovog mandata napravio korak naprijed od 7 milja. Hvala vam još jednom. I za kraj, rekao vam već da je fudbal kao život, a život je najljepša stvar na svijetu. Zato neka nam živi Borac za sva vremena, neka se priča o ovom velikom klubu i dalje prenosi s koljena na koljeno i neka Banja Luka slavi svog velikana svakog dana. Na nama je da mu, kao i naši prethodnici, damo sreću, dušu i da ga učinimo još većim. U ime fudbalskog kluba Borac još jednom želim da vam se zahvalim na dolasku. Neka ova Borčeva noć bude drugi vijek Borčevih velikih pobjeda. Hvala.
1: Čuli ste predsjednika fudbalskog kluba Borac Zvijezdana Misimovića. On je na svečanoj akademiji sinoć uručio dres sa brojem 10 i pehar predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku. Rekao da je Dodik uvijek bio uz Boraca. Milorad Dodik je rekao da je vrijeme da Borac dobije novi stadion.
2: Borac danas je onaj koji treba da bude sutra. Iza Borca mora da stane i ovaj grad i ova republika. Ovaj Borac mora da podigne svoje vrijednosti i umijeće sportska na viši nivo. To se može ako društvena zajednica podržava, ako društvena zajednica uradi. Zato, predsjedniče Zeljkoviću, da one tvoje dvije varijante, ja se zalažem za onu drugu. I da je počnemo odmah da radimo. Nešto ti, nešto mi, ali nešto grad. Ali ljubav uvijek gradi stvari. Ljubav izgradi sve. Pa ćemo izgraditi taj veliki evropski stadion koji treba da Borcu da mogućnost da samo igra fudbal, a ne da se bavi organizacijom i drugim pitanjem. Sjećam se prije 5-6 godina, izvinjavam se što ću tako reći, gradski stadion je bio u Ronu. Nismo mogli da odigramo utakmice, morali smo da ulažemo tada već značajna sredstva u to. Pokojni Željko Kopanja nije izlazio iz naših kancelarija da bi obezbedio da Borac može da igra. Naravno, gradski stadion je dio legende priče ovoga kluba. Ali moramo da idemo dalje. Pozivam sve ljude da danas napravimo organizacioni odbor za izgradnju novog stadiona u ovome gradu koji će biti funkcionalan. I da Borcu podarimo mjesto, trajno mjesto okupljanja i uspjeha koji će ostvariti u godinama koje dolaze. Uspjeh Borca zavisi od vas koji sjedite ovdje, a ne bavite se samo sportom. Da li ćemo dati dovoljno priloga, kako to obično ide, ili ćemo se okrenuti za nekim drugim prioritetima, zavisi da li će Borac u idućim godinama biti prvak. Ja se zalažem za to da bude i da se tu, naravno, obezbedi sve što treba. Ma znaš što treba i znaš što igra. Moramo imati tim koji pobjeđuje. Želim Borcu uspjeh na evropskoj sceni koja nas čeka za mjesec ili tako nešto dana. Pratit ćemo to. Znao sam, naravno, trenera Zviđovića. Mislim da je bio poseban. Čovjek koji je došao u ovaj grad i odmah postao biti voljen. Njega su voljeli svi. Njega su voljeli i ljudi koji nisu imali veze sa fudbalom. Ostavio je neizbrisiv trak. I zato njegove porodici ja želim da izrazim svoju zahvalnost i žal zašto nam je otišao na takav način. A to je život. To su one pobjede i porazi koji nam se dešavaju na putu uspjeha koji Borac nesumnjivo obilježi. Vjerujem da ćemo proći dobro u Europi. Vjerujem da ćemo i iduće godine biti prvaci.

0: I zbog toga ne bi valjalo, predsjedniče. Moramo da uradimo, gospodine Miniću, i na vas to odnosi. Da. Nek' je zato, neka živi. I neka živi ta simfonija fudbalska koja se zove Borac. Ovaj grad, Republika Srpska, živjela Srbija!
1: Čuli ste Milorada Dodika. Evo šta je rekao predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, nekadašnji predsjednik Borca Vico Zeljković.
2: Posle istorijskog uspjeha i usuđujem se reći jednog od najvećih rezultata u vijeku kluba, došlo je bolno i šokantno ispadanje od kluba iz Andore. Odmah se pokazao mentalitet nepovjerenja, vraćena je nervoza, kritike i nezadovoljstvo su bile na svakom koraku. To su Borac i Banja Luka, to je fudbal. Zato je ovaj klub teško voditi i usmjeravati, ali vrijedi svaki trenutak borbe za njega. Opet se Borac izborio. Nije odustao, tražio je nove puteve i motive, postavljao ciljeve i stigao do 4. šampionske krune u godini jubileja. Sjećam se dobro i 2015. godine. Teških dana, dugova koji dave, nevjerice na svakom koraku. Svi su bježali od Borca. Mnogi su okretali glavu od problema i stadiona na Trgu Republike Srpske. Išli linijom manjeg otpora. A onda se Borac, kao što mu je kum Veselin Mastaša predvidio, ponovo izborio. Nismo tražili izgovore, već smo imali jasan plan i viziju. Koračali tiho, bez velikih riječi, s vjerom da smo na početku stvaranja nove priče za ponos Banja Luke i Republike Srpske. Kada smo objasnili viziju, mnogi su nam se priključili, prepoznali novu energiju, željeli da pomognu, te time postali prijatelji i dio kluba. Ovom prilikom se zaista zahvaljujem svim ljudima iz tog vremena i veliki dio, naravno, tih ljudi je danas tu. Uz veliku zahvalnost, dakle, svima njima, moram posebno da istaknem predsjednika Milorada Dodika, koji onda, kada je to bilo najpotrebnije, bio uz klub i pomogao mu da opstane. Predsjednik Dodik je pokazao hrabrost u bezdužnom vremenu, kada su svi već bili odustali i pomirili se sa činjenicom da klub tone. Zato je pošteno i ljudski da se to kaže večeras, bez obzira kome se to sviđalo ili ne. Da nije bilo predsjednika Milorada Dodika i institucija Republike Srpske, veliko je pitanje da li bi mi bili sada ovdje i ovim povodom. Poslije toga rezultati sve govore. Borac je stabilan, Borac je organizovan, Borac je opet poštovan klub. Borac ponovo sanja velike snove. Borac je evropski. Ali Borac nikada ne smije da se zadovolji postignutim. Uvijek mora da teži ka višim. Veliki klubovi ne žive od prošlosti. Oni se sa njom ponose, ali moraju da stvaraju budućnost. Gradski stadion je postao fudbalski hram. Kada u njemu vidimo djecu u crveno-plavim dresovima, na tribinama navijače i same evropske utakmice, znamo da se onda sav trud nije bio uzaludan. Večeras, kada slavimo prvi 100 godina Borca, ne smijemo da stanemo samo na emocijama i na uspomenama. Moramo da gledamo naprijed. Borac, njegovi navijači i naša Banja Luka zaslužuju stadion dostojan istorije i ugleda ovog kluba. Zato ćemo mi iz Fudbalskog saveza Republike Srpske, zajedno sa institucijama Republike Srpske i svim ljudima dobre volje, uz podršku Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, razgovarati i raditi na tome da Banja Luka u budućnosti dobije potpuno rekonstruisan sadašnji stadion kao jedna moderna fudbalska arena ili potpuno novi stadion, dom Borca, ali i hram fudbala Republike Srpske. Sada će mnogi reći da je to samo daleki cilj i prezentovana želja. Ali moram da vas podsjetim, tako su nekada izgledali i uspjesi koje smo postigli i koje ćemo još da živimo. Uprkos nevjerici dobrog dijela pojedinaca, Borac je danas ponovo snažan, stabilan i evropski prepoznatljiv klub. Najbolje

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić rekao je za radio televiziju Republike Srpske da se grad sada nalazi u kolapsu nakon što je došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde na mostu kod graničnog prelaza. Iz bezbjednostnih razloga prekogranični saobraćaj prema Hrvatskoj je u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pješake. Ađić je apelovao na međunarodnu zajednicu da se otvori novoizgrađeni most kao i granični prelaz. Vršilac dužnosti i direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković rekao je za RTS da će ubrzo biti urađen izveštaj o stanju dijela mosta u Gradišci. On je rekao da je naloženo ispitivanje ostatka konstrukcije kao i da će biti urađeno i probno opterećenje. Podsjetio je da je pristupna konstrukcija mosta stara, ali da može da izdrži veliki teret. Sreća je da u urušavanju mosta u Gradišci nije bilo stradalih i povrijeđenih. Ovaj događaj je ozbiljno upozorenje da više nema prostora za odlaganje otvaranja novog graničnog prelaza kojeg u blokadi drži hirovitost jednog čovjeka, poručio je premijer Republike Srpske Savo Minić. Očekujemo hitnu reakciju Uprave za indirektno oporezivanje. Bezbednost građana i normalno funkcionisanje privrede i saobraćaja moraju biti iznad svake bahatosti, mržnje i opstrukcija, naveo je Minić. Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić pozvao je članove Upravnog odbora da odobre direktoru ove institucije donošenje pravilnika

pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji kojim bi se omogućilo stavljanje u funkciju novog graničnog prelaza Gradiška. Zbog vanredne situacije usled obrušavanja dijela mosta na Savi i potpunog prekida saobraćaja na graničnom prelazu Gradiška, članovi upravnog odbora trebalo bi o ovom da se izjasne danas do 13 časova. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas bi po hitnom postupku trebalo da razmatraju prijedlog zakona o gradu Foča. Na predloženom dnevnom redu od 28 tačaka je prijedlog izmjena zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, odbrambeno-otadžbinskog rata, prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa, kao izbor predsjednika i sudije Ustavnog suda Republike Srpske na prijedlog predsjednika Republike. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na hitnoj sjednici u Sarajevu trebalo bi da razmatraju zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika, dok bi potom na redovnoj sjednici trebali da diskutuju o reformskoj agendi. Po okončanju hitne trebalo bi da počne redovna sjednica predstavničkog doma, na čijem dnevnom redu je, osim reformske agende BiH, i prijedlog zakona o dopunama zakona o komunikacijama u drugom čitanju. Predlagač je Savjet ministara. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da postoji vrlo dobra šansa da Sjedinjene Američke Države postignu sporazum sa Iranom kako bi ispriječile Teheran da izradi nuklearno oružje. Ova izjava je objavljena nekoliko sati nakon što je američki predsjednik rekao da je odložio planirani vojni napad na Iran kako bi se omogućio nastavak pregovora. U Republici Srpskoj danas će biti promjenjivo oblačno, sunčane periode i prijatno toplo. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Slaven Koristić, Milica Lovrić, Daniel Jošt, Mirna Savić Banjac, Milan Milaković, Nikolina Šljivić, Igor Crnadak, a nekoliko poslanika najavilo je kašnjenje. Da vas obavijestim da radimo danas i sutra sa produženim radom, a vrijeme dana za glasanje ćemo odrediti naknadno sutra uveče po apsorbiranim tačkama dnevnog reda, zato što postoji nekoliko zahtjeva da se četvrtak ne radi, ali to bi značilo da bi onda iduće nedelje radili u ponedjeljak i utorak. Imamo prvo zapisnike, i to zapisnik sa 17. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske na koje nije bilo primjedbi. Izjasnit ćemo se o zapisniku sa 17. redovne sjednice Narodne skupštine održane 16., 17., 18., 23. i 24. decembra 25. godine. Možete glasati. I 17. februara radi stenograma. Završeno glasanje. 72 prisutno, 70 glasalo, 66 za, 4 suzdržana. Konstatujem da smo usvojili zapisnik sa 17. redovne sjednice. Sljedeći je zapisnik sa 34. posljedne sjednice Narodne skupštine, na koji također nije bilo primjedbi. Izjasnit ćemo se o zapisniku sa 34. posljedne sjednice. Odrane 16. marta 26. godine. Pripremite se za glasanje. Možete glasati.

Završeno glasanje. 72 prisutno, 71 glasalo, 67 za, 4 suzdržana, niko protiv. Konstatujem da smo usvojili zapisnik sa 34. posebne sjednice. Sada imamo zapisnik sa 35. posebne sjednice na kojoj nije bilo primjedbi. Izjasnimo se o tome. Zapisnik održane sjednice 35. 17. marta 26. godine. Možete glasati. Završeno glasanje. 72 prisutno, 68 glasalo, 63 za, 5 suzdržano, niko protiv. Konstatujem da smo usvojili zapisnik sa 35. Imamo još zapisnik sa 36. Posebne sjednice Narodne skupštine održane također 17. marta, na kojoj nije bilo primjedbi. Možete glasati. Završeno glasanje. 72 prisutno, 70 glasalo, 63 za, niko protiv, 7 suzdržani. Konstatujem da smo usvojili zapisnik sa 36. posebne sjednice. Za današnju sjednicu u pozivu ste dobili dnevni red sa 28 tačaka. U predviđenom poslovničkom roku u skladu sa članom 127 poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske, vlada Republike Srpske obratila se zahtjevom 15.5. da se dnevni red 19. posebne sjednice dopuni sa 3 tačke po hitnom postupku, i to prilog zakona o elektronskoj verifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu Republike Srpske, prilog zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, prilog zakona o izmjenama i dopunama zakona o komunalnim djelatnostima. Također, vlada Republike Srpske uputila je za povlačenje sljedeće tačke dnevnog reda, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju po hitnom postupku. Prijedlog vlade Republike Srpske da spajanje, je ispajanje rasprava po tačkama 4 i 5, kao i tačkama 25 i 26 sa dnevnog reda koje ste dobili u pozivu, koji smo već ranije usvojili na kolegijumu, jer se radi o tačkama sa istom temom. U poslovnički predviđenom roku iz Kabineta predsjednika Republike dobili smo dopunu druge tačke predloženog dnevnog reda, a to je prijedlog za još jednog sudiju Ustavnog suda Republike Srpske. Imamo još, što je na kolegijumu usvojenom, imamo još predlog predsjednika Narodne skupštine da se dnevni red dopuni odlukom prijedlog odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika BiH po hitnom postupku. To sam također predložio da bude zajednička predlog svih narodnih poslanika, što ćemo u raspravi riješiti. Kolegijum je to također prihvatio, i drugih prijedloga za izmjenu i dopunu u dnevnom redu nismo imali. Sada prvo glasamo o prijedlogu predsjednika Republike da se tačka 2 predloženog dnevnog reda dopuni sa prijedlogom za izbor još jednog sudije Ustavnog suda Republike Srpske. Možete glasati. Završeno glasanje. 72 prisutno, 66 glasalo, 63 za, niko protiv, 3 suzdržano. Konstatujem da smo usvojili prijedlog da dopuni dnevni red za izbor još jednog sudije Ustavnog suda. Glasamo sada o prijedlogu predsjednika Narodne skupštine da se dnevni red dopuni tačkom prijedlog odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika BiH po hitnom postupku, a koji

Završeno glasanje. 72 prisutno, 70 glasalo, 67 za, 3 protiv. Konstatujem da je dnevni red dopunjen prijedlog odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarijskog predstavnika BiH po hitnom postupku, a bit će razmatrana nakon nacrta zakona. Sada glasamo o prijedlogu Vlade Republike Srpske da se na dnevni red dopuni sa tri tačke dnevnog reda po hitnom postupku, i to prijedlog zakona o elektronskoj identifikaciji, usluga povjerenja i elektronskom poslovanju u elektronskom dokumentu Republike Srpske, prijedlog zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, prijedlog zakona o izmjenim i dopunama zakona o komunalnim djelatnostima. Možete glasati. Završeno glasanje. 72 prisutno, 72 glasalo, 66 za, 6 suzdržan. Konstatujem da smo prihvatili prijedlog vlade da se dopuni sa ove tri pročitane tačke dnevnog reda. Sada glasamo o prijedlogu vlade Republike Srpske da se sa dnevnog reda povuče tačka prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju po hitnom postupku. Možete glasati. Završeno glasanje. 72 prisutno, 67 glasalo, 66 za, 1 suzdržan, niko protiv. Konstatujem da smo povukli predloženu tačku dnevnog reda o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju po hitnom postupku. Sada se izjašnjavamo o prijedlogu Vlade Republike Srpske da se spoje rasprave po tačkama 4 i 5 predloženog reda. To su prijedlog zakona o gradu Foča po hitnom postupku i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske po hitnom postupku. Možete glasati. Završeno glasanje. 72 prisutno, 69 glasalo, 64 za, 5 suzdržano, niko protiv. Konstatujem da smo spojili ove dve tačke dnevnog reda. Glasamo sada o spajanju rasprave na predlog Vlade Republike Srpske po predloženim tačkama dnevnog reda 25 i 26 predlogu zakona o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Saudijskom fondu za razvoj po projektu izgradnje oprema dodatnog objekta za smještaj studenata u javnoj ustanovi Studentski centar Boriša Starović u Foči i predlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Saudijskom fondu za razvoj po projektu izgradnje opremanja naučno-tehnološkog parka Republike Srpske. Možete glasati o ovom spajanju rasprave. Završeno glasanje. 72 prisutno, 71 glasanje, 58 za, 7 protiv, 6 suzdržani. Konstatujem da smo prihvatili spajanje rasprave i izglasali za tačke 25 i 26. Dužan sam da po poslovniku i radi stenograma konstatujem da na osnovu člana 127 stav 7 poslovnika Narodne skupštine da je zakonodavni odbor skinuo sa dnevnog reda tačke nacrta zakona o zabrani propagiranja fašizma, nacista i neonacizma, predlog narodnog poslanika Bojana Krestovića i nacrt zakona o dopuni zakona o izvršnom postupku, predlog narodnog poslanika Ognjena Bodiroge. Obzirom da smo se izjasnili da se dnevni red dopuni tačkom predlogu zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti po hitnom postupku, za koji je vlada obavijestila da u dogovoru sa udruženjima postoji potreba da se isti razmata u redovnoj proceduri, obaveštavam vas da ćemo isti i razmatrati u formi prijedloga, jer je tako usvojio i kolegijum. U formi nacrta, jer je tako usvojio i kolegijum Narodne skupštine. Sada ćemo se izjasniti o dopunjenom izmjenom dnevnom redu 19. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Možete glasiti.

0: Naravno, ja, kad kažemo ja, vi izgovorite ime, pa nastavimo. Ja zaklinjem se da ću dužnosti savjesno i odgovorno izvršavati. Državne tajne čuvati, interese naroda i građana Republike Srpske braniti i zastupati. Ustava i zakona Bosne i Hercegovine i Republike Srpske časno se držati.
1: Ustava i zakona Bosne i Hercegovine i Republike Srpske časno se držati.
0: Čestitam, možete potpisati zakon.

0: Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, a to su poslanička pitanja i odgovori, aktuelni čas. Sada je 10:39, ajmo 40, i koliko ne? Do 12:10. Molim vas, pa nemojte, znate ono uvijek kako ide, nemojte kod djeca u vrtiću. Isključite se, molim vas. Možete se prijaviti. Narodni poslanik Ognjen Vukojević, izvolite.
1: Hvala predsjedniče, dobar dan, pozdravljam se prisutne i današnje pitanje upućujem ministru za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, gospodinu Vipotniku, a vezano je za posjetu delegacije koju je predvodio ispred Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, u slučaju ispred implementacione komisije, odnosno ESPO odbora, na kojem je bilo razgovora o Trgovskoj gori sa Republikom Hrvatskom. Evo da vidim kakve ste rezultate postigli, kakvi su naredni koraci, da približite malo javnosti šta je to konkretno bilo tamo i da iskoristim priliku da se zahvalim resornom ministarstvu i vama na ulaganju i naporima da se spriječi odlaganje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Hvala.
0: Ministar Vipotnik, izvolite.
2: Hvala. Pa, prije svega zahvaljujem se na postavljanju interesovanja za ovu jako bitnu temu. S obzirom da sam ograničen što se tiče vremena, a malo ću brže govoriti. Prije svega da kažem da smo svi, ja kao šef delegacija i sve kolege koji su bili članovi delegacije, izuzetno zadovoljni i tokom, dakle, ovog saslušanja i rezultatima koji su proizašli iz toga. Kako je to sve teklo? Dakle, šefovi delegacija su imali kratko uvodno izlaganje gdje sam ja naveo taksativno, dakle, najveće probleme koji se tiču pitanja Trgovske gore. Nakon toga su delegacije odgovarale na pitanja koja nam je sekretira ESPO konvencije dostavio ranije. Delegacija Bosne i Hercegovine imala tri pitanja, delegacija Hrvatska diskusija gdje smo bili otvoreni da postavljamo pitanja jedni drugima, također i sekretarijat ESPO konvencije. Mi smo hrvatskoj delegaciji postavili pregršt pitanja na koje oni nisu imali odgovor, također članovi samog sekretarijata su postavljali dodatna pitanja. Kada smo diskutovali, odnosno odgovarali na pitanja koja smo dobili od sekretarijata, to izlaganje je pratila još jedna, da kažem, prezentacija koja je sadržavala jako mnogo dodatnih činjenica, jer su nam i ta izlaganja bila vremenski ograničena. Dakle, nakon i te naše prezentacije, sekretarijat ESPO konvencije je imao mnogo dodatnih pitanja za delegaciju Hrvatske, oni nisu imali odgovore u tom momentu, te im je naloženo da dostave pismene odgovore. Zaključak je da sekretarijat ESPO konvencije traži od hrvatske delegacije da se, kao što rekao, pismeno očituje na te naše dodatne dokaze,

0: da im dostave svu legislativu eventualno koja se tiče prevashodno projekata koji mogu imati uticaj na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, što je u suštini i ono čega se ESPO konvencija najviše tiče. Također sva zakonska ili podzakonska rješenja koja eventualno definišu bilo kakve nuklearne projekte, da kad notifikaciju pošalju Bosni i Hercegovini, što su oni tvrdili da će to biti uskoro, da će on uključiti Bosnu i Hercegovini ravnopravno i tako dalje, obavezno da se pismeno u istom momentu obavijesti sekretarijat ESPO konvencije. Dakle, zaključci će biti uskoro poslati, očekujem ih negdje do kraja septembra, izuzetno, izuzetno veliki i bitan korak za pitanje Trgovske gore. Hvala.
1: Gospodin Vuković.
2: Hvala ministre na odgovoru i evo još jednom naglasit ću da podržavam delegaciju Bosne i Hercegovine zajedno s MUT-om i drago mi što smo multisektorski pristupili ovom problemu koji je jedan sigurno od najvećih, ako ne i najveći problem i katastrofa koja prijeti i Bosni i Hercegovini, Federaciji i Republici Srpskoj kada je u pitanju ekologija, bezbjednost građana i evo puna podrška i nas kao narodnih poslanika i građana sa te regije i vjerujem da ćemo ovu bitku izboriti do kraja i hvala vam još jednom.
1: Hvala lijepo, gospođa Nataša Kulašinac, izvolite.
3: Hvala predsjedniče, pozdrav vama, rukovodstvu Skupštine, kao i cijeloj vladi Republike Srpske, kolegama poslanicima, medijima i svima ispred malih ekrana. Moje pitanje upućuje ministru prosvjete i kulture Republike Srpske. Dakle, ovih dana smo vidjeli da vlada Republike Srpske za narednu školsku godinu obezbjeđuje besplatne udžbenike za sve osnovce od 1. do 9. razreda. U pitanju 80.000 osnovaca, dakle, svih škola u Republici Srpskoj. Mene zanima koliko sredstava iz budžeta Republike Srpske će biti izdvojeno za ovu namjenu, a koliko će lokalne zajednice morati da finansiraju. I ono što je možda i glavno pitanje jeste šta će sa tim udžbenicima biti po završetku školske godine, da li će njih nasljeđivati možda neki niži osnovci ili će biti vraćane školama na raspolaganje. Eto, toliko samo za ovo pitanje.
4: Hvala lijepo. Uvaženi ministar, gospodin Golub.
5: Hvala predsjedavajuću. Koristim priliku da vas sve pozdravim. Kako ste upoznati, evo i predsjednik vlade jučer to i rekao i konstatovao, kad je u pitanju finansiranje udžbenika, to vlada iz budžeta Republike Srpske provodi tu aktivnost još od 2000. Provodi tu, nisam čuo, prostite.
4: Nemojte vi dobacivati.
5: Od 2007. godine vlada Republike Srpske finansira udžbenike i to je počelo sa prvim i drugim razredima da bi protekle godine finansiranje se vršilo iz budžeta Republike Srpske za prva četiri razreda osnovne škole i pored toga još onih pet dodatnih kategorija kada su u pitanju djeca poginulih i sve one ostale kategorije koje se odnose između ostalog i na učenička postignuća. Ove godine je opredeljenje da vlada finansira u iznosu 80% kada su u pitanju opštine, 70% kada su u pitanju gradovi, s tim da bi u 100% procentu vlada finansirala udžbenike kada su u pitanju izrazito nerazvijene opštine u lokalne zajednice u Republici Srpskoj. Kompletna finansijska konstrukcija za nabavku udžbenika je 16 miliona maraka sa PDV-om. Od toga obaveza vlade iz budžeta Republike Srpske će biti 12 miliona maraka, dok će preostali 4 miliona maraka biti raspodijeljeno između opština i gradova. Što se tiče ovoga dijela, mi još razmatramo tu mogućnost i u dogovoru smo sa aktivima direktora da pokušamo iznaći mogućnost da se ti udžbenici eventualno vrate nakon isteka školske godine, kako bi oni mogli biti u narednoj godini prosljeđenim učenicima, samim tim bi mogli i napraviti određenu vrstu uštede. Sve zavisi od, evo, kako će se izjasniti, kao i školski odbor i aktivi direktora. Hvala vam.
4: Hvala, uvaženi ministre. Koleginice Kulašinac, vaš komentar.
3: Hvala vam na odgovoru. Svakako ovo je dobra i podsticajna mjera koja sigurno ima za cilj rasterećenje porodičnih budžeta, što je svima sigurno jako bitno, podršku nataliteta i obrazovanja. Ono što je dobro i pohvaliti što ste vi prethodnih godina, odnosno vlada Republike Srpske je i prethodnih godina isto tako vodila brigu kako za porodice troje više djece, kako za one nižeg socijalnog statusa i slično. Evo, nadam se da će učenici ovo prepoznati kao njihovi roditelji, kao dobru i podsticajnu mjeru i da će i u buduće biti dobro.

0: postavljenom pitanju. Možda bi bilo bolje da ste ga postavili ministarstvu prosvete, ali nije problem, mogu ja odgovoriti. Iz sredstava Arapskog fonda za sad idu dva projekta. Evo, vidjeli ste ovdje na ovoj skupštini, ima zaduženje po osnovu ta dva projekta koje će se raditi, a u narednom periodu zasigurno će se raditi ili iz nekih sredstava koje budemo obezbijedili možda u kreditnoj formi, ali povoljnih, ili iz budžeta Republike Srpske. U ovoj godini zaista je značajan iznos investicija iz budžeta Republike Srpske. Neophodno je da se dostavi projekat, dinamika, izvršenja, naravno to se ne može uraditi za jednu godinu i onda bi mi mogli iz sredstava javnih investicija da projektujemo i da vidimo u koliko godina se to radi, koliki je to iznos i da uvrstimo u program javnih investicija. Ja ne znam, možda je to dostavljeno ministarstvu prosvete, ali zaista nije mi poznato, ali zasigurno takav projekat Republika Srpska neće ostaviti neriješen i neće se vlada oglušiti o takav projekat, prema tome bit će finansiran ili iz sredstava javnih investicija ili iz nekog kreditnog zaduženja, kao što je Arapski fond i neke druge međunarodne finansijske institucije koje daju zaista povoljna kreditna sredstva. Hvala.
1: Hvala lijepo. Kolega Berjan, vaš komentar.
2: Hvala vam na odgovoru. Samo moram da vam kažem, mi smo priviše, to jest lokalna zajednica obezbijedila je i zemlju koja je otkupila od privatnika i pristupne puteve i projekte za taj srednjoškolski centar i od tog perioda da danas imamo samo raznorazna obećanja, a nažalost realizacija nije ni blizu. Iako opština u listi onih prioritetnih projekata svake godine postavlja na prvoj listi prioriteta je ta izgradnja srednjoškolskog centra, mi do danas imamo samo još jedan nagovještaj da će možda nekad nešto biti. Nažalost, ne želim da vjerujem, ali izgleda da je to činjenica da svjesno dijelite opštine u kojima vlada SNSD i one koje ne vlada, a za to vrijeme u srednjoškolski centar Istočna Eliđa je smješten u bivšu kasarnu Jugoslovenske narodne armije, dakle djeca 30 godina posle rata idu još uvijek u adaptiran jedan objekt kasarne dok čekaju sredstva koja stalno obećavate, nikad neće da dođu i bojim se da neće.
1: Hvala. Uvaženi narodni poslanik, gospodin Đorđe Vučinić, poslaničko pitanje.
3: Zahvaljujem se i pozdravljam sve prisutne. Ja imam pitanje upućeno resornom ministarstvu saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske. Pitanje je vrlo jednostavno. Koji kalendar koristi vlada Republike Srpske i kojim se kalendarom vi služite u ministarstvu saobraćaja i veza? Julijanski i Gregorijanski nisu sigurno, nije ni Asirski, s obzirom da je po Asirskom mart mjesec gradnje, a vi ste rekli da će sa prvim zracima proljetnog sunca na Žegulji doći i prve radne mašine nakon 50 i nešto godina. Mašina još uvijek nema, nalazimo se u 19. maju, bar po ovom našem kalendaru. Pa eto, ako nije problem da nam odgovorite.
1: Hvala. Uvaženi ministar gospodin Stevanović.
4: Završena je projektna dokumentacija za izgradnju dionice puta Stolac-Ljubinje, odnosno dio na samom ulazu u Republiku Srpsku gdje se nalazi i naselje Žegulja o kome vi pričate. To je dionica negdje od oko 8 km. Završena je projektna dokumentacija, predviđena je izgradnja i treće trake. Završava se ovih dana revizija projekta i pristupit ćemo raspisivanju javnog poziva. Ima još nešto problema sa imovinskim odnosima u jednom manjem dijelu te dionice. Mislim da ćemo i to riješiti do kraja ovog ili početka sljedećeg mjeseca i očekujem da ćemo tu ući u konačnu realizaciju tog projekta. Što se kalendara tiče, mi radimo po važećem kalendaru. Problema ima i previše, ali vjerujte da Ministarstvo saobraćaja, javno preduzeće Putevi Republike Srpske, javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske rade ozbiljno,

0: sveobuhvatno i pokušavaju da se dotaknu svih problema koji postoje u putnoj infrastrukturi u Republici Srpskoj. Hvala.
1: Hvala, uvaženi ministre. Kolega Vučinić, vaš komentar.
2: Znam da je mnogo problema, ja vam iskreno jutros ne bih bio u koži, vidimo, obrušava se most u Gradišci, ali lako ćemo mi za njih, oni imaju novi most, oni ga mogu otvoriti odmah sutra i riješili su problem. Šta ćemo mi ako se nešto desi na ovim nesretnim jadnim putevima? Ne trebam spominjati šta se dešava na dva mosta na rijeci Prači kad se krene isto prema Hercegovini od Rogatice prema Novom Goraždu. Ne trebam spominjati šta se dešava oko Foče. Ali evo, dotakli smo se nečega što ste obećali da će biti na proljeće. Ja se nadam, izborna je godina, nadam se u Boga i u vladu Republike Srpske, ali izgleda da ni ove izborne godine nisu kao što su nekad bile, tako da bit će valjda do idućih lokalnih nešto, bar jedna ta traka od te tri, pa se nadamo do onih tamo opštih da ćemo se i voziti nekim normalnim putovima. Hvala.
1: Hvala. Uvaženi narodni poslanik, gospodin Milanko Mihajlić, poslaničko pitanje.
3: Pitanje za ministra Đokića, da nema, ali ima njegov pomoćnik. Odmah da kažem, tražim odgovor i u pisanoj formi. Naime, Vlada Republike Srpske je donijela odluku o davanju koncesije Kubik Trans iz Laktaša na geološka istraživanja na lokaciji Devetaci za rudnik u Devetacima. Ja sam već prije pola godine pitao ministra Đokića koji je kružio kao kiša oko Kragujevca i sada smo vidjeli i zašto. A ovo pitam i zbog toga što je Skupština opštine Novi Grad 30. aprila ove godine poništila svoju raniju odluku, odnosno saglasnost na geološka istraživanja 4. jula 2024. godine i zatražila od vlade da preispita svoju odluku o koncesiji za Devetake geološka istraživanja dodijeljenu 6. februara ove godine firmi Kubik Trans i Slaktaš.
1: Vrijeme. Hvala, pošto nema uvaženog ministra. Odgovor će vam dati predsjednik vlade. Molim vas, uključite gospodina Minića, predsjednika vlade.
4: Dobar dan svima, pozdravljam rukovodstvo Skupštine, uvažene narodne poslanike. Imajući u vidu da je ministar Đokić na putu u Kini, pitanja koja budu postavljena njemu će dati u pismenoj formi vama odgovor, a i svi narodni poslanici koji mu postave pitanje će po njegovom dolasku biti primljeni u vladu Republike Srpske i da im se, ukoliko bude bilo potrebe, pojasni. Pogotovo ovaj dio koji se odnosi na još neka pitanja vezana za hidrološke projekte i tako dalje, on oko toga mora imati apsolutno sve informacije, tako da ćete svakako za sva pitanja koja bude išla tom ministarstvu dobiti u pismenoj formi i on kad dođe to pojasniti ili ako bude trebalo konferencija za štampu. Hvala.
1: Hvala, uvaženi predsjedniče vlade. Tako i predviđeno samim poslovnikom Haljica. Mislim da nema potrebe za komentarom, ali evo imate pravo, dobili ste neku vrstu odgovora. Kolega Mihaljica, komentar.
3: Tražim odgovor u pismenoj formi. Još jednom podsjećam, dakle, Skupština opštine je stavila van snage svoju raniju saglasnost o geološkim istraživanjima na lokaciji Devetaci. Ovo je obrnuto od onoga što je urađeno u Prijedoru. Prvo je Skupština grada Prijedora bila protiv toga da se da koncesija na kopanje uglja na lokacijima Bistrica i Bukova Kosa, a naknadno je, vjerovatno pod nekim političkim pritiskom, Skupština grada promijenila svoju odluku i dala saglasnost, a vidimo šta se dešava na Bukovoj Kosi i u Bistrici. Da ne bismo došli u tu situaciju u Devetacima u Novom Gradu. Mi ćemo govoriti kada bude izveštaj Komisije za koncesije, naravno, ovome. A s obzirom da je podnesena i tužba vezano za ovu koncesiju od 6. februara Kubik Trans, tražim pismeni odgovor i tražim odnos.
1: Vrijeme.
3: Kao kad smo imali, kad smo razgovarali o Trgovskoj gori.
1: Hvala.
3: Poštujem se.
1: Lijepo. Uvaženi narodni poslanik, gospodin Mirsa Duratović. Poslaničko pitanje.
5: Ja pozdravljam uvaženo predsjedništvo i članove vlade i naše građane koje prate sjednicu. Ovako, javna ustanova vode Srpske u Prijedoru provodi projekat hitne zaštite grada od poplava u vrijednosti od 5

0: 1,5 miliona maraka. Projekat obuhvata 9 mjera na 4 lokacije i zahvaljujem se vladi na odobrenim sredstvima. Jedna od tih mjera je čišćenje korita rijeke Sane u zoni željezničkog mosta u Brezičinim u dužini od 600 metara, 300 metara nizvodno i uzvodno od mosta. Ja sam postavio na prošloj sjednici pitanje, tražio sam odgovor kada će radovi biti nastavljeni jer nisu završeni. Dobio sam odgovor da su radovi završeni. Ja sam bio na licu mjesta pošto posjedujem i vlastito zemljište na toj parceli. Desna strana obale uzvodno je urađena 300 metara, nizvodno 115 metara, lijeva obala je samo sasječeno veliko ono rastinje. Pitam vas još jednom kada će biti nastavljeni radovi na uređenju ovog zemljišta da se zaštiti i druga strana ovoga poljoprivrednog zemljišta. Hvala.
1: Hvala lijepo. Uvaženi ministar, gospođa Kuzmić. Molim vas da uključite ministricu poljoprivrede.
2: Hvala vam na postavljenom pitanju. To jeste jedna od lokacija. Ono što je predviđeno prvobitno, to je urađeno, dakle prošireno je korito i očišćeno. Juče smo imali sastanak kod predsjednika vlade, direktor voda i ja, idemo u izmjenu pravilnika, tako da ćemo u narednih 7 do 10 dana sve te podzakonske procedure regulisati kako bismo mogli da nastavimo te radove za koje ste vi postavili ovo pitanje. Tako da će i to biti završeno. Hvala.
1: Hvala. Duratović, komentar.
0: Ja ne znam da li ste vi bili na lokaciji, ja sam rekao ja sam bio na lokaciji, imam zemljište tu, znači nije urađeno 300 metara uzvodno i nizvodno na obe obale, nije čak ni na jednoj, je urađeno samo 300 metara uzvodno, druga je 115, mjerio sam lično, znači dobro provjerite ko je šta je radio. Iskrenuću pažnju da je, znači, radovi svi koji se vrše u Prijedoru u suštini ostavljaju povratnička naselja bez zaštite, rade se, desna strana obale je poljoprivredno zemljište i naselje sa većinskim srpskim stanovništvom, lijevo su povratnička naselja, u naselju Raškovci radi se zemljani nasip, ostavljaju se nezaštićena povratnička naselja Bišćani, Rakočani, Rizvanovići, u naselju Tukovi radi se betonski nasip i vlada je odobrila dodatni 1.800.000 da se urade betonski nasipi, dok se povratnička naselja koja se nalaze sa druge strane rijeke ostavljaju apsolutno nezaštićena, čak i bez zemljani obloutvrda. Ja živim na tom terenu, vidio sam projekat, gledao sam projekat, gledao 9 mjera, bio na sve 4 lokacije.
1: Vrijeme.
0: Možemo zajedno obići teren i da se uvjerite u stvarno stanje kako je tamo.
1: Hvala lijepo. Uvaženi narodni poslanik, gospođa Tanja Vukomanović, poslaničko pitanje.
3: Hvala predsjedavajući, sve prisutne u sali i gledalce koji prati Skupštinu. Moje pitanje biće upućeno ministrici porodice, omladine i sporta. Nedavno smo iz ovog ministarstva dobili saopštenje, odnosno vijest, da nije planirano povećanje naknade za porodice četveročlane u kojima je roditelj nezaposlen, pa sam htjela da pitam ministarku da li su među vremenu možda nešto promijenilo, smatrate li da je tim porodicama dovoljno 750 maraka i da li ste zadnji put nekad bili u marketu da vidite kako se kreću cijene i da li imate bar u cilju nekom narednom povećati ovaj dodatak. Hvala.
1: Gospođo Vukomanović, jedno pitanje, ne više. Uvaženi ministar, gospođa...
4: Hvala na postavljenom pitanju. Što se tiče naknade od 750 konvertibilnih maraka, mi smo u odnosu na prošlu godinu povećali budžet i trenutno imamo 5.017 korisnika i na godišnjem nivou izdvoji se oko 69.950.000 konvertibilnih maraka. Naravno da pratimo rast cijena i plata i u skladu sa tim u narednom periodu vjerovatno će doći i do povećanja. Hvala.
1: Hvala. Uvažena koleginica Vukomanović, komentar.
3: Hvala ministrici na odgovoru. Drago mi je da imate u planu povećanje, s obzirom da se to što se povećava i korisnika samo znači da je sve više nezaposlenih roditelja koji imaju višečlane porodice i s obzirom na to da je potrošačka korpa 2800 maraka, dakle za četvrčanu porodicu 750 maraka više nije dovoljno. To je možda bilo dovoljno onda kad se taj iznos utvrdio, ali s obzirom na to da se prosječna plata povećala, ja smatram da je itekako važno da se ovaj iznos povećava, možda ne samo na iznos minimalne plate kao što je bio, možda i na iznos prosječne plate, jer podaci su zaista zabrinjavajući. Negativan prirodni priraštaj je već 20 godina i smatram da porodice koje se odluče na četvore i više djece itekako trebaju podršku vlade, podršku ministarstva, jer svaki stanovnik i svako dijete koje odluči

0: odluči da ostane u ovoj zemlji u periodu kad 600 porodica godišnje u prosjeku napusti zemlju su nam značajni i zato mi je drago da ste najavili da ipak razmatrate tu pomoć i evo pratit ćemo i očekujemo da će biti što skorije.
1: Hvala. Uvaženi narodni poslanik Tamara Damjanović, poslaničko pitanje.
2: Dobar dan svima. Moje pitanje je upućeno ministru pravde gospodinu Selaku, a ono glasi na koji način će predložene izmjene i dopune zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć doprinijeti jačanju zaštite osjetljivih kategorija stanovništva i efikasnijem ostvarivanju njihovih prava pred nadležnim organima.
1: Hvala. Uvaženi ministar gospodin Selak.
3: Hvala. Hvala predsjedavajuća, uvaženi narodni poslanici. U Republici Srpskoj besplatna pravna pomoć je definisana zakonom o ostvarivanju besplatne pravne pomoći. Zbog naših građana besplatna pravna pomoć se ostvaruje putem Centra za pružanje besplatne pravne pomoći koja je dostupna građanima širom Republike Srpske u nekoliko regionalnih kancelarija i to u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Istočnom Sarajevu, Prijedoru, Trebinju i Zvorniku. Republika Srpska ima dobre zakone kada je u pitanju ostvarivanja besplatne pravne pomoći, ali evo, u predloženim izmjenama i dopunama zakona koji će naći pred narodnim poslanicima proširili smo za još određene kategorije naših stanovnika, tako da ćemo proširiti tu mogućnost za građane koji ostvaruju svoje pravo kao pomoć i njegu drugog lica za žrtve nasilja u porodici, u bračnim i porodičnim postupcima, kao i žrtve seksualnog nasilja i postupcima zaštite žrtve. Ovi centri su dostupni svim građanima i građani Republike Srpske treba da znaju da imaju mogućnosti na besplatnu pravnu pomoć i smisao uspostavljanja ovakvog centra je da pravda bude dostupna svim građanima i da ne moraju da traže određene podrške i pomoći kod advokata, već mogu da koriste pravo Centra za pružanje besplatne pravne pomoći. Hvala.
1: Hvala, uvaženi ministre. Uvažena koleginica Damjanović, vaš komentar.
2: Hvala, ministre, za odgovor. Se ovdje radi o licima koja se nalaze u posebno osjetljivom položaju. Ove izmjene i dopune zakona su svakako bitne i korisne. Hvala.
1: Hvala. Uvaženi narodni poslanik, gospodin Ognjen Bodiroga, poslaničko pitanje.
4: Moje pitanje će biti upućeno ministru saobraćaja i veza. Recite mi kako ste zadovoljni dinamikom rekonstrukcije i rehabilitacije magistralnog puta Foča-Sarajevo i recite mi kada očekujete završetak rekonstrukcije i rehabilitacije magistralnog puta Foča-Sarajevo.
1: Hvala. Uvaženi ministar gospodin Stevanović. Molim vas da uključite ministra saobraćaja i veza.
5: Hvala. Više puta sam ponovio jednu činjenicu da je rehabilitacija putnog pravca Sarajevo-Foča meni lično najteži zadatak u mom životu, a radim skoro 40 godina. Treba, ovo nije nikakvo opravdanje, naravno, građani koji koriste taj putni pravac od ovih rečenica nemaju ništa. Šta je suština? Tamo se radi jedan kapitalni objekat hidroelektrane Bistrica. Ja lično mislim i dio stručne javnosti koje kontaktiram da je klizište izazvano radovima na projektu hidroelektrane Bistrica. Oni su pristupili sanaciji klizišta, klizište je izazvalo devijacije na mostu. Zaustavili smo saobraćaj, to je najnepopularnija moguća mjera koju jedan ministar možda donese. Pristupili rehabilitaciji, pokazalo se na terenu nakon urađenih nekoliko šipova da se mora proširiti projekat za još 8 novih šipova, to onda opet izazove neko pomjeranje rokova. Kad su sad konačno završeni šipovi, svi predviđeni i dopunom projektne dokumentacije, pristupilo se obezbeđivanju onog

0: nacionalne privatizacije koje smo imali u najvećoj mjeri, gdje su firme, nažalost, propale, gdje su radnici ostali bez posla, gdje nemaju ni zdravstveno osiguranje i eventualno neke druge dohotke. Moj prijedlog je eventualno, ili da vi razmislite, možda je bolje da vlada izvoji određeni iznos sredstava pa da toj firmi pomogne u cilju nekih razvojnih projekata ukoliko ima eventualno potrebe, ali generalno firma posluje pozitivno i zapošljava jedan veliki broj radnika.
1: Hvala, uvaženi ministar gospodin Bubić. Molim vas.
2: Pa ovako, znači, na vladi je došla informacija, podnesen je zahtjev za otkup dijela kapitala u firmi Orao. Vlada je tamo vlast sa 86% kapitala, znači 86% akcija ima. Došao je zahtjev za otkup 30% akcija. To je došlo samo kao informacija na vladu. Ponudu je dostavio strateški partner firme Orao, znači taj partner, preko tog partnera preduzeće Orao radi svog 60% svog posla, odvija se preko tog partnera. Mi ćemo razmotriti tu ponudu. Ministarstvo privrede je mišljenja da Oru treba jedan strateški partner ili treba finansijska pomoć kako bi se tehnički osposobio i kako bi bio konkurentan na tržištu. Hvala.
1: Hvala ministre. Uvaženi kolega Stojanoviću, vaš komentar.
0: Hvala na odgovoru. Pa ja bih samo sugerisao nekoliko stvari. Generalno, znajući sve ono što smo eventualno privatizovali, bar što se tiče Bijeljine, a i generalno cijele Republike Srpske, ja stvarno ne znam, jedan pozitivan primjer gdje se eventualno na jedan kvalitetan način uradila privatizacija. Ja sugerišim, ako eventualno postoji potreba za firmu Orao, gdje su ljudi u toku rata prenijeli i sačuvali tu firmu i na jedan, da kažem, dosta dobar i kvalitetan način firma funkcioniše, da se sačuva interes firme. Ukoliko se stvarno procijeni da taj poslovni partner može doprinijeti razvoj firme, ok. Ali znajući iskustva iz neposredne blizine, evo sad imamo i rudnik termoelektrane u Gljevik, pa Žitopromet, pa Šećeranu, pa Bobar banku. Znači, nažalost, u jednoj velikoj mjeri sve firme su propale, zatvorene, radnici ostali bez posla, bez zdravstvenog osiguranja. Bojim se da i ovdje u startu ne ostane 100 radnika bez posla. Znači, samo da se vodi računa da firma funkcioniše na način kako je to do sada i radila. Hvala.
1: Hvala. Uvaženi narodni poslanik gospodin Pero Đurić, poslaničko pitanje.
3: Hvala, pozdravljam sve prisutne, ministar saobraćaja, pitanje za gospodina ministra saobraćaja. Ministre, kada će rekonstrukcija puta Derventa-Šešlija? Prije 2 godine je bilo obećano da će krenuti, kada je krenuo put Srbac-Derventa, pa da će nastati Derventa-Šešlija. Zanima me kada će to i drugi krak tog puta, to jest Derventa 6. kilometar, Modran, Dažnica, Mišinc, Foča, Johovac. To je stari put kojim se išlo prije nekad davno dok nije napravljen ovaj novi put za Derventa do Vode. Kada će se ići u rekonstrukciju toga puta i koliko je u zadnjih 20 godina uloženo i u jedan i u drugi pravac toga puta sredstava iz ministarstva ili iz puteva Republike Srpske?
1: Hvala. Uvaženi ministar gospodin Stevanović, odgovor. Molim vas da uključite Stevanovića, ministarstvo saobraćaja, veza.
4: Rekonstrukcija ovog putnog pravca Derventa-Šešlije krenut će odmah nakon završetka rekonstrukcije puta Srbac-Derventa. Očekujemo da to bude, ajde da kažemo, da ne bi me opet pitali koji kalendar koristimo mi u ministarstvu, javnom preduzeću putevi, to bi trebalo da se desi u naredna 2 mjeseca, da krene ta rekonstrukcija. Za ovaj putni pravac koji ste me pitali nisam u toku i ne mogu vam to sad reći, možemo vam pismeno dostaviti odgovor u narednih nekoliko dana ili možete nas posjetiti pa da sjednemo da porazgovaramo. Vjerujte da stvarno nemam podatak. Nemam podatke ni koliko je uloženo u prethodnom periodu ove rekonstrukcije. Morate me razumjeti da jednostavno nije realno da se imaju svi ti podaci u svakom

0: parlamentu jer se radi o ciframa. Hvala vam lijepo.
1: Hvala lijepo. Kolega Đurić, vaš komentar.
2: Svjestan sam da ne možete imati sve informacije na jednom mjestu. Znam da je put Srbac-Derventa pri kraju, koji se može završiti u nekih sljedećih 10-15 dana,

0: ponekad se neka rupa okrpi, ali taj put u katastrofalnom stanju i realno i ovaj put od Dervente prema Šešlijama, me baš zanima kolika su ulaganja u ta dva putna pravca, odnosno u jednom putnom pravcu, ali u dva kraka. Cijepa se na jednom mjestu dva kraka i ponovo završava na istom put. Zanimaju me kolika su uložena sredstva u prethodnih 20 godina, pošto ni jedna ozbiljna rekonstrukcija nije urađena na tom putu. Hvala.
1: Hvala. Uvaženi narodni poslanik gospodin Bojan Kresojević, jer ga je samo sistem izbrisao.
2: Hvala. Pitanje upućujem uvaženoj ministri financija Zori Vidović. Naime, od 1. maja u primjeni je obaveza da penzioneri, srazmjerni penzioneri sa većinskim stažom u inostranstvu, da plaćaju 10,2% doprinosa za zdravstveno osiguranje. Istovremeno, u ovoj godini, tačnije u februaru mjesecu, isplaćeno je 60 miliona maraka Serdarovu mimo budžeta. Dakle, sredstva koja nisu planirana budžetom su isplaćena Serdarovu. Moje pitanje je, da li vi, uvažena ministrice financija, smatrate da penzioneri trebaju biti kategorija preko koje se pune budžetske rupe popunjavaju, s obzirom da sredstva koja su trebala biti upotrebljena, isplaćena u skladu sa budžetom, su isplaćena mimo budžeta gospodinu Serdarovu. Hvala.
1: Hvala. Uvaženi ministar, gospođa Zora Vidović.
3: Hvala na pitanju. Vezano za plaćanje doprinosa za zdravstvo penzionera koji su ostvarili veći dio staža izvan Republike Srpske, morate se obratiti Ministarstvu zdravlja i Fondu zdravstvenog osiguranja i Fondu invalidsko-penzionog osiguranja. Znam da tu ima neki problema, da li će to biti realizovano ili neće. Po mom mišljenju i po ovom sada što se dešava, mislim da će to biti stavljeno van snage. Kad je u pitanju isplata Serdara, u sve je isplaćeno u skladu sa budžetom, u skladu sa zakonima i pravilima koji tretiraju budžet, znači u skladu sa budžetskim sistemom, u skladu sa zakonom o izvršenju budžeta i u skladu sa ovlaštenjima vlade da u toku godine pravi raspored sredstava kako bi izvršila na vrijeme i uredno svoje obaveze.
1: Hvala. Uvaženi kolega Kresović, komentar.
2: Jutros kada sam ustajao nisam očekivao da ću dobiti ovakav odgovor od uvažene ministrice i moram reći da sam zadovoljan. Dakle, zadovoljan sam što ste rekli da će najvjerovatnije biti povučen, odnosno stavljen van snage, zakon o doprinosima koji ovo podrazumijeva, jer mi ne smijemo dozvoliti da, recimo, eto gospodin Serdarov, kojem je isplaćeno 300 miliona maraka, bude važniji od kategorije penzionera, koja se ne odnosi samo na ovih 10.000 penzionera, već cijela populacija od 300.000 penzionera zaslužuje veću podršku. I mi smo najavili da smo spremni da skupimo potpise, da se zakaže posebna sjednica Narodne skupštine, da se izmijeni zakon o doprinosima i da se ova diskriminacija prema penzionerima koji su većinski staž proveli u inostranstvu, koji su otišli odavde za vrijeme rata ili iz drugog razloga, da se stavi van snage. Predali smo inicijativu Ustavnom sudu da se ovaj zakon obori i ja vas pozivam da vi to učinite što prije. Hvala.
1: Hvala lijepo, uvaženi narodni poslanik, gospođa Biljana Petković.
4: Uvažena potpredsjednice, ministri u vladi, članovi vlade, kolege poslanici, dame i gospode, moje pitanje se također odnosi na Ministarstvo saobraćaja i veza i gospodina Zorana Stevanovića. Početak druge faze radova na magistralnom putu Klašnice-Banja Luka je u toku. Mene interesuje koja je dinamika radova, kad se očekuje završetak, a posebno da stavimo akcenat, odnosno ono što me zanima sve stanovnike najveće mjesne zajednice u gradu Laktaši, a to je Trn, kad se očekuje završetak nadvožnjaka između dvije niz pumpe. Hvala vam.
1: Hvala lijepo, uvaženi ministar gospodin Stevanović.
5: Radovi na ostatku trase na lijevoj praktično traci brze saobraćajnice

0: Banja Luka laktaši. Počeli su prije nekoliko dana i bit će urađeni za najkasnije 60 dana. Što se tiče ovog nadvožnjaka, tu imamo problem s izvođačem. Očekujem da ćemo vrlo brzo morati sklopiti ugovor s nekim od drugih izvođača, jer izvođač koji je dobio taj posao s kojim je potpisan ugovor nije u stanju da izvede radove do kraja, jer on non stop govori kako će to on završiti, a ne pomjera se s mjesta i vrlo brzo će javno preduzeće Putevi morati promijeniti taj ugovor, odnosno uvesti u posao drugog izvođača kako bi se završio posao.
1: Hvala. Uvažena koleginica Petković.
2: Hvala ministru na odgovoru. Naravno da podržavamo svaku rekonstrukciju ulaganja u magistralne puteve, posebno na ovoj najfrekventnijoj saobraćajnici Banja Luka-Klašnica, ali ja apelujem i molim vas da oko ovog nadvožnjaka što se tiče naseljenog mjesta iz pravca Banja Luke, Laktaši, lijevo naselje, Jablan, zatim Bukovca i ostala velika naselja, ljudi stvarno su u problemu jer moraju da idu kroz razna sela po 8 km da dođu do svojih kuća. Molim vas da se malo ozbiljnije priđi tom planu i na kraju izvršetku radova. Hvala.
1: Hvala. Uvaženi poslanik, gospodin Slaviša Marković, poslaničko pitanje.
3: Moje pitanje je bilo za ministra energetike i rudarstva, gospodina Petra Đokića, s obzirom da ga nema, pretpostavljam da ćete vi odgovoriti. Odnosi se na rudnik i termoelektranu Ugljevik. Nakon 4 mjeseca termoelektrana koja je bila van sistema i pravila je višemilionsku štetu budžetu Republike Srpske, 4. maja se termoelektrana vratila na mrežu i evo, obećanje tadašnjeg direktora i današnjeg VD direktora gospodina Žarka Novakovića da je nakon tog remonta termoelektrana spremna da radi u kapacitetu punom 12 mjeseci. Evo, prije 2 dana ponovo je termoelektrana iskočila sa mreže. U međuvremenu je jedan bager prevrnut, jedan bager zapaljen, nikakve odgovornosti nema. Znači, moje pitanje bi bilo vama, da li ćete pitanje neke odgovornosti postaviti za rukovodstvo rudnika i termoelektrane nakon i ovog iskakanja iz mreže, jer remont koji je rađen prethodna 4 mjeseca, budžet Republike Srpske i elektroprivrede je koštao 6 miliona, a gubitak za prvi kvartal termoelektrane Ugljevik je negdje oko 40 miliona prema zvaničnim podacima elektroprivrede. Da li ćete stati u kraju tom javaštku koji se dešava u termoelektrani Ugljevik?
1: Vrijeme, hvala. Odgovor ćete dobiti u pisanju. Uvaženi narodni poslanik, gospođa Ranka Perić-Romić. Poslaničko pitanje.
4: Hvala, uvažena potpredsjednice. Evo... Evo, svi ste čuli za ovu nemilu situaciju urušavanja mosta u Gradišci, iako znam da to zapravo i nije nadležnost Republike Srpske, nego da je stalo upravo do Federacije Bosne i Hercegovine i njenih institucija. Ne mogu, a da ne prokomentarišem to, i u tom kontekstu bi pozvala ministra saobraćaja i veza kao neko koje možda i najbliže ovoj problematici, da kaže šta nam je činiti po pitanju toga da li ćemo i dalje dozvoljavati da uprava za indirektno oporezivanje, odnosno jedan čovjek upravnog odbora, stopira puštanje novog graničnog prijelaza i time evo dovodimo u pitanje živote građana Republike Srpske, s obzirom da most koji je urušen noćas u 1 sat je zaista prijetnja za sve prolaznike ispod njega, pogotovo u vrijeme kada se održavaju maturske zabave i kada su završni razredi redovno na keju i proslavljaju završetak svoje škole. Molim vas, evo, ministre, da date svoj komentar u tom smislu, da li ćemo učiniti dodatne napore da izvršimo pritisak, da se nešto učini po ovom pitanju i da se samovolja jednog čovjeka zaista dovede u red. Hvala.
5: Hvala lijepo. Vi ste 20 sekundi malo pre oduzijeli, zato sam nadoknadio 20 sekundi. Ministre Stevanoviću, izvolite, odgovor.
0: Nešto pogriješio. Hvala. Desio se taj nemili događaj noćas i hvala Bogu da nije bilo nikakvih žrtava, a i prema našim informacijama noćas su i maturanti imali defile baš

0: tim dijelom puta iznad kog se urušio most. Način održavanja mostova na Savi koji graniče Republiku Srpsku, odnosno BiH sa Hrvatskom, jesu da po pola ulaže vijeće ministara, odnosno ministarstvo saobraćaja u vijeću ministara i resorno ministarstvo Republike Hrvatske. Nije zadnjih godina bilo nikakvih radova na održavanju mosta iz razloga što budžeti kasne u vijeću ministara i nikad nije do sad izdvojena ni jedna jedina konvertibilna marka. Ovo je možda prilika da se izvrši pritisak na vijeće ministara, na upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje, da se pusti u saobraćaj novi most na Gradišci koji bi u ovom momentu deblokirao grad Gradišku, jer Gradiška je sad praktično kompletno u blokadi, ne odvija se nikakav saobraćaj preko mosta, ekipe stručnjaka i inženjera su na mostu u Gradišci, daju svoju procjenu oštećenja, daju procjenu eventualnog puštanja u saobraćaj za laka vozila ili pješake, saznaćemo vrlo brzo. Vijeće ministara je zakazalo za danas hitnu sjednicu da se odredi sprem tog događaja, odnosno sprem eventualnog puštanja u saobraćaj novog graničnog prelaza.
1: Hvala lijepo, ministre. Vaš komentar, uvažena poslanice Ranka Pirić-Romić.
2: Hvala. Evo, kratko, gradonačelnik Zoran Adžić je zaista izjavu i upravo sve ovo što ste vi rekli, i on je potvrdio da se izvrši dodatni pritisak, dakle, na članove upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje, da se pusti novi most u opticaju, jedno od optimalnih rješenja, i mislim da nam je ovo opomena svima zajedno. Znači, šta samovolja jednog čovjeka može da proizvede, zaista jeste vrijeme održavanja maturskih proslava i defilea učenika srednjih škola, i na samo sat vremena prije nego što se to dogodi, policija, odnosno pripadnici policije su učenike uputili kući zbog toga što je završeno radno vrijeme kafića, ali dakle uvijek imate one koji ostanu da se zabavljaju i na keve. Evo, koristim još jednom priliku i ja kao narodni poslanik da sugerišem da se ovaj problem riješi na način da se ograniči samovolja jednog čovjeka i da već završeni most koji ima sve neophodne dokumente građevinske dozvole pusti u opticaj, jer je to u interesu ne samo Republike Srpske i njene privrede, nego i Bosne i Hercegovine u cjelini. Hvala.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvažena poslanica, potpredsjednica Anja Ljubojević. Možete postaviti poslaničko pitanje.
3: Moje poslaničko pitanje će biti upućeno gospodinu Goluboviću, ministru prosvjete i kulture. Predviđeno je u 2026. ali ja vas molim za konkretan odgovor. Koja su to investiciona ulaganja predviđena u osnovne srednje škole u Republici Srpskoj kao i ustanove kulture? Već se spominje mnogo i u škola u kojima će biti renovirane, dograđene i sve, ali evo ja vas molim sada da zbog javnosti ponovite i konkretizujete moje pitanje, to je da dobijem konkretan odgovor. Hvala.
1: Uvaženi ministar Golubović, izvolite.
4: Odgovor na vaše pitanje je, mi smo započeli te aktivnosti kad je u pitanju infrastruktura, odnosno obnavljanje škola u dogradnja, adaptacija, sanacija u preko 80 škola u Republici Srpskoj. Trenutno u tih, kako sam i već rekao, 84 škole u Republici Srpskoj su date saglasnost kako bi te iste škole mogle pokrenuti proceduru provođenja javnih nabavki i kako bi se na vrijeme izabrao izvođač radova i kako bi to sve bilo spremno do početka sljedeće školske godine. Naravno, ne možemo utjecati na investitora radova, uvijek se nešto na drugačiji način definiše. Tako da, što se tiče investicionog ulaganja, mi do sada je, praktično se nalazimo na polovini školske godine i do sada je investirano negdje oko 4 miliona maraka. Kada je u pitanju obrazovni sistem, kada je u pitanju kultura, tu imamo značajna ulaganja. Evo, jedno od zadnjih ulaganja je bilo 400.000 maraka Muzeju savremene umjetnosti, gdje će oni na osnovu tih 400.000 maraka kao sufinansirajuća sredstva obezbijediti još 1.200.000

0: eura iz IPA fondova kako bi se izvršila druga faza sanacije Muzeja savremene umjetnosti. Također iz budžeta Vlade Republike Srpske izdvojeno su sredstva u iznosu od 200.000 maraka za učešće Republike Srpske, odnosno Muzeja savremene umjetnosti koje je imalo ove godine domaćinstvo na Venecijanskom bijenalu. Naravno, na ovo nećemo stati. Imat ćemo, evo, ja mislim, ako ne sljedeću, onda onu tamo sljedeću informaciju i zaključak na sjednici Vlade kad je u pitanju infrastrukturna ulaganje po pitanju produženja kapaciteta produženog boravka ovdje u Banja Luci, jer znate da tu imamo određene probleme, odnosno manjak prostora, a inače već škola Georgi Stojkov-Rakovski, odnosno Banja Lučani znaju, to je bugarska škola takozvana, mi smo tu dali saglasnost i provodi se procedura javne nabavke za dogradnju dvije učionice također za potrebe produženog boravka. Naravno, u skladu s dinamikom kompletnih poslova mi ćemo na vrijeme informisati o detaljima o finansijskom iznosu. Hvala.
1: Hvala. Ministre, komentar vaš potpredsjednice, izvolite.
2: Hvala uvaženi ministre, hvala vama naravno na vašem ličnom zalaganju, ali i zaista hvala vašem ministarstvu kao i čitavoj vladi što ulaže u, što kaže, objekte i konkretno da pomogne. Jer smatram da učenicima bolji uslovi naravno znače dodatnu motivaciju i da djeca trebaju da pohađaju škole u dobrim uslovima. Spomenuli ste bugarsku školu, to je moja škola i škola mog naselja, hvala vam zaista za tu dogradnju koju ćemo imati i riješit ćemo problem jedne generacije roditelja, taj produženi boravak. Mislim, to je novonastali problem koji se pojavio posljednjih godina i drago mi da ministarstvo prati i ta dinamika da se rješava. Sa druge strane, meni je drago da moja škola ima i više đaka i da prosto nema prostora. To je pokazatelj da škola dobro radi. Ali evo, samo ću navesti da naša škola bugarska, odnosno Georgi Stojkov-Rakovski, je, mislim, u Republici Srpskoj najbolje opremljena škola koja je potpunosti energetski efikasna i to značajno utiče na kvalitet rada i nastavnicima, ali i učenicima kojima želim, evo, uspješnu školsku godinu završavaju, a nadam se da će naredna biti još uspješnija u boljim uslovima.
1: Hvala. Hvala, hvala koleginice. Riječ ima uvažena poslanca Mirela Kajku. Možete postaviti poslaničko pitanje, izvolite.
3: Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Svoje pitanje upućujem profesoru ministru Mastiloviću, a tiče se plana eventualnog o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku sticanja naučnih zvanja. Vi, ministre, ste vjerovatno upoznati sa problemom sa kojima se susreću naši naučnici. Dakle, postupak izbora u naučna zvanja je jasno definisao minimalne uslove koji su potrebni da bi ispunili kako bi napredovali u naredni stepen. I moram reći da je Republika Srpska i njeni naučno-istraživački instituti, evo, sa srećom odškolovali kadrove koji su došli do posljednjeg stepena do izbora u naučnog savjetnika. Međutim, tu se prema važećem pravilniku iz 2015. godine definisani minimalni uslovi za izbor, a oni definišu da se za izbor u naučnog savjetnika kandidat mora da ima mentorstvo za izradu doktorske disertacije. S druge strane, moram reći da je jako mali broj naučnika koji izvode nastavu na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj na sva tri ciklusa i automatski nisu u mogućnosti, da se biraju. Opomne. Molim evo ministra za pojašnjenje. Hvala.
2: Hvala uvaženi ministar gospodin Mastilović.
4: Moram da vas obavijestim da je Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje već upoznato sa tim problemom. Mi smo izvršili izmjenu pravilnika, znači pravilnik je promijenjen onako kako smo dobili sugestije sa instituta, tako da će taj problem mentorstva biti riješen sa projektima, znači sa učešćem u projektnim zadacima. Hvala.
2: Hvala lijepo. Hvala lijepo. Gospođa Kajkuz-Željković, vaš komentar.
3: Hvala vam najljepše, ministre. To je velika vijest za našu naučnu zajednicu da kolege koje su došle do posljednjeg stepena izbora za naučnog savjetnika sada mogu, iako imaju i veliki broj projekata, međunarodnih naučnih projekata i drugih uslova koji su neophodni, da će im ovo omogućiti napredovanje i unapređenje rada naših naučno-istraživačkih instituta. Hvala vam.
2: Hvala lijepo. Uvaženi narodni poslanik, gospodin Nedeljko Glamočak, poslaničko pitanje.
5: Hvala, potpredsjednice. Moje pitanje upućeno ministru saobraćaja u Vladi Republike Srpske. Gospodine ministre, u prostornom planu Republike Srpske planirana je izgradnja brze ceste od autoputa u Klašnicama preko Gvozdnje, Čelinca, Kotorvaroša do mjesta

0: Obodnik. Planirano je da izgradnja počne 25. godine. 25. je već iza nas, pa vas pitam ima li kakvih planova i kada će početi izgradnja ove brze ceste?
1: Hvala lijepo, uvaženi ministar gospodin Stevanović. Molim vas da uključite. Hvala.
2: U ovoj godini nema planova za tu brzu cestu. To vam govorim najiskrenije. Za planove za sljedeću godinu možete i sami sugerisati da uvrstimo tu brzu cestu, pa barem u onom izradu idejnog rješenja, pa parcelacije, pa izradu projektne dokumentacije, dobijanje građevinske dozvole i ostalo. Hvala.
1: Hvala lijepo, uvaženi ministre. Uvaženi kolega Glamočak, vaš komentar.
0: Hvala, gospodine ministre. Nisam ni očekivao da će u ovoj godini početi izgradnja, ali vas zamolio da se planira izgradnja te brze ceste. Ona je veoma značajna za rasterećenje saobraćaja u Banja Luci, spravca Čelinca i ulaz-izlaz. Veoma je bitna za ove dvije opštine, Kotor Varoš i Čelinac, jer mijenja planirane ranije za obilaznice za ova mjesta, pošto je ovaj magistralni put i glavna ulica u ovim opštinama. A svakako imajući u vidu razvijenu privredu u ove dvije opštine, koja je izvozno orijentisana, naročito industrijska proizvodnja, mislim da bi ovo trebao biti prioritet u odnosu na mnoge druge projekte u saobraćaju, pa vas molim da u tom pravcu sačinite bar planove kada će početi izgradnja. Hvala.
1: Hvala lijepo. Uvaženi narodni poslanik, gospodin Srđan Mazalica, poslaničko pitanje.
3: Hvala, potpredsjednice. Pa evo postavljam poslaničko pitanje ministru Zore Vidović vezano za zaduživanje euroobveznicama na londonskoj berzi i molim vas da pojasnite uslove po kojima se Republika Srpska zadužila i vaša ocjena i koliko su i povoljnije geopolitičke okolnosti za Republiku Srpsku sigurno uticale na to da Republika Srpska ima bolji pristup financijskim tržištima za finansiranje i svojih obaveza, naravno i privrede i svega ostalo.
1: Hvala. Uvaženi ministar gospođa Vidović, odgovor.
4: Hvala na postavljenom pitanju. Pa evo, naravno, kada smo obezbijedili prodaju obveznica Republike Srpske na londonskoj berzi je u svakom slučaju vrlo uspješna međunarodna politika, jer u protivnom ne bi bili ni u prilici da izađemo na londonsku berzu i mogu vam reći da smo bili u mnogo povoljnijem položaju nego to što smo bili 2022. naravno kada smo prvi put izlazili na londonsku berzu. Skidanjem sankcija i prikazivanjem Republike Srpske u sasvim novom svjetlu u međunarodnoj zajednici, a pogotovo kod ključnih aktera u međunarodnoj zajednici. Imali smo priliku da na londonskoj berzi prezentujemo stanje Republike Srpske i finansijsko, stanje stabilnosti, političko i tako dalje, jer sve to naravno utiče na rejting. I prodali smo obveznice i vidjeli ste sami da je ponuda bila veća za duplo nego što smo mi prodavali obveznice, znači bilo je 1,32 milijarde, mi smo prodali 500 miliona. Kamata je, govori se stalno o kamat, pa evo želim to da objasnim, 6,25 i ona je povoljnija nego ona koju smo imali 2022. godine. 2022. godine kamata je plaćena 4,75%, kada je Euribor bio minus 0,57, a sada je Euribor 2,53 bio u momentu kada smo mi to radili, sad je vjerovatno i veći. Što znači da je kamata, realna kamata u ovom momentu bila ispod 4%. Ova sredstva su nam neophodna da budžet Republike Srpske u ovoj godini funkcioniše stabilno, da bude likvidan i da obezbijedimo daleko veći iznos investicija nego što smo planirali u ovom budžetu. Hvala.
1: Hvala lijepo, uvaženi ministar gospođa Vidović. Hvala vam. Kolega Mazalice, vaš komentar. Zadovoljni ste odgovorom, ne tražite komentar. Uvaženi narodni poslanik.

0: Poslanik gospodin Damjan Škipina, poslaničko pitanje.
1: Hvala. Moje pitanje odnosi se na Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, a glasi da li je usvojen plan stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida za 2026. godinu i koja sredstva su namijenjena za tu namjenu.
0: Hvala lijepo. Uvaženi ministar gospodin Ostojić. Molim vas da uključite ministra.
2: Hvala, postavljamo pitanje. Stambena problematika se rešava po raspisanom javnom pozivu iz 2019. godine, započeta je 2022. godine i prvo je se rešavala dodjela nepovratnih novčanih sredstava do visine do 8.000 maraka, jer se rešava u dva pravca. Jedan pravac je dodjela nepovratnih novčanih sredstava, drugi pravac je izgradnja stambenih jedinica ili nabavka na tržištu. Evo, do sada je, što se tiče dodjeli nepovratnih novčanih sredstava, završeno sve, uloženo je u taj dio negdje oko 9,5 miliona maraka i od prošle godine prešlo se na realizaciju rešavanja stambenih pitanja dodjelom stambenih jedinica. Radi se znači o programu stambenog zbrinjavanja ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije porodica poginulih boraca. Plan za ovu godinu je izrađen od strane Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, usvojen odlukom, data saglasnost na sjednici vlade. I evo, znači, dodjelom stambenog nalazi se ukupno 98 lica i 35 lokalnih zajednica. Za realizaciju ovog prava prema procjeni potrebno je 7 miliona i 232 hiljade maraka. Planirana je nabavka, znači, kupovina, izgradnja i sanacija stambenih jedinica za ukupno 116 korisnika u 35 lokalnih zajednica. Od navedenog u toku je nabavka 43 stambene jedinice u 11 lokalnih zajednica, nabavka kroz sanaciju 6 raspoloživih stambenih jedinica u 4 lokalne zajednice. Ono što je bitno napomenuti, znači kad su u pitanju stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenih jedinica, po uredbi je u to uključena i lokalna samouprava u smislu da u procentu od 20 do 30% sredstava izdvaja lokalna samouprava i sa njom se zaključuje ugovor, tako da je ministarstvo uputilo svim lokalnim zajednicama zahtjev da se izjasne da li imaju na tržištu slobodnih stambenih jedinica ili je potrebno graditi nove stambene jedinice. I evo, kažem, u skladu s tim mi postupamo, nadamo se da ćemo u ovoj godini ono što je zacrtano realizovati. Hvala.
0: Hvala, uvaženi ministre. Kolega Škipina, ne tražite, nećete iskoristiti pravo na komentar. Zadovoljni ste. Hvala, uvaženi narodni poslanik, gospodin Saša Grbić, poslaničko pitanje.
3: Hvala, predsjedavajuća. Moje pitanje će biti upućeno ministrici porodice, omladine i sporta, a vezano je...
0: Kolega Grbić, molim vas glasnije, jer se zaista ne čuje ovdje. Ponovite pitanje.
3: Moje pitanje će biti upućeno ministrici porodice, omladine i sporta, a vezano je već dugo najavljivanom strateškom dokumentu o demografskoj obnovi Republike Srpske, pa da nam kaže da li će do kraja godine taj dokument za koje je resorno ministarstvo nadleženo ugledati svjetlo dan. Hvala.
0: Hvala. Uvaženi ministar gospođa Ignjatović. Molim vas da uključite ministricu porodice, omladine i sporta. Hvala.
4: Hvala na postavljenom pitanju. Naravno, trudimo se da do kraja godine da ugleda svjetlost dana. Hvala.
0: Hvala. Kolega Grbiću, vaš komentar.
3: Samo u posljednjih 9 godina imamo 60.000 prirodnim putem je manje stanovništvo u Republici Srpskoj. Kad samim tim dodamo još da mladi i radno sposobni koji odlaze odavde, kad bi pogledali tu neku budući taj dio, možemo samo konstatovati da je veoma hitno i krucijalno da se takav dokument donese i nadam se da smo svi svjesni da danas je svakim danom sve manje i manje. Imali smo i reviziju učinka natalitetne politike koja se pokazala i sve ove mjere koje vlada izdvaja i daje da ne daju pravi učinak, da je stalno imamo iz godine u godinu više umrlih nego rođenih. I taj podatak...
0: Vrijeme.

0: 24. 25. vidimo da je tu razlika već 7000, 7000 nas je manje nego što je rođeno. Tako...
1: Hvala lijepo. Nemojte vi da budete štoperca ovdje. Uvaženi narodni poslanik, gospodin Milan Savanović, poslaničko pitanje. Izvolite.
2: Hvala predsjedavajuća. Moje pitanje danas za gospodina Gorana Selaka. Zašto se ne izvršava presuda Vrhovnog suda Republike Srpske koja je pravosnažna u selu Podnovlje u mjestu Crkveno Brdo, gdje ETMAKS gradi čak 104 elektrane solarne za koje nema 104 ekološke dozvole? Postavlja se pitanje kako je uopšte mogao da dobije građevinsku dozvolu ako nisu dobili ekološke dozvole. I pitanje za nadležne, zašto ne izlaze na teren, zašto inspekcije ćute, zašto se ne završavaju ti radovi, zašto se to ne skloni sa zemlje koja pripada poljoprivrednoj zadruzi Podnovlje i ljudima koji tu žive. Zašto, ministre, niste izašli pred naroda? Bili su kod vas na sastanku, obećali ste da ćete otići u mjesto Podnovlje. Da li je to možda da se ne sukobite sa gospodinom Petrom Đokićem koji stoji iza ovih ovakvih i sličnih momenata i koji je možda jedan i od najvećih uzurpatora naše zdrave prirode, naše zemlje i naše vode? Molim vas, samo recite zašto niste izašli pred taj narod.
1: Hvala lijepo, uvaženi ministar gospodin Selak.
3: Hvala uvaženom narodnom poslaniku. Tačno je da su mještani iz Podnovlja bili na razgovoru u Ministarstvu pravde, na razgovoru sa mnom. Poslije su kontaktirali mog šefa kabineta da nema potrebe da dolazimo na lice mjesta. Što se tiče neizvršavanja samih sudskih odluka, vi znate da je pravosnažna presuda u tom predmetu Vrhovnog suda i to je sada na određenom postupanju pred Osnovnim sudom u Doboju. Čeka se izvršenje takvih presuda, a ja kao ministar pravde niti koga štitim, niti ko ima bilo kakvu privilegiju, svaka sudska odluka će biti izvršena, samo imaju procedure, ako je stav Vrhovnog suda takav, to je dostavljeno na postupanje Osnovnom sudu u Doboju. A što se tiče svih građana Republike Srpske, ja sam dostupan i uvijek gdje me god pozovu ja idem, tako se stavljam na raspolaganje da možemo otići zajedno kod tih ljudi i razgovarati. Hvala.
1: Hvala lijepo.

0: marketing. Nakon 4 rasprodane Beogradske arene i još mnogo velikih koncerata u regionu, turneja Gospodski se nastavlja. I to u petak, 22. maja u dvorani Borih u Banja Luci. Čeka vas koncert za pamćenje, koji se ne propušta. Gospodski u velikom stilu, poseban i jedinstveni. Vlado Georgijev sa svojim bezvremenskim hitovima. Nakon vrhunskog espresa, ulaznice možete kupiti ispred robne kuće Boska, na blagajni sportske dvorane Borih i online na www.ddtickets.com. Infotelefon 066 905 399. Vlado Georgijev, Gospodski u dvorani Borik u Banja Luci, petak 22. maj.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Radio Republike Srpske.
4: Radio među ljudima.

0: mjesta koja volimo. Otići
1: 2026. da joj se omogući puno radno vrijeme zbog činjenice da je u penziju odlazila jedna radnica i da je preostala mogućnost za raspored. Inače, pomenuta radnica je majka troje djece, supruga borca prve kategorije i sestra poginulog borca heroja Nevesinja majora Krste Stanara. Direktor škole je odgovorio da nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu zbog smanjenja broja odjeljenja i pojave tehnološkog viška, a onda je nenadano na određeno vrijeme, ali na puno radno vrijeme, primio novu radnicu i to se poklopilo sa vašim dolaskom u Nevesinj.
2: Hvala lijepo, uvaženi ministar, gospodin Golubović.
3: Hvala na postavljenom pitanju. Upoznat sam sa tim slučajima kada je u pitanju zapošljavanja radnika u samim školama i znate da je tu ingerencija isključiva na direktorima škola, odnosno na rukovodstvu škola, a ingerencija je Ministarstva prosvjeta i kulture kada je u pitanju izbor, odnosno imenovanje i provođenje procedura kada su direktori u pitanju. Ja ću svakako da vidim sada ovo što ste postavili, da vidim u kojoj fazi taj dio i dobit ćete odgovor u pismenoj formi. Ako se slažete, a evo možete doći i lično u vrata ministarstva su otvorene, možemo porazgovarati na tu temu, iako naglašavam, znači isključiva ingerencija i na zakonitošću rada je, odnosno direktora i rukovodstva škole kada su u pitanju prosvjetni radnici, odnosno nastavnici, profesori i drugo osoblje u školama. Hvala vam.
2: Hvala. Kolega Dubravac, komentar.
1: Hvala lijepo na odgovoru. Svakako, molim vas da to uradite u pisanoj formi i vrlo rado ću doći da porazgovaram na ovu temu. Neosporne su nadležnosti direktora u smislu prijema i zapošljavanja radnika, ali je obaveza poštovanja zakona o radu, kolektivnog ugovora i svih drugih normativnih akata u slučaju gdje dolazi do smanjenja potreba za angažovanjem izvršilaca ili do pojave tehnološkog viška, da se preostalo radno vrijeme ili preostale norme preraspodijele na one koji su već nalaze u radnom odnosu, a ne u smislu prijema novih radnika i zapošljavanja. Hvala vam.
2: Hvala. Uvaženi narodni poslanik, gospodin Radislav Dončić, poslaničko pitanje.
4: Moje pitanje će biti upućeno gospodinu ministru Ostojiću. Zašto se odustalo od revizije, obzirom da ste bili na čelu boračke organizacije i negdje 2023. četvrte nagovještavali ste da će revizija biti urađena, i zašto se od toga odustalo i koja je sada, pošto ste ulozi ministra, bili ste predsjednik boračke organizacije, smatrate li se odgovornim za to što nismo ušli ovim zakonom u reviziju, a ona, borci očekuju, ona je ključna za sve borce Vojske Republike Srpske, za jednu pravdu koja je ovim načinom zaista ostala po strani.
2: Hvala. Uvaženi ministar, gospodin Ostojić, odgovor.
5: Evo, ako o reviziji priča se 100 godina, znači reviziju niko nije obustavio, niko je nije zaustavio. Revizija je pravni institut, formalno pravni, preciziran zakonom o pravima boraca i uvijek je u zakonu postoji. Postoji danas dan odredbe o reviziji, postoje odredbe

0: kako se ona proceduralno izvodi. Svako rešenje o stečajnom statusu ili stečajnom pravu ima u sebi klauzulu da je podložno reviziji, što znači da se odustalo i od načela koje je apsolutno, a to je načelo pravne sigurnosti, da se određena rešenja mogu revidirati posle, ne mogu revidirati posle i određenog roka, ali mogu se sva revidirati. Ali morate da razumijete da reviziju neko pokreći, da bi se revizija sprovela, mora neko da da izjavu, da ono što je utvrđeno u provedenom postupku nije tačno. Znači, svaki čovjek koji podnosi zahtjev da bi stekao status ili pravo, u ovom slučaju ako se radi o statusu borca, podnosi svoj zahtjev, u zahtjevu navodi u kojoj jedinci bio i šta je radio, u svoj zahtjev podnosi uvjerenje kao javnu ispravu. Uvjerenje kao javnu ispravu dobija na osnovu službene evidencije. Službena evidencija, vojna službena evidencija čini jedinačni matični karton, VOB-8, elektronska baza podataka koja je vođena u ratu ili posle rata i ona je sravnjena u smislu da su podaci identični. Čovjek ode, uzme uvjerenje, evidencija kaže vođena u ratu, uzme uvjerenje, podnese zahtjev, na osnovu toga dobije kategoriju. Da bi se ta kategorija revidirala, to je stečeni status, neko mora da kaže da to nije tačno što je utvrđeno i da evidencija koja je vođena u ratu nije tačna. Znači, revizija kao institut je čisto formalno pravni institut, utvrđen zakonom, utvrđen svakim rješenjem i može se uvijek sprovoditi. Evo, u pogledu izmjena i dopuna zakona nametlo se i to i pitanje i evo razgovarali smo. Znači, revizija ako će da se sprovede, moramo se pogledati u oči jedan drugog i reći ko je bio, a ko nije bio, do tada se ne može uraditi. Da smo to spremni? Vrijeme je pokazalo da do sad nismo spremni bili. Evo, ministarstvo i zaposleni u ministarstvu ne mogu da znaju ko je u Novom Gradu, navodim primjer, ili ko je u Trebinju bio borac ili nije bio borac. Svaki čovjek u sredini svojoj zna se ko je bio borac, ko nije bio borac. Ako neko nije spreman da kaže da je neko dobio nelegalno status, onda se revizija ne može ni sprovesti. Hvala.
1: Hvala, uvaženi ministre. Komentar, kolega Dončić.
2: Ministre, ja sa odgovorom nisam zadovoljan obzirom da borci Vojske Republike Srpske i svi građani očekuju više. Postoje načini, razni načini kako se može doći do onoga ko je bio ovaj borac, a ko nije. Postrojavanje jedinica, pa onda možemo pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da svaki borac da svoju izjavu, znači da postoji volja i da se želi da se to riješi. Sigurno bi to bilo riješeno. Načina ima dosta, zašto niste ušli u javnu raspravu, da taj dio sigurno bi našli po gradovima, na neki način borci bi izašli i iznijeli svoje stavove kako se to može riješiti. A i vi to znate, samo štitite dobar dio glasačkog tijela SNSD-a na ovaj način.
1: Hvala lijepo. Uvaženi narodni poslanik, gospodin Veselin Vuj. Izvolite.
3: Hvala, predsjedavajuća. Pozdrav za sve. Moje pitanje je za ministra financija, gospođu Zoru Vidović. Naime, prije 4 godine dogodio se zemljotres u Istri, su određenu štetu pretrpljeli opštine Bileća, Berkovići i Ljubinje. Opština Berković je, procijenjena šteta je oko 3 miliona i 800, Ljubinja je 2 miliona i 400, Bileće je oko 1 miliona i 900.000 maraka. Komisije su to sve popisale, napravljen elaborat, donesene skupštinske odluke i poslato na vladu da pomogne. Savjet ministara Bosne i Hercegovine pomogao je sa 1 milion konvertibilnih maraka, Berkoviće i Ljubinje, i odatle su izrađena i oporavljeni neki objekti. Vlada Republike Srpske je pomogla sa izgradnjom, koje nisu još završene, 9 stambenih jedinica na Berkovićima, 6 u Ljubinji, 1 u Bileći. Preko 450, preko 450 domaćina je prijavilo štetu na objektima.
1: Hvala.
3: U Bileći i nisu nikakvu
1: Hvala.
3: Štetu.
1: Uvaženi ministar, gospođa Vidović.
4: Hvala na postavljenom pitanju. Pa jasno je da svi ovakvi slučajevi šteta koji su proizvedeni elementarnim nepogodama ili drugim nekim eventualnim nepogodama, finansiraju se i nadoknađuje se šteta iz Fonda solidarnosti.

0: javnosti Republike Srpske. Ja nemam informaciju da je od tih građana koji tu žive bilo kakav došao zahtjev u fond solidarnosti, a znam da su rađeni određeni objekti, da nisu završeni i bit će zasigurno završeni. Prema tome, ja zaista želim da provjerite gdje su završili ti zahtjevi, jer to mora doći u fond solidarnosti. Jedini izvor za finansiranje takvih stvari je fond solidarnosti Republike Srpske i fond solidarnosti Republike Srpske ima svoj upravni odbor koji odlučuje o tome, znači o tome ne odlučuje vlada. Ja zaista u najboljoj namjeri, nemojte misliti da sad nešto želim da ogovlačim, nego da se provjere, evo i mi ćemo provjeriti gdje je to došlo, da li je došlo i da se vidi ako nije došlo do Fonda solidarnosti, da se eventualno ponovo podnesu zahtjev. Hvala.
1: Hvala lijepo, uvažena ministrice. Kolega Vujović, vaš... Sačekajte samo da vas uključe.
2: Moj komentar na ovo je... U svakom slučaju hvala svima onima što su pomogli ovim ljudima da saniraju tu štetu, jer pogotovo što sam rekao dolje su ljudi domaćini morali intervenisati u oporavku čatrnja, to jest cisterni za prikupljanje kišnice. Fasada je možda mogla čekati, ali te čatrnje nisu. Znači, sve se radilo po preporuci vlade, urađeni elaborati, skupštinske odluke izglasane, poslato na vladu da pomogne tim ljudima. Ja mislim, savjet ministara Bosne i Hercegovine je pomogao Berkovićima i Ljubinju, ali Bileća je ostala oštećena. Preko 450 ljudi, domaćina, je tražilo oštetu i komisije su ustanovile tu oštetu i da se pomogne tim ljudima. Znači, sve se radilo po preporuci vlade kome da se uputi. Pa vas molim da malo se uključite u to da se pomogne tim ljudima, da se pomogne u vezi te štete.
1: Vrijeme. Hvala. Ovim smo završili aktuelni čas. Uvažene kolege, vi imate pravo postavljanja... Nemojte dobacivati, prva stvar. Prvo se naučite poslovničkim mogućnostima, imate pravo da nakon sjednice između sjednica postavite pisana pitanja vladi, sve što vas zanima. Samo informativno da vam kažem, matematički gledano, bez mog uključivanja, možete se 22 poslanika javiti, mi smo imali 29. Znači da je bilo više od onoga što je matematički moguće. Tako da nemojte biti maliciozni i bezobrazni. A sada smo apsolvirali tačku 1 i prelazimo na tačku 2. Tačka 2 je izbor predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske i sudija Ustavnog suda Republike Srpske po predlogu predsjednika Republike.
3: 12 časova i 11 minuta, poštovani slušaoci. Radio Republike Srpske prenosio je aktuelni čas današnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, a u nastavku programa emitujemo podnevne novosti.

0: 12 časova i 12 minuta podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, u podnevnim novostima objavljujemo.
0: Obrušio se dio Savskog mosta u Gradišci, granični prelaz prema Hrvatskoj privremeno zatvoren, zakazane hitne sjednice Uprave za indirektno porezivanje i Savjeta ministara.
1: Zasjeda Narodna skupština Republike Srpske, u dnevni red uvršten predlog deklaracije o zatvaranju OHR-a.
0: Memorialni centar Srpske predstavit će do sad najveću bazu snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin u zvaničnoj posjeti Kini. Trump odložio napad na Iran.
0: Svečanom akademijom u Banja Luci fudbalski klub Borac obilježio 100 godina postojanja.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, popodne mogući pljuskovi. Na mostu preko rijeke Save u Gradišci došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Iz bezbjednosnih razloga prekogranični saobraćaj prema Hrvatskoj je u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pješake. Vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković dao je nalog preduzeću Niskogradnja da odmah i bez odlaganja pristupi sa

0: informacije oštećenja na podvožnjaku koji je pristup mostu na graničnom prelazu u Gradišci. Više o tome Borisav Švaka.
1: Do urušavanja dijela pješačke staze i ograde došlo je oko 1 sat iza ponoći. Na svu sreću u tom trenutku niko se nije nalazio na tom dijelu mosta kao ispod mosta kuda prolazi vrlo frekventna gradska saobraćajnica. Pripadnici policijske uprave Gradiška odmah su blokirali mjesto kao i saobraćaj u susjednim ulicama. Mjesto je posjetio gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
2: No, međutim, ovdje je neko drugo pitanje. Pitanje je zaista, pokazuje se ovdje da su te sulude situacije sa otvaranjem novog graničnog prolaza i novog mosta, da zaista zbog volje ili stava jednog čovjeka država nije sposobna da donese odluku da se otvori novi granični prelaz, novi most.
1: Gradski kej pun je građana koji su došli da vide urušene ostatke mosta. Većina smatra da je adaptaciju mosta trebalo odavno obaviti i upotrebu pustiti novo izgrađeni most.
3: Došao sam da vidim. Ja sam odrastao na tom mostu. Kupo se na Savi. Tamo je tenk nekad spao, isto ovako slično se desilo, ali ovo je teret veliki. Normalno da se desi nešto.
4: I to je žalostno. I to se znalo da će do toga doći. Most je dotrajao, veliko opterećenje, a most jedan stoji koji se ne upotrebljava.
1: Iz bezbjednostnih razloga prekogranični saobraćaj u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pješake. S obzirom na značaj ovog graničnog prelaza za međunarodni putnički i teretni saobraćaj, ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović je poručio da je ovo pravi trenutak za otvaranje novog mosta. Rekonstrukciju starog mosta najavio direktor Puteva Srpske Miroslav Janković.
5: Došli smo danas da vidimo šta su uzroci i kako bi preduzeli adekvatne mjere za sanaciju mosta. Nažalost, mi nismo mogli da pristupimo sanaciji mosta zbog prevelikog saobraćajnog opterećenja. Prije nekih 15-20 dana uradili smo pregled mostovske konstrukcije, završava se izvještaj koji će nam dati inpute kako da saniramo.
1: Zbog urušavanja dijela mosta zatvoren je granični prelaz Gradiška. Na graničnom prelazu Kozarska Dubica pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta.
0: Sreća je da u urušavanju mosta u Gradišci nije bilo stradalih i povrijeđenih, rekao je premijer Srpske Savo Minić. Ovaj događaj je ozbiljno upozorenje da više nema prostora za odlaganje otvaranja novog graničnog prelaza kojeg u blokade drži hirovitost jednog čovjeka, poručio je premijer Srpske dodajući da očekuje hitno reagovanje Uprave za indirektno oporezivanje.
6: Vlada će pokrenuti sve mehanizme, Vlada Republike Srpske i sve inicijative. I evo, mi smo imali i telefonsku sjednicu, tražimo i od savjeta ministara i od Uprave za indirektno oporezivanje i od svih da se pokrene postupak. Evo, barem sad, kada ne funkcioniše most i sa Hrvatske i sa naše strane, imamo mogućnost da te iste radnike, da sve samo preselimo na novi granični prilaz, da ne govorimo o šteti u privredi, da ne govorim o svemu ostalom, o kolapsu u saobraćaju i tako dalje. Smatramo da što hitnije moraju odreagovati institucije, pa ako bude trebalo i tužilaštva i svi oni, ne možemo ovo dopustiti. Ovo prevazilazi bilo kakvu normalnu mjeru ljudsku i ljudskog rasuđivanja.
0: Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović zatražila je od savjeta ministara da bez odlaganja pokrenu sve procedure kako bi bio stavljen u funkciju novi granični prelaz Gradiška Gornja Varoš.
7: Predsjedavajući savjeta ministara Borjani Krišto, u kojem je naglasila da je krajnje vrijeme da se prekine sa besmislenim političkim opstrukcijama i da granični prelaz bude stavljen na raspolaganje u najkraćem mogućem roku.
0: Ministar financija i trezora u savjetu ministar Srđan Adžić zakazao je za danas hitnu telefonsku sjednicu predsjedavajućeg upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje zbog urušavanja mosta na graničnom prelazu Gradiška.
7: On je pozvao članove upravnog odbora da odobre direktoru ove institucije donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji kojim bi se omogućilo stavljanje u funkciju novog graničnog prelaza. Članovi upravnog odbora trebalo bi o ovom da se izjasne danas do 13 časova.
0: Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopštila je da je spremna da obezbjedi neophodne uslove da bi već danas bio otvoren novi granični prelaz Gradiška, odnosno novi most Gornji Varoš koji se nalazi na trasi autoputa Banja Luka Gradiška.
7: Kako je saopšteno, uprava je u stalnoj koordinaciji sa nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine i Hrvatske da bi se što prije uspostavio normalan režim odvijanja među

0: narodnog saobraćaja.
1: Savjet ministara danas će zbog situacije u Gradišci na graničnom prelazu održati vanrednu telefonsku sjednicu u 13 časova.
0: Na sjednici će biti razmatrane mjere da bi što prije bio obezbjeđen nesmetan protok ljudi i robe preko granice i spriječene velike gužve na alternativnim pravcima.
1: Situacija oko graničnog prelaza Gradiška direktna je posljedica nedopustive političke blokade iz federacije, rekao je zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac.
0: Košarac je ukazao da ukoliko Upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje BiH danas ne uradi svoj dio posla, neophodno je hitno u toku dana naći novi institucionalni okvir da bi se u skladu sa zakonom donijela odluka o otvaranju novog graničnog prelaza.
1: I Privredna komora Republike Srpske zatražila je od Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH da se odmah prekine blokada i promijeni odluka kojom se onemogućava stavljanje u funkciju novog graničnog prelaza Gradiška.
0: Koordinator konzorcijuma Logistika Velibor Peulić rekao je da svi znaju gdje je problem i ko mjesecima blokira rješenja, aludirajući na to da je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz Federacije BiH Zijad Krnjić više puta spriječio otvaranje novog prelaza.
1: Vi slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. U Narodnoj skupštini Republike Srpske prije nekoliko trenutaka završen je aktuelni čas tokom kojeg su na pitanja narodnih poslanika odgovarali ministri u vladi Srpske. U toku je druga tačka dnevnog reda izbor predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske i sudija ovog suda, prijedlog predsjednika Republike Srpske Siniše Karana. Iz Narodne skupštine javlja se Aleksandar Javorac.
2: Dobar dan iz Narodne skupštine Republike Srpske. Za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske predložen je Gerald Selman iz Bošnjačkog naroda. Za sudije ovog suda iz Srpskog naroda predloženi su Ljubomir Žegović, Radenko Jotanović i Jana Rodić i Milica Đurić. Iz Bošnjačkog naroda predložen je Samir Zuparević, a iz reda ostalih Gorana Turić. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske uvrstio jutros u dnevni red 19. redovne sjednice predlog deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, predlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas bi po hitnom postupku trebalo da razmatraju predlog zakona o gradu Foča, kojim se uređuju područje nadležnosti organi i finansiranje ove lokalne zajednice. Na dnevnom redu je predlog izmjena zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, predlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa. Tokom aktuelnog časa u fokusu narodnih poslanika bili su infrastrukturni projekti, privredni razvoj, zdravstvo i socijalna zaštita. Narodna skupština Republike Srpske danas i sutra radit će produženo do 22 časa. Toliko za ovo javljanje iz Parlamenta Srpske.
1: U okviru Svečane akademije Memorijalnog centra Republike Srpske danas će u Banja Luci biti predstavljen dosadašnji rad centra i otvorena najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Svečanoj akademiji prisustovaće najviši zvaničnici Srpske. Direktor ovog centra Denis Bojić rekao je da baza Memorijalnog centra sadrži oko 1500 snimljenih svjedočanstava.
3: Ova baza podataka je isto tako specifična jer smo po prvi put uspjeli da integrišemo jedan geografski prostor srpskog stradanja u jedinstven, sistematizovani, metodološki obrađen pristup i da upravo ona bude jedan, mogao bih reći, i politički, historijski, ali sve srpski argument o onom što nam se dešavalo.
1: U Šekovićima se obilježavaju 34 godine od formiranja prve Birčanske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.
0: U crkvi pokrova Presvete Bogorodice služen je parastos poginulim borcima, vijenci su položeni kod centralnog spomenika palim borcima i u spomen sobi. Biće održana svečana akademija u Domu kulture u okviru koje će biti održana i premijera dokumentarnog filma Šekovići o žiljci rata.
1: Na trgu palih boraca u Višegradu danas će biti obilježene 34 godine od osnivanja Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, čije su 144 pripadnika dala živote za odbranu Srpske.
0: Planirano je postrojavanje boraca i obraćanje komandanata Višegradske brigade. Višegradska brigada formirana je 19. maja 1992. i kroz nju je prošlo više od 1700.

0: Slotina Borac.
1: Predstavnici Centralne izborne komisije BiH i firme Smartmatic potpisali su sinoć ugovor za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skiniranje glasačkih listića na biračkim mjestima vrijednog više od 74,5 miliona mara.

0: biračkim mjestima i pratećoj opremi.
1: U Sarajevu je održana hitna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, na čijem dnevnom redu je bio zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika.
0: Usvojeno je više zaključaka čiji je cilj usmjeravanja aktivnosti Savjeta ministara i drugih nadležnih institucija na zaštitu domaće proizvodnje čelika i čeličnih proizvoda. Po okončanju hitne trebalo bi da počne i redovna sjednica predstavničkog doma, na čijem dnevnom redu je 8 reformskih agendi BiH, osim reformske agende BiH i prijedlog zakona o dopunama zakona o komunikacijama u drugom čitanju. Predlagač je Savjet ministara.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovaće kasnije danas u dvodnevnu posjetu Kini, tokom koje će se sastati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov rekao je da će lideri razgovarati o najvažnijim i najosjetljivijim pitanjima u bilateralnim odnosima. A američki predsjednik Donald Trump odložio je vojni napad na Iran koji je bio planiran za danas nakon što su ga, kako je naveo, lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvali da sačeka zbog pregovora o mogućem sporazumu. Izvještava Radana Klepić.
2: U videoobraćanju uoči odlaska u Peking, Vladimir Putin rekao je da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo i da predstavljaju strateško partnerstvo zasnovano na povjerenju, ravnopravnosti i zajedničkom zalaganju za globalnu stabilnost, mir i multipolarni svijet.
3: Redovne međusobne posjeti i održavanje rusko-kineskih pregovora na najvišem nivou su važan neodvojivi dio naših zajedničkih napora da razvijemo čitav spektar odnosa između dvije zemlje, otključamo njihov zaista neograničen potencijal.
2: Putin je podsjetio da su prije 25 godina Rusija i Kina potpisale sporazum o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji, čime je udaren čvrst temelj uspostavljanju strateške saradnje.
3: Poseban karakter rusko-kineskih odnosa ispoljava se u atmosferi uzajamnog razumijevanja i povjerenja, spremnosti za saradnju na obostrano korisnim i ravnopravnim osnovama, za vođenje dijaloga punog poštovanja.
2: U Rusiji se sa velikim poštovanjem odnose prema viševjekovnoj istoriji Kine, rekao je Putin i dodao da je Moskva zainteresovana za to da narodi Rusije i Kine postanu još bliskiji. Postoji vrlo dobra šansa da Sjedinjene Države postignu sporazum sa Iranom kako bi spriječile Teheran da izradi nuklearno oružje, rekao je Donald Trump nekoliko časova nakon što je odložio planirani vojni napad na Iran kako bi se omogućio nastavak pregovora. New York Times ranije je prenio da Sjedinjene Države i Izrael pripremaju nove vojne operacije protiv Irana već ove nedjelje.
3: Odložio sam to na neko vrijeme, nadam se možda zauvijek, ali vjerovatno na kratko. Imali smo velike razgovore sa Iranom. I vidjet ćemo šta će od njih ispasti. Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i još neki su me pitali da li bismo mogli da odložimo to za 2 ili 3 dana na kratak vremenski period, jer misle da su veoma blizu postizanja dogovora.
2: Trump je potvrdio da je upozorio američke saveznike da su Sjedinjene Države i dalje spremne da pokrenu napad velikih razmjera ako se ne postigne sporazum.
1: Svečanom akademijom sinoć je obilježeno 100 godina od osnivanja fudbalskog kluba Borac. Košarkaši Partizana pobijedili su sinoć Crvenu zvezdu i poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Prilog pripremio Bojan Božić.
4: Prijatelji kluba, bivši i sadašnji funkcioneri, fudbaleri, treneri, svi su oni sinoć prisustvovali akademiji povodom 100 godina fudbalskog kluba Borac. Prije samo nekoliko godina Banjalučani su bili na rubu egzistencije, tada je na čelo kluba došao Vico Zeljković, danas predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske i BiH, koji je, kaže, ponosan na sve ono što je urađeno.
5: Ovom prilikom se zaista zahvaljujem svim ljudima iz tog vremena i veliki dio naravno tih ljudi je danas tu. Da nije bilo predsjednika Milorada Dodika i institucija Republike Srpske, veliko je pitanje da li bi mi bili sada ovdje i ovim povodom.
4: Milorad Dodik, koji je uvijek bio uz Borac, kaže da je vrijeme da Banjalučani dobiju novi stadion.
6: Pa ćemo izgraditi taj veliki evropski stadion koji treba da Borcu da mogućnost da sam igra fudbal. Pozivam sve ljude da danas napravim organizacioni odbor za izgradnju novog stadiona u ovome gradu koji će biti funkcionalan.
4: U nastavku o košarci, u vječitom derbiju, Partizan je sinoć pobjedio Crvenu zvezdu rezultatom 190.

0: 4 u prvoj utakmici polufinalne serije regionalne ABA lige. Partizan je do pobjede predvodio Washington sa 23 poena, kod Zvezde je najefikasniji bio Navora sa 31 košem. Plasman u finale obezbjedit će tim koji prvi dođe do dvije pobjede, revanš je na rasporedu u petak, a eventualna majstorica u ponedjeljak.
1: A kako nas vrijeme očekuje danas, čućemo od dežurnog meteorologa Đorđa Todića. Đorđe, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Promjenljivo je oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, a na krajnjem jugozapadu je došlo do razvoja oblačnosti uz lokalnu kišu ili pljuskove. Izmjerene temperature vazduha u 12 časova iznose Čemernu 13, Han Pjesak 14, Mrkonjić Grad 18, Višegrad 19, Banja Luka, Bileća, Trebinje 20, Biljina, Doboj, Novi Grad, najtopliji sa 21 stepen. Danas promjenljiv oblačno, sunčane periode i prijatno toplo, a na zapadu, jugu i jugoistoku oblačni uz povremenu slabu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Na sjeveroistoku ostaje uglavnom suvo. Vjetar slab i promjenljiv, u drugom dijelu dana na istoku i jugu umjeren sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20 do 25, a u višim predjelima od 14 stepeni. I u Banja Luci danas promjenljivo oblačno, sunčane periode i toplo. Tokom poslijepodneva razvoj oblaka uz moguću prolaznu kišu ili kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab i promjenljiv ili sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 24 stepena.
1: I u podnevnim novostima još jednom najvažnije vijesti dana.
3: Obrušio se dio Savskog mosta u Gradišci, granični prelaz prema Hrvatskoj privremeno zatvoren. Zakazane hitne sjednice Uprave za indirektno oporezivanje i Savjeta ministara.
1: Zasjeda Narodna skupština Republike Srpske, u dnevni red uvršten prijedlog deklaracije o zatvaranju OHR-a.
3: Memorijalni centar Republike Srpske predstavit će do sad najveću bazu snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin u zvaničnoj posjeti Kini. Trump odložio napad na Iran.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovinić, speaker Olga Korać, urednici emisije Valentina Knežević i Predrag Vulin.
4: Zapjevajmo pjesme stare. Emisija Izvorne.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci zatražilo je od policije da dostavi izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama nakon urušavanja dijela mosta u Gradišci. Iz policije su naveli da su njihovi policajci danas uz prisustvo Republičkog inspektorata za saobraćaj i vještaka građevinske struke izvršili uviđaj na mjestu urušavanja pješačke staze na mostu. Saobraćaj na mostu je u potpunosti obustavljen za sve učesnike. Ministar financija i trezora Srđan Amidžić obratit će se medijima danas na lokaciji starog graničnog prelaza Gradiška na mostu na kojem je došlo do urušavanja betonske konstrukcije i ograde nakon telefonske sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Također Uprava za indirektno oporezivanje saopštila je da je spremna da obezbedi neophodne uslove da bi danas bio otvoren novi granični prelaz Gradiška, odnosno novi most Gornji Varoš koji se nalazi na trasi autoputa Banja Luka-Gradiška. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović zatražila je od Savjeta ministara da bez odgađanja pokrenu sve procedure kako bi bio stavljen u funkciju novi granični prelaz Gradiška, jer je, kako je naglasila, krajnje vrijeme da se prekine sa besmislenim političkim opstrukcijama te da granični prelaz bude stavljen na raspolaganje u najkraćem mogućem roku građanima i privrednicima. Premijer Srpske Savo Minić rekao je da vlada, koliko god je moguće, preduzima aktivnosti na rješavanju problema. On smatra da je nužno da se sve uradi kako bi otkočili ovaj proces koji se tiče otvaranja novog graničnog prelaza. Premijer Savo Minić ocijenio je da nakon odlaska nelegalnog i nelegitimnog Kristijana Šmita treba zatvoriti OHR i to prvenstveno zbog sve štete koju su ovaj stranac i slični nanijeli Srpskoj, a time i cijeloj BiH. Minić je izjavio da Republika Srpska i BiH neće ništa pozitivno dobiti ako se zadrži funkcija visokog predstavnika sa takozvanim bonskim ovlašćenjima. On smatra da će u tom slučaju biti samo pitanje dana kada će neki lobiji opet napraviti poteze ili nametanja radi urušavanja Srpske. Predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je zaključak kluba SDA kojim se zadužuje Savjet ministara da u roku od 30 dana ponovo razmotri aktualnu situaciju u industriji čelika u BiH i u koordinaciji sa vladama entiteta kreira mjere i svoje nadležnosti kako bi se sačuvala proizvodnja i prerada čelika i hiljade radnih mjesta u toj industriji. Glasanjem o predloženim zaključcima završena je današnja hitna sjednica vezana za zahtjeve za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Sport. Svjetsko seniorsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama biće svečano otvoreno večeras u Banja Luci. Na ovom najvećem sportskom događaju u Republici Srpskoj i BiH ove godine nastupit će timovi iz 28 reprezentacija. Ceremonija svečanog otvaranja šampionata biće održana u sportskoj dvorani Centar s početkom u 19 časova. Prva takmičenja u kanjonu Tijesno na rijeci Vrba biće održana sutra.

Vrijeme danas promjenjivo oblačno i prijatno toplo sa sunčanim periodima. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

to sigurno zna. Samo ponekad drgnem se iz lakog sna, tad mi srce zatreperi, ona to sigurno zna.

0: Emisija U ritmu dana Radija Republike Srpske. Idemo i do Bijeljine. Tamo će danas početi četvrti BN Classic Fest, koji donosi dane vrhunske klasične muzike, mladih umjetnika, predavanja i koncerata istaknutih pijanista, kaže Aleksandra Radosavljević iz muzičke škole Stevan Stojanović Mokranjec.
1: Evo ukratko opis festivala četvrtog BN Classic Festa i drugog Bijeljina internacionalnog muzičkog takmičenja. Udruženje profesionalnih muzičara Muziko Arto iz Bijeljine sa velikom zadovoljstvom predstavlja četvrti međunarodni festival klasične muzike BN Classic Fest, koji će biti održan od 19. do 25. maja 2026. godine u Bijeljini, u prelepom ambijentu Sokolskog doma pod pokroviteljstvom grada Bijeljina. Tokom 7 festivalskih dana Bijeljina će postati mjesto susreta umjetnosti, mladosti, znanja i vrhunskog muziciranja. Festival okuplja ugledne umjetnike, pedagoge i mlade muzičare iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Španije, Amerike i Mađarske, sa zajedničkom željom da muzika poveže ljude i gradu donese dah kulture, inspiracije i ljepote. Ovogodišnji festival posebno je značajan jer će publika imati priliku da sluša koncerte na novom koncertnom koriru Stanley & Sons Model D, koji je postao novi simbol umjetničkog razvoja Bijeljine i važan korak za budućnost muzičke scene našeg grada. Festival će svečano biti otvoren 19. maja koncertom Mladi na sceni, posvećenim mladim talentima koji svojim radom i ljubavlju prema muzici već danas pokazuju izuzetnu umjetničku zrelost. U nastavku festivala publiku očekuju koncerti istaknutih pijanista Branka Penčića i Nevena Šobajića, zatim predavanje renomirane pijanistkinje i pedagoga iz Španije Aide Gavrilove pod nazivom Prvi tonovi temelj pijanizma, kao i završni gala koncert

jednog od najznačajnijih pijanista današnjice Kemala Grekića. Poseban dio festivala predstavlja drugo međunarodno pijanističko takmičenje koje će okupiti oko 200 učesnika različitih uzrasta i kategorija. Mladi umjetnici takmiče će se u disciplinama klavir solo, kamerna muzika, klavirski duo i komplementarni klavir, a nastupi će biti otvoreni za javnost. Festival time ne promoviše samo vrhunsko izvođaštvo, već i podršku mladim talentima, obrazovanju i kulturnom razvoju grada. Večer laureata će biti održano 24. maja i predstavljat će krunu takmičarskog dijela festivala i priliku da publika čuje najuspješnije mlade umjetnike ovogodišnjeg BIMS-a. BEN Classic Fest nije samo niz koncerata i takmičenja, to je priča o ljubavi prema muzici, o mladim ljudima koji svoje snove grade kroz umjetnost i o želji da Bijeljina postane prepoznatljivo mjesto susreta kulture i vrhunskog muziciranja. Organizatori festivala vjeruju da umjetnost ima snagu da oplemeni društvo, inspiriše nove generacije i ostavi trag koji traje mnogo duže od jednog koncerta. Ulaz na sve festivalske sadržaje je slobodan, a organizatori pozivaju građane Bijeljine i regiona da budu deo ove posebne muzičke nedelje i zajedno sa umjetnicima podijele trenutke koje će grad dugo pamtiti.

0: Marketing.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 feninga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice. Rođendanski poklon. Povrat do 10 feninga po litru goriva. I još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije na današnjoj elektronskoj sjednici usvojio izmjene i dopune pravilnika u unutrašnjoj organizaciji jer je protiv glasao Zijad Krnjić, član uprave iz reda eksperata iz federacije. Zbog nepostojanja konsenzusa i jednog glasa protiv potpuno je obustavljen saobraćaj prema Hrvatskoj Gradišci dok je stari zatvoren zbog obrušavanja mosta. Predsjedavajući Upravnog odbora uprave Srđan Amidžić rekao je da Zijad Krnjić na ovakav način kažnjava sva tri naroda u BiH. Završena je hitna telefonska sjednica Savjeta ministara na kojoj ministri iz reda Bošnjaka nisu dali zeleno svjetlo za zaključak u vezi s otvaranjem novog graničnog prelaza Gradiška. Hitna sjednica je sazvana nakon urušavanja dijela mosta preko rijeke Save na graničnom prelazu Gradiška, čime u potpunosti obustavljen saobraćaj za putnička i teretna vozila. U Banjalučkom Banskom dvoru u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske i predstavnika Srbije održava se svečana akademija memorijalnog centra na kojoj će biti predstavljen dosadašnji rad centra i otvorena najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Baza sadrži 1500 snimljenih svjedočanstava, riječ je o jednom od najznačajnijih nacionalnih projekata u oblasti očuvanja kulture pamćenja, koji po svom značaju prevazilazi okvire matičnog prostora i predstavlja trajni doprinos cjelokupnom srpskom narodu i očuvanju istorijskog pamćenja i identiteta Srba. U Narodnoj skupštini u toku je pauza, nakon koje će biti nastavljena rasprava o izboru predsjednika i sudija Ustavnog suda Republike Srpske. Predsjednik Srpske Siniša Karan predložio je Džerarda Selmana iz reda bošnjačkog naroda za predsjednika Ustavnog suda, dok su za sudije predloženi Ljubomir Ožegović iz reda srpskog naroda i Gorana Turić iz reda ostalih. Poslanici će nakon toga po hitnom postupku razmatrati prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa. Ministar financija Zora Vidović rekla je da je prodaja obveznica Republike Srpske na londonskoj berzi uspješna međunarodna politika, da su sredstva neophodna kako bi budžet u ovoj godini bio stabilan. Vidovićeva je odgovarajući na poslaničko pitanje u Narodnoj skupštini dodala i da će sredstva omogućiti mnogo veće investicije nego što je planirano u ovom budžetu. Ona je dodala da je prodato 500 miliona obveznica uz kamatu od 6,25%. Sport. Fudbaleri Borca i Radnika sastaće se večeras na stadionu Luke u Doboju u finalu Kupa Republike Srpske. Ovo su najtrofejniji klubovi sa po 7 pehara u kupu, pa će večerašnji meč odlučiti ko će se izdvojiti na vrhu liste osvajača najmasovnijeg fudbalskog takmičenja u Republici Srpskoj. Finale Kupa Republike Srpske između Borca i Radnika igraće se od 19 časova na stadionu Luke u Doboju uz direktan prenos na programu Plus naše televizije. Finale u omladinskoj konkurenciji između Borca i Leotara na rasporedu je od 16 časova i 30 minuta na pomoćnom terenu stadiona Luke. Vrijeme danas promjenjivo oblačno i prijatno toplo sa sunčanim periodima, tokom dana na zapadu, jugu i jugoistoku povremeno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni.

Ono si što jedeš. Ova stara izreka ima ogromno uporište u našem svakodnevnom životu. Tačnost ove tvrdnje pokušat ćemo dokazati sada. Svaka namirnica koju pojedemo se razgrađuje u našem organizmu i ostavlja svoj trag. Hrana koju danas jedemo puna je pojačivača okusa, umjetnih zaslađivača i konzervansa koje naše tijelo itekako osjeti. Naše opšte fizičko, a time i psihičko stanje direktno zavisi o hrani koju svakodnevno konzumiramo. Prerađena, hemijski i genetski izmijenjena hrana čini ogromnu štetu našem organizmu ukoliko je svakodnevno konzumiramo. Prekomjerna konzumacija šećera uzrokuje dijabetes, pretilost, manjak vitamina te poteškoće u učenju i ponašanju. Previše životinskih proteina može dovesti do kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i tumora. Umjetni zaslađivači su odgovorni za migrene i oštećenje živčanog sistema, te imaju kancerogene efekte. Umjetni konzervansi i boje mogu dovesti do preopterećenja jetre. Manjak vlakana povećava rizik od raka debelog crijeva i kardiovaskularnih bolesti. Odmorite se uz našu muziku pa nastavljamo.

Gotovo je nemoguće izbjeći sve nezdrave namirnice u današnjem svijetu, ali je moguće paziti da nam je ishrana dobro izbalansirana. Svježe namirnice nam hrane organizam i omogućavaju mu bolje funkcije. Minimalno obrađena hrana je puna vitamina, prirodnih vlakana, antioksidanasa i ima puno manje kalorija. Svježe voće i povrće obiluje vitaminima, vlaknima i zdravim ugljikohidratima. Suvi grah i leća su puni bilančevina, vlakana i željeza. Orašasti plodovi su puni zdravih masti, vitamina i proteina. Zeleni čaj poboljšava opšte mentalno stanje, pun je antioksidanasa i smanjuje holesterol. Bademovo i kokosovo mlijeko je puno

puno vitamina, naročito vitamina D i kalcijuma. Svježi bijeli luk ima antibakterijske, antivirusne i antigljivične osobine. Pazite na svoju ishranu, bolje ćete se osjećati i bolje izgledati. Koža će vam biti čišća, bolje ćete spavati i imat ćete više energije. Zdrava prehrana nije dijeta, nego životni stil za koji će vam tijelo biti zahvalno danas i u budućnosti. Je 14:31, cijeni slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate svoju omiljenu emisiju narodne muzike Svilen konac.

0: Marketing. Brinite o svom zdravlju uz Prizmu Banja Luka. Omron tlakomjeri, preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051-212-437.
1: Nakon četiri rasprodane Beogradske arene i još mnogo velikih koncerata u regionu, turneja Gospodski se nastavlja. I to u petak, 22. maja u dvorani Borih u Banja Luci. Čeka vas koncert za pamćenje, koji se ne propušta. Gospodski u velikom stilu, poseban i jedinstveni. Vlado Georgijev sa svojim bezvremenskim hitovima. Nakon vrhunskog espresa, ulaznice možete kupiti ispred robne kuće Boska, na blagajni sportske dvorane Borih i online na www.ddtickets.ba. Infotelefon 066-905-399. Vlado Georgijev, Gospodski u dvorani Borik u Banja Luci, petak 22. maj.

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije na današnjoj elektronskoj sjednici usvojio izmene i dopune pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, jer je protiv glasao Zijad Krnjić, član uprave iz reda eksperata iz federacije. Zbog nepostojanja konsenzusa potpuno je obustavljen saobraćaj prema Hrvatskoj i ulazak u Bosnu i Hercegovinu, jer je nemoguće otvoriti novi granični prelaz u Gradišci dok je stari zatvoren zbog obrušavanja mosta. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio danas u Gradišci da je odluka Zijada Krnjića odraz mržnje političkog Sarajeva prema svemu što je srpsko i dokaz da BiH ne može da funkcioniše. Savjet ministara nije danas usvojio predloženi zaključak predsjedavajuće Borjane Krišto da se zbog vanrednih okolnosti uslijed urušavanja mosta na graničnom prelazu Gradiška daju zaduženje Ministarstvu bezbjednosti, Upravi za indirektno oporezivanje i graničnoj policiji da osiguraju neometano i efikasno funkcionisanje privremenog graničnog prelaza Gradiška Novi most Gornji Varoš. Nisu prihvaćene ni informacije o obrušavanju dijela konstrukcije mosta na graničnom prelazu Gradiška i obustavi saobraćaja, te informacija o urušavanju dijela pješačke staze na mostu preko rijeke Save i zatvaranju mosta za saobraćaj. Najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije, koja ima 1500 snimljenih svjedočanstava, danas je otvorena na Svečanoj akademiji Memorialnog centra Republike Srpske u Banja Luci. Direktor Memorialnog centra Denis Bojić istakao je da je baza jedan od glavnih nacionalnih projekata u oblasti kulture pamćenja, koja ima potencijal da postane ključna, referentna tačka za naučna istraživanja, obrazovne procese i javnu upotrebu istorijskog znanja. Glavne globalne prijetnje biće razmotrene tokom posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko. On je potvrdio da bi rezultati posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini mogli biti razmotreni tokom posjete Putina Pekingu. Prethodno je rečeno da će tokom dvodnevne posjete Putina Kini, koja počinje danas, biti potpisano oko 40 bilateralnih dokumenata. Posjeta je posvećena 25. godišnjici sporazuma o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji između Rusije i Kine. Svjetsko seniorsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama biće svečano otvoreno večeras u Banja Luci. Na ovom najvećem sportskom događaju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ove godine nastupit će timovi iz 28 reprezentacija. Ceremonija svečanog otvaranja šampionata biće održana u sportskoj dvorani Centar u 18 časova. Prva takmičenja u kanjonu Tijesno na rijeci Vrbas biće održana sutra. Vrijeme promjenljivo oblačno i prijatno toplo sa sunčanim periodima na zapadu, jugu i jugozapadu povremeno sa slabom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 20 do 25, u Banja Luci trenutno 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Aforizmi. Danas slušamo aforizme Mile Basala. Nijedan penzioner nije bio nosilac izborne liste. Zato je nosilac praznog stomaka. Jedna stranka se hvalila da je za lokalne izbore predložila energične kandidate. Svi su iz Energane. Od kada smo glasovali za najbolje, sve nam je gore i gore. Poslije izbora je kao iza potopa. Sve prazne glave isplivaju na površinu.

0: dok student kupi knjigu da napuni glavu, ostane praznog stomaka. Posjećamo da su sponzori naše emisije Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Dragi penzioneri, Prizma Banja Luka vam nudi pouzdane medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer kao i koncentratore kisika. Odobravamo 10% popusta za gotovinsko plaćanje. Za više informacija pozovite 051 212 437.

Miodraga Mileta Bogdanovića su gotovo svi doživljavali drugačije. Pjevač, sportista, društveni radnik, slikar, pisac. Uvijek je sebi nalazio interesovanje gdje će uposliti talenat. Kada je bio četvrti razred osnovne škole kao dijete, prvi put je zapjevao preko talasa predratnog Radio Beograda. Tokom života bio je okružen kolegama, prijateljima, porodicom i to mu je nesumnjivo pomoglo da izgradi besprijekornu muzičku karijeru. Karijera Mileta Bogdanovića obilovala je različitim životnim aktivnostima na mnogim poljima. Muzičkom, humanom, sportskom, spisateljskom, graditeljskom. Pečat njegovom bitisanju ipak je dala muzika, narodna i starogradska, i to ona prava. Volio je kafane, bohemski život u njima i pjesmu koja kao da je baš tamo imala svoj puni smisao. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 24. maj u 11 časova. Priprema

Jak ego. Od kritike neki bježe, na svaki savjet reže. Misle da sve znaju, samo pohvale primaju.

15:48. Cijeni slušalci, došli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Silen Konac. Reći ćemo da su vas dobrom muzikom i zanimljivim pričama poslužili tonski realizator Slaviša Kovinić, vaš domaćin u studiju bio je Daniel Šarić. Do našeg novog susreta koji će uslijediti sutra u 14:05, želimo svako dobro.

0: Na Svečanoj akademiji Memorijalnog centra otvorena najveća baza svjedočanstava o stradanju srpskog naroda.
1: Fudbaleri Borca i Radnika igraće večeras u doboju finale Kupa Republike Srpske.
0: Vrijeme sunčano, slično i sutra. Na mostu preko rijeke Save u Gradišci došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Iz bezbjednosnih razloga prekogranični saobraćaj prema Hrvatskoj je potpuno zatvoren. Zbog opstrukcije bošnjačkih ministara u Savjetu ministara BiH saobraćaj nije moguće preusmjeriti na novoizgrađeni most i carinski terminal na autoputu Banja Luka Gradiška. Zbog opstrukcije Zijada Krnjića ni Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije odobrila otvaranje novog prelaza. Na obližnjim graničnim prijelazima stvorene su kilometarske kolone, izvještava Borislav Šraka.
2: Do urušavanja dijela pješačke staze i ograde došlo je oko 1 sat iza ponoći. Na svu sreću u tom trenutku niko se nije nalazio na tom dijelu mosta, kao i ispod mosta kuda prolazi vrlo frekventna gradska saobraćajnica. Pripadnici policijske uprave Gradiška odmah su blokirali mjesto kao i saobraćaj u susjednim ulicama. Mjesto je posjetio gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
3: No međutim, ovdje je neko drugo pitanje. Pitanje je zaista, pokazuje se ovdje da su te sulude situacije sa otvaranjem novog graničnog prolaza i novog mosta, da zaista zbog volje ili stava jednog čovjeka država nije sposobna da donese odluku da se otvori novi granični prelaz, novi most.
2: Povodom urušavanja zaštitne ograde i dijela mosta održana je vanredna telefonska sjednica Upravnog odbora za indirektno oporezivanje. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić kaže da su svi ostali članovi Upravnog odbora izjasnili se za otvaranje novog graničnog prelaza, te da jedino Zijad Krnić bio protiv, čak i u okolnostima kada postojeći granični prelaz više ne funkcioniše.
4: Do jedan sat smo imali situaciju da članovi upravnog odbora, uprave za indirektno oporezivanje mogu da se izjasne o otvaranju novog graničnog prelaza. Kada su u pitanju većina članova, on se izjasnio za otvaranje graničnog prelaza, tu mislim na sebe, ali pored sebe i na ministru Zoru Vidović, gospodina Tonija Kraljevića, ministra Federacije Bosne i Hercegovine, i na gospođicu Jelenu Popović. Jedino Zijad Krnić je opet kao jedini predstavnik Bošnjaka kad je u pitanju upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje se izjasnio protiv otvaranja novog graničnog prelaza, čak i u ovim okolnostima kada ovaj postojeći granični prelaz više ne može da funkcioniše.
2: Gradski kej pun je građana koji su došli da vide urušene ostatke mosta. Većina smatra da je adaptaciju mosta trebalo odavno obaviti i u upotrebu pustiti novoizgrađeni most.
5: Došao sam da vidim. Ja sam odrastao na tom mostu. Kupao se na Savi. Tamo je tenk nekad spao isto ovako slično se desilo, ali ovo je teret veliki. Normalno da se desi nešto.
6: I to je žalostno. I to se znalo da će do toga doći. Most je dotrajao, o veliko opterećenje, a most jedan stoji.
2: Iz bezbjednosnih razloga prekogranični saobraćaj u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pješake. S obzirom na značaj ovog graničnog prelaza za međunarodni putnički teretni saobraćaj, ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović je poručio da je ovo pravi trenutak za otvaranje novog mosta. Rekonstrukciju starog mosta najavio i direktor puteva Republike Srpske Miroslav Janković.
7: Došli smo danas da vidimo šta su uzroci kako bi preduzeli adekvatne mjere za sanaciju mosta. Nažalost, mi nismo mogli da pristupimo sanaciji mosta zbog prevelikog saobraćajnog opterećenja. Prije nekih 15-20 dana uradili smo pregled mostovske konstrukcije, završava se izvještaj koji će nam dati inpute kako da saniramo.
2: Po nalogu direktora puteva Republike Srpske, preduzeće niskogradnja je odmah poslije završetka uviđaja pristupilo sanaciji oštećenja na podvožnjaku koji je pristup mostu na graničnom prelazu u Gradišci.
0: Republika Srpska pokrenuće sve mehanizme i inicijative za rješavanje situacije nakon urušavanja dijela mosta u Gradišci, najavili su zvaničnici. Zatražena je hitna reakcija Savjeta ministara, ali na današnjoj hitnoj telefonskoj sjednici nisu dali zeleno svjetlo za otvaranje prelaza. Iz Privredne komore Republike Srpske poručuju da će privreda Srpske, ali i federacije, imati ogromne gubitke ukoliko novi granični prelaz u Gradišci ne bude otvoren što prije, te im prijeti potpuni kolaps. Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci i tužilaštvo BiH u Sarajevu obaviješteni su o obrušavanju dijela mosta u Gradišci.

0: Širnije Gostimir Kajskić.
1: Sav apsurd bošnjačke politike ogleda se u današnjoj sjednici Savjeta ministara na kojoj su ministri iz reda bošnjačkog naroda glasali protiv otvaranja novog graničnog prelaza Gradiška. Ministar inostranih poslova Elmedin Konaković poručio je da im ne pada na pamet da podrže, kako je naveo, pritiske iz Republike Srpske. Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto rekla je da nije bilo političke volje i sluha za jedno takvo pitanje koje je od važnosti za sve građane i privredu Bosne i Hercegovine.
2: Nadam se i vjerujem da ćemo u skladu sa ovlastima koje ima Ministarstvo sigurnosti, barem ovaj dio koji se sad tiče ove izvanredne situacije koja se dogodila sa urušavanjem mosta na Gradišci, barem to pitanje privremeno riješiti.
1: Urušavanje dijela mosta u Gradišci je dokaz da sistem ne funkcioniše, a vlada Republike Srpske preduzima sve potrebne mjere za rješavanje stanja u Gradišci, rekao je premijer Savo Minić. Zatražio je hitnu reakciju Savjeta ministara i Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
3: Mi smo imali i telefonsku sjednicu, tražimo i od Savjeta ministara i od Uprave za indirektno oporezivanje i od svih da se pokrene postupak. Evo, barem sad, kada ne funkcioniše most i sa Hrvatske, i sa naše strane imamo mogućnost da te iste radnike, da sve samo preselimo na novi granični prilaz, da ne govorimo o šteti u privredi, da ne govorim o svemu ostalom, o kolapsu u saobraćaju, i smatramo da što hitnije moraju odreagovati institucije, pa ako bude trebalo i tužilaštva, ne možemo ovo dopustiti.
1: Hitnu reakciju zatražila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Uputila je dopis Savjetu ministara da bez odlaganja pokrenu sve procedure kako bi bio stavljen u funkciju novi granični prelaz Gradiška, Novi most, Gornja Varoš, jer je, kako je navela, krajnje vrijeme da se prekine sa besmislenim političkim opstrukcijama, te da granični prelaz bude stavljen na raspolaganje u najkraćem mogućem roku građanima i privrednicima. Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da blokada otvaranja novog graničnog prelaza pokazuje sav besmisao postojanja Bosne i Hercegovine.
4: Dakle, mi smo to sve isfinansirali, onda sad jedan koga ucjenjuje. Pa kad vam ne valja tako, najbolje da se raziđemo. Šta ćemo ovome kad ne može nikad? Šta vi sad poručujete? Da treba blokirati? Pa dobro. Zna se da je granični prelaz u Gradišci najfrekventniji prelaz u Bosni i Hercegovini. Tačno se može vidjeti koliko ljudi iz federacije i firmi iz federacije koriste taj prelaz. O čemu on priča? Kakve gluposti on govori? Šta da vam kaže? Šta da nasilno ne možemo nikad? Da našem odlukom našom i to ne možemo, nažalost. Možda jednog dana mognemo, ali u svakom slučaju, evo, morat ćemo da vidimo. Na ovaj način on govori da smo mi dva svijeta. Nismo mi sam politički različiti, mi smo u ozbiljnom civilizacijskom nesporazumu sa ovim Sarajevom.
1: Ukoliko što prije ne dođe do otvaranja novog graničnog prelaza, ogromne gubitke imaće privredni subjekti u Republici Srpskoj, ali i Federaciji Bosne i Hercegovine, navode iz Privredne komore Srpske. Pozvali su vladu Federacije i njenog člana Zijada Krnjića da se na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje pod hitno pokreni pitanje otvaranja novog graničnog prelaza. Iz konzorcijuma Logistika BiH naveli su da su godinama upozoravali da postojeći most u Gradišci tehnički ne može da izdrži velikopter. Očekuju da će Upravni odbor uprave hitno u funkciju staviti novi granični prelaz u Gradišci.
0: Narodna skupština Republike Srpske razmatra prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa po hitnom postupku. Prethodno su poslanici razmatrali prijedlog predsjednika Republike Siniše Karana za izbor predsjednika i dvoje sudija Ustavnog suda Republike Srpske. A šta se trenutno dešava u parlamentu, čućemo od kolege Aleksandra Javorca. Aleksandre, dobar dan.
5: Ivana, dobar dan tebi, dobar dan našim dragim slušaocima. Evo, prije nekoliko minuta poslanici su izglasali i potvrdili prijedlog predsjednika Republike Srpske Siniše Karana. Dakle, poslanici su za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske izabrali Džerarda Selmana. Njegov mandat trajaće naredne 4 godine, a odluka stupa na snagu dane nakon objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske. Također u ovom predlogu predsjednika Karana on je predložio, a poslanici su izabrali sudiju ovog suda Ljubomira Ožegovića iz Srpskog naroda i Goranu Turić iz reda ostalih naroda. Prije nekoliko trenutaka počela je rasprava o prijedlogu zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa po hitnom postupku. Prijedlog ovog zakona donosi se po hitnom postupku.

0: postupku, jer bi rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u skladu sa rokovima i po važećim zakonu dovelo do odugovlačenja procedura, a ovo novo zakonsko rješenje će skratiti te procedure. Još da kažem da je na predlog predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića u dnevni red ove sjednice uvršten predlog deklaracije o zatvaranju OHR-a u Banja Luci u Bosni i Hercegovini. Na dnevni red su neke tačke uvrštene, neke su izbačene. Danas je bilo i dugačka jedna pauza od 2 sata zbog komemorativne akademije u Banja Luci, tako da Skupština nije radila onim očekivanim tempom i nije sada ona redovna pauza, nego poslanici ovim trenucima raspravljaju o predlogu zakona o eksproprijaciji po hitnom postupku radi ovih projekata koje sam već pomenuo. Toliko je za ovo javljanje.
1: Hvala Aleksandra. Iz Narodne skupštine javio se Aleksandar Javorac. Republika Srpska je zaduženjem na londonskoj berzi pokazala finansijsku stabilnost, što prepoznaju i brojni investitori koji su spremni da ulažu u Srpsku. Ovo je tokom aktuelnog časa u Narodnoj skupštini poručila ministar financija Zora Vidović. Poslanici su postavljali pitanja i drugim ministrima, a posebno ih je zanimala saobraćajna infrastruktura, pa je najviše pitanje dobio resorni ministar Zoran Stevanović, opširnije Srđan Kecman.
2: Ekonomska pitanja dominirala su i tokom ovog aktuelnog časa. Poslanika Srđana Mazalicu zanimale su pojedinosti u vezi zaduženja Republike Srpske na londonskoj berzi. Zaduženje je rezultat predanog rada vlade koja je uprkos brojnim izazovima, prvenstveno inflaciji, uspjela da održi finansijsku stabilnost, poručila je ministar financija Zora Vidović. Ona je objasnila pod kojim uslovima je to ostvareno.
3: Kamata je, govori se stalno o kamat, pa evo želim to da objasnim, 6,25 i ona je povoljnija nego ona koju smo imali 2022. godine. 2022. godine kamata je plaćena 4,75%, kada je Euribor bio minus 0,57, a sada je Euribor 2,53 bio u momentu kada smo mi to radili, sad je vjerovatno i veći. Što znači da je kamata, realna kamata u ovom momentu bila ispod 4%.
2: U javnosti je buru podigla i najavljena odluka prema kojoj će penzioneri koji su većinu radnog staža ostvarili u inostranstvu morati da plaćaju 10,2% za zdravstveno osiguranje. Ministarka financija Zora Vidović vjeruje da će taj zakon biti stavljen van snage.
3: Plaćanje doprinosa za zdravstvo penzionera koji su ostvarili veći dio staža izvan Republike Srpske. Ja znam da tu ima neki problema, da li će to biti realizovano ili neće. Po mom mišljenju i po ovom sada što se dešava, mislim da će to biti stavljeno van snage.
2: Poslanici su se najviše interesovali za saobraćajnu infrastrukturu širom Srpske. Ognjena Bodirogu zanimalo je kako napreduju radovi na dionici Foča-Sarajevo. Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović rekao je da je to jako komplikovana dionica iz puno razloga.
4: Tamo se radi jedan kapitalni objekat hidroelektrane Bistrica. Ja lično mislim da je klizište izazvano radovima na projektu hidroelektrane Bistrica. Oni su pristupili sanaciji klizišta, klizište je izazvalo devijacije na mostu, pristupili rehabilitaciji, pokazalo se na terenu nakon urađenih nekoliko šipova da se mora proširiti projekat za još 8 novih šipova, to onda opet izazove neko pomjeranje rokova.
2: Nezaobilazna tema bila je i Trgovska gora. Ministar Vipotnik informisao je poslanike kako je prošlo saslušanje u postupku BiH protiv Hrvatske, koje je održano u Ženevi.
5: Sekretarijat ESPO konvencije traži od hrvatske delegacije da se pismeno očituje na te naše dodatne dokaze, da im dostave svu legislativu eventualno koja se tiče prevashodno projekata koji mogu imati uticaj na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, što je u suštini i ono čega se ESPO konvencija najviše tiče. Zaključci će biti uskoro poslati, očekujem ih negdje do kraja septembra, izuzetno, izuzetno veliki bitan korak za pitanje Trgovske gore.
2: Poslanika Tanju Vukomanović zanimalo je da li je planirano povećanje naknade za četveročlane porodice u kojima je roditelj nezaposlen. Ministar porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović rekla je da će se razgovarati o tome.
1: Predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je na hitnoj sjednici zaključak kojim se zadužuje savjet ministara da u roku od 30 dana ponovo razmotri aktuelnu situaciju u industriji čelika u BiH i u koordinaciji sa vladama entiteta kreira mjere iz svoje nadležnosti da bi se sačuvala proizvodnja i prerada čelika i hiljade radnih mjesta u toj industriji.
6: Nakon hitne sjednice počela je i redovna, ali sa bitno izmijenjenim dnevnim redom iz kojeg su izbačene izmjene zakona o SIP i policijskim službenicima, ali su uvrštene izmjene zakona o oružanim snagama kako bi i ovaj dom kao i dom naroda prihvatio produženje vojne službe u oružanim snagama na 49 godina.
1: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije, koju trenutno čini 1500 svjedočenja, otvorena je danas na Svečanoj akademiji Memorijalnog centra Republike Srpske. Riječ je o bazi koja je jedan od glavnih nacionalnih projekata u oblasti kulture pamćenja i koja ima potencijal da postane ključna referentna tačka za naučna istraživanja, obrazovne procese i javnu upotrebu, rečeno je na akademiji koju su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske, pripremila Nikolina Kuzmanović.
7: Vraćanje u sjećanje na dan kada je njen otac nestao kao borac u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu za Isidoru Graurac, predsjednika Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila, i danas je teško.
8: I bez obzira što ja već godinama sam u kontaktu i sa porodicama poginulih i nestalih i što pokušavam na razne načine da im pomognem u nekim drugim stvarima, jako je teško vratiti se i govoriti o ličnom iskustvu.
7: Na području bivše Jugoslavije od 1990. do 2000. godine nestalo je i poginulo oko 50.000 Srba, izjavila je predsjednik koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih i ubijenih lica sa prostora bivše Jugoslavije Mirjana Božin. Naglašava da niko nije odgovarao za zločine počinjene nad pripadnicima srpskog naroda.
9: Memorijalni centar će služiti za buduće generacije da se ovo nikada više nikome ne ponovi, ali da naša stradanja srpskog naroda ne padne u zaborav i jednostavno jedna nova kultura sećanja za buduće mlade generacije.
7: Formiranje Memorijalnog centra Republike Srpske izuzetno je značajno jer cilj jeste sistematsko dokumentovanje istorijskih stradanja srpskog naroda, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
10: Sve ono što ne bude u digitalnoj formi vjerojatno biće zaboravljeno, izgubljeno u nekim procesima, ali digitalizacija omogućava da to ostaje trajno, prisutno, vrijedno, da se pokaže kao tako. A ovo ima i posebno značaj kroz video iskaz emocije o stradanju, gubitku najdražih u porodici, nemjerljivo više od onoga što možete da vidite na nekoj spomen ploči sa ime i prezime.
7: Baza Memorijalnog centra predstavlja jedinstven epicentar društvenog, naučnog i institucionalnog saznanja o stradanju srpskog naroda kroz snimljena svjedočanstva članova porodica poginulih i nestalih civila i vojnika odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i svih onih koji svojom sudbinom svjedoče o srpskom stradanju i borbi, rekao je direktor centra Denis Bujić. On je naveo da su obuhvaćena svjedočanstva sa prostora Republike Srpske, BiH, Srbije, naročito sa teritorije Kosova i Metohije, nekadašnje Republike Srpske Krajine i Hrvatske, kao i svjedočanstva o genocidu nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata.
11: Predstavlja velikativni edukativni korpus za naše generacije i sad je na nama kao srpskom društvu u cjelini i Republici Srpskoj i Srbiji da sve ovo što smo radili upotrebno plasiramo i nađemo stvari upotrebnu vrijednost za svu našu djecu i sve naše generacije.
7: Akademiji su prisustvovali i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijer Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministri u vladi Srpske, narodni poslanici i drugi zvaničnici.
1: Sve više je potvrda da građani Srbije umiru od kancera koji su dobili zbog osiromašenog uranijuma bačenog od strane NATO-a 99. godine. Advokat Srđan Aleksić, koji zastupa ljude oboljele od kancera uslijed dejstva osiromašenog uranijuma tokom NATO bombardovanja, najavio je da će 10. juna podnijeti tužbu protiv NATO-a zbog smrti generala Nebojše Pavkovića, jer je u tijelu imao visoke koncentracije osiromašenog uranijuma i teške metale. Osim toga, tražit će se način za pokretanje tužbi građana Republike Srpske na čiju teritoriju je tokom 16-dnevnog bombardovanja 1995. bačeno više od 1000 bombi ukupne težine oko 10.000 tona eksploziva.
12: Mi imamo i za jednog građana Republike Srpske gdje su poslali na analizu u Italiji njegove biopsije, on je bio za vreme NATO agresije u Hampijasku i on ima u telu i osiromašnu ranu i teške metale.

0: Što se tiče Republike Srpske, pripremamo tužbu i pravni osnov. Tu imamo jedan problem, da kažem, tehničke prirode, kako ćemo to sve da izvedemo, ali smatramo da bombardovanje Republike Srpske 1995. godine, iako telo ima osiromašne ranije kod naše, kod građana Republike Srpske, apsolutno je na to odgovorno da nastave štete, da plati onako kako plaća talijanskim vojnicima u Italiji NATO pakt.
1: Parastosom i polaganje vijenaca i cvijeća u spomen sobi i na spomeniku poginulim borcima u Šekovićima je danas obilježena 34. godišnjica formiranja prve Birčanske pješadijske brigade. Na Svečanoj akademiji prikazan je dokumentarni film Šekovići – ožiljci rata. Opširnije Vesna Jevtić.
2: Prva Birčanska pješadijska brigada formirana je 19. maja 1992. godine i imala je ključnu ulogu u odbrani srpskog naroda i područja regije Birač, svjedoče pripadnici ove jedinice. Rajo Mičić.
3: Bilo je teški trenutak, a borilo se, očuvala se linija. Linija je bila inače naše brigade 60 km. Preporučio bi svima da čuvaju ovo što smo mi očuvali i stvorili, tako bi poručio i ovim mlađim da nastave dalje da čuvaju Republiku Srpsku.
2: Na ratnom putu u borbi za odbranu srpskih teritorija život su izgubila 363 borca, a 851 je ranjen. Momir Ristić, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Šeković.
4: Naši borci se nalazili od Sarajevskog do Bihaćkog ratišta. Znači, bili smo prisutni na Sarajevskom, od Treselce preko Romanije, Zvoničko ratište do Krajiškog ratišta.
2: U crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Šekovićima služen je parasto za poginule borce, nakon čega su brojne delegacije položile vijence na centralni spomenik kao i u spomen sobi poginulim borcima. Miladin Lazić, načelnik opštine Šeković.
5: Svake godine smo tu da odamo počast prije svega poginulim borcima koji su svoje živote dali za stvaranje Republike i odbranu Republike Srpske, da odamo jedan pomen i održimo akademiju dostojanstveno i da njegujemo kulturu sjećanja.
2: Premijerno je prikazan dokumentarni film Šekovići – ožiljci rata autora Ljubiše Milutinovića o jednom od najmonstruoznijih zločina počinjenim nad srpskim stanovništvom u selu Jelačići na pravoslavnu Novu godinu 1994. godine, govori Ljubiša Milutinović.
6: Ono što je vrlo bitno i gdje smo mi u stvari saznali kakvi se zločin desili kad je bila razmjena, pošto su mnogi ostali tamo ubijeni, a neki su ubijeni neposredno pred samu razmjenu, imamo sagovornike i svjedoke.
2: Spomen obilježje u Jelačićima skrnavljeno je više puta, podsjetio je Milutinović na akademiji i rekao da će dokumentarni film snimljen kako bi se sačuvala istina biti dostupan na YouTube kanalu Mali Div.
1: Služenjem parastosa za poginule borce, polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenik braniocima Republike Srpske, u Višegradu su obilježene 34 godine od formiranja druge Podrinjske brigade Vojske Republike Srpske. Brigada je tokom minulog rata branila granice Srpske na brojnim ratištima, posebno na Goraždanskom, Trnovskom, Igmanskom ratištu i Nišićkoj visoravni. Brigada je imala oko 1700 boraca, za stvaranje Republike Srpske 145 boraca položilo je živote, dok je njih 220 ranjeno. Slušamo izjave Drage Gavrilovića, prvog komandanta brigade, i Mladena Đurevića, načelnika opštine Višegrad.
7: Nije bilo ja, nego mi. I mi kao zajedno, kao srpski narod, uspjeli smo da stvorimo Višegradsku brigadu. Višegradsku brigadu koja ne samo bila na ratištu, ona je bila mobilna brigada koja je bila svim ratištima Republike Srpske. Gdje god trebalo, i Višegradska brigada je bila poznata po svojom hrabrošću, naročito interventnim jedinicama koje su išle na čitavu teritoriju Republike Srpske.
8: Da se zahvalim svima onima, članovima porodica poginulih boraca, borcima Vojske Republike Srpske, ratnim vojnim invalidima i svima onima koji su dali svoj doprinos da Višegrad danas bude slobodan grad, da Republika Srpska bude slobodna republika.
1: I jedna vijest iz svijeta.
9: Glavne globalne prijetnje bit će razmotrene tokom posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko. On je potvrdio da bi rezultati posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini mogli biti razmotreni tokom posjete Putina.

Pekingu. Prethodno je rečeno da će tokom dvodnevne posjete Putina Kini, koja počinje danas, biti potpisano oko 40 bilateralnih dokumenata. Posjeta je posvećena 25. godišnjici sporazuma o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji između Rusije i Kine.

0: povodom planiranih aktivnosti radi bezbjednog održavanja predstojećih maturskih svečanosti. Opširnije Milana Đurđić.
1: Maturantima je sugerisano da tokom proslava povedu računa o svom ponašanju i bezbjednosti, a profesorima i roditeljima da dodatno obrate pažnju na učenike, rekao je načelnik sektora policije Policijske uprave Banja Luka Momčilo Marić.
2: Cilj naravno ovog sastanka je prvo bezbjednost svih maturanata na području grada Banja Luke. Mogu reći, poručiti svim građanima i maturantima i profesorima i roditeljima da će biti pojačano pristup policije u gradu, pogotovo u vrijeme maturskih proslava u blizini škola, u blizini, odnosno na mjestima gdje se okupljaju maturanti.
1: Predsjednik aktiva direktora banjalučkih srednjih škola Ljuban Bajić naglasio je da je veoma važno da škole i maturanti, ali i roditelji, sarađuju sa policijom kako bi sve prošlo kako treba.
3: Trenutno će proslaviti u gradu 13 škola. Specijalne škole su posebno slave u svojim objektima, a državne i privatne škole slave u gradu. Od danas počinje medicinska škola i do 31.5. su svaki dan aktivnosti u gradu.
1: Nadležni poručuju da je cilj zajedničkog djelovanja policije, škola i roditelja da maturske svečanosti proteknu bezbjedno i u svečanom raspoloženju. Maturantima je poručeno da odgovornim ponašanjem ovaj važan dan sačuvaju u najljepšem sjećanju.
0: Kultura. U Bijeljini će danas početi četvrti BN Classic Fest koji donosi dane vrhunske klasične muzike, mladih umjetnika, predavanja i koncerata istaknutih pijanista. Opširnije Gordana Prtina.
4: Festival će svečano biti otvoren koncertom Mladi na sceni koji svojim radom pokazuju izuzetnu umjetničku zrelost. Istakla je Aleksandra Radosavljević, profesorka u muzičkoj školi Stevan Stojanović Mokranjac u Bijeljini, i dodala.
5: Tokom 7 festivalskih dana Bijeljina će postati mjesto susreta umjetnosti, mladosti, znanja i vrhunskog muziciranja. Festival okuplja ugledne umjetnike, pedagoge i mlade muzičare iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Španije, Amerike i Mađarske, sa zajedničkom željom da muzika poveže ljude i gradu donese dah kulture, inspiracije i ljepote.
4: Na festivalu publiku očekuju i koncerti istaknutih pijanista Branka Pendžića i Nevena Šobajića, kao i završni gala koncert istaknutog pijaniste Kemala Gekića. U okviru četvrtog festivala Pozorišta Republike Srpske Ljubica, koji se u Gradišci održava do 21. maja, večeras, četvrte festivalske večeri u takmičarskom dijelu, predstavit će se Gradsko pozorište iz Prijedora predstavom Sve što nismo mogli reći.
0: Fudbaleri Banja Lučkog Borca i Radnika iz Bijeljine igraće večeras u doboju finale Kupa Republike Srpske. Svjetsko seniorsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama bit će svečano otvoreno večeras u Banja Luci. Opširnije Aleksandra Perić.
6: Fudbaleri Borca i Radnika najtrofejniji su klubovi sa po 7 pehara u Kupu Republike Srpske, pa će večerašnji meč odlučiti ko će se izdvojiti na vrhu liste osvajača najmasovnijeg fudbalskog takmičenja u Republici Srpskoj. Trener Borca Vinko Marinović.
7: Sigurno da nas čeka teška utakmica protiv zahtjevnog protivnika, ali isto tako očekujem da utakmica dva velika kluba bude zanimljiva i korektna i da na kraju pobjedi bolji i da osvoji taj trofej.
6: Duško Vranešević, trener Radnika.
8: Borac je sigurno favorit u ovoj utakmici na osnovu svega onoga što je prikazao u ovom prvenstvu, ali i mi vidimo neku svoju šansu da pobignemo Borcu za taj jedan trofej.
6: Finale Kupa Republike Srpske između Borca i Radnika igraće se od 19:00 na stadionu Luke u Doboju uz direktan prenos na programu Plus naše televizije. Finale u omladinskoj konkurenciji između Borca i Leotara na rasporedu je od 16:30. Svjetsko seniorsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama bit će svečano otvoreno večeras u Banja Luci. Na ovom najvećem sportskom događaju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ove godine nastupit će timovi iz 28 reprezentacija sa 5 kontinenata. Nikola Stanković, direktor kajak kanu kluba Vrbas.
9: Mi kao organizator, da kažem, svaki put uzmemo tu organizaciju, malo se namučimo, potrudimo se, ali na kraju sve bude ok, tako se nadam da će i ove godine da bude sve kako treba i da ćemo opet biti prepoznati kao vrhunski organizator i da će ovaj svjetsko prvenstvo da bude sigurno za pamćenje.
6: Daniela Čapin, pomoćnik ministra za sport.
10: Vlada Republike Srpske zajedno sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta odlučilo je ove godine da pruži snažnu i konkretnu podršku organizaciji svjetskog prvenstva u kajaku sa iznosom

0: 110.000 konvertibilnih maraka. Time smo željeli da pošaljemo jasnu poruku kako podržavamo razvoj sporta u Republici Srpskoj.
1: Ceremonija svečanog otvaranja šampionata biće održana u sportskoj dvorani Centar s početkom u 18 časova. Prva takmičenja u kanjonu Tjesno na rijeci Vrbas biće održana sutra.
2: Preovlađuje sunčano uz umjerenu oblačnost, slaba kiša registrovana je samo ponegdje. Sutra pretežno sunčano. O vremenu Đorđe Todić.
3: Izmjerene temperature vazduha u 14 časova iznose Čemerno 14, Sokolac, Han, Pijesak 15, Drinić, Kneževo 16, Gacko 17, Bileća, Mrkonjić grad, Novi grad, Srebrenica, Šipovo 20, Zvornik, Prijedor, Ribnik, Srba, Srebinje 21, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Foča 22, Doboj 23, najtoplije Rudo sa 24 stepena. Do kraja dana promjenljivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo, a na zapadu, jugu i jugoistoku oblačnije uz povremenu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20 do 25, u višim predjelima od 14 stepeni. Sutra jutro vedro i svježe, lokalno duž rijeka i po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplo, a slaba kiša ili kratkotrajni pljusak je moguć samo ponegdje na sjeveru i istoku. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 12, u višim predjelima od 3, maksimalna dnevna od 21 do 26, u višim predjelima od 15 stepeni.
2: Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
4: Obrušio se dio Savskog mosta u Gradišci, zatvoren granični prelaz prema Hrvatskoj. Zijad Krnjić i savjet ministara nisu dozvolili otvaranje novog prelaza.
2: Tužilaštvo obavješteno o urušavanju mosta u Gradišci, zvaničnici i privrednici pozivaju na hitno otvaranje novog prelaza.
4: Zaduženje Republike Srpske na londonskoj berzi rezultat je predanog rada vlade, rečeno tokom aktuelnog časa u Narodnoj skupštini.
2: Na Svečanoj akademiji Memorijalnog centra otvorena najveća baza svjedočanstava o stradanju srpskog naroda.
4: Radio televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić. Spiker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Franki i Predrag Vulin.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan iz sadržaja prvog sata emisije Mozaik izdvajamo. Obrušio se dio Savskog mosta u Gradišci, zatvoren granični prijelaz prema Hrvatskoj. Zijad Krnjić i Savjet ministara BiH nisu dozvolili otvaranje novog prijelaza. Nadležna tužilaštva obavještena o urušavanju mosta u Gradišci, zvaničnici i privrednici pozivaju na hitno otvaranje novog prijelaza. U Narodnoj skupštini Republike Srpske poslanici postavljali pitanja ministrima, posebno ih je zanimala saobraćajna infrastruktura. Na Svečanoj akademiji Memorijalnog centra otvorena najveća baza svjedočanstava o stradanju srpskog naroda. Prvi sat emisije priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske.

0: Slušate Mozaik. Na mostu preko rijeke Save u Gradišci došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Iz bezbjednosnih razloga prekogranični saobraćaj prema Hrvatskoj je potpuno zatvoren. Zbog opstrukcije bošnjačkih ministara u Savjetu ministara BiH saobraćaj nije moguće preusmjeriti na novoizgrađeni most i carinski terminal na autoputu Banja Luka-Gradiška. Zbog opstrukcije Zijada Krnjića, ni Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije odobrila otvaranje novog prelaza. Na obližnjim graničnim prelazima stvorene su kilometarske kolone, izvještava Borislav Šraka.
1: Do urušavanja dijela pješačke staze i ograde došlo je oko 1 sat iza ponoći. Na svu sreću u tom trenutku niko se nije nalazio na tom dijelu mosta, kao i ispod mosta kuda prolazi vrlo frekventna gradska saobraćajnica. Pripadnici policijske uprave Gradiška odmah su blokirali mjesto kao i saobraćaj u susjednim ulicama. Mjesto je posjetio gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
2: No međutim, ovdje je neko drugo pitanje. Pitanje je zaista, pokazuje se ovdje da su te sulude situacije sa otvaranjem novog graničnog prolaza i novog mosta, da zaista zbog volje ili stava jednog čovjeka država nije sposobna da donese odluku da se otvori novi granični prelaz, novi most.
1: Povodom urušavanja zaštitne ograde i dijela mosta održana je vanredna telefonska sjednica Upravnog odbora za indirektno oporezivanje. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić kaže da su svi ostali članovi Upravnog odbora izjasnili se za otvaranje novog graničnog prelaza, te da jedino Zijad Krnić bio protiv, čak i u okolnostima kada postojeći granični prelaz više ne funkcioniše.
3: Do jedan sat smo imali situaciju da članovi upravnog odbora, uprave za indirektno oporezivanje mogu da se izjasne o otvaranju novog graničnog

0: prelaza. Kada su u pitanju većina članova, on se izjasnio za otvaranje graničnog prelaza, tu mislim na sebe, ali pored sebe i na ministru Zoru Vidović, gospodina Tonija Kraljevića, ministra Federacije Bosne i Hercegovine, i na gospođicu Jelenu Popović. Jedino Zijad Krnić je opet kao jedini predstavnik Bošnjaka kad je u pitanju upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje se izjasnio protiv otvaranja novog graničnog prijelaza, čak i u ovim okolnostima kada ovaj postojeći granični prijelaz više ne može da funkcioniše.
1: Gradski kej pun je građana koji su došli da vide urušene ostatke mosta. Većina smatra da je adaptaciju mosta trebalo odavno obaviti i upotrebu pustiti novoizgrađeni most.
2: Došao sam da vidim. Ja sam odrastao na tom mostu. Kupao se na Savi. Tamo je tenk nekad spao isto ovako slično se desilo, ali ovo je teret veliki. Normalno da se desi nešto.
3: I to je žalostno. I to se znalo da će do toga doći. Most je dotrajao, o veliko opterećenje, a most jedan stoji.
1: Iz bezbjednostnih razloga prekogranični saobraćaj u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i pješake. S obzirom na značaj ovog graničnog prelaza za međunarodni putnički teretni saobraćaj, ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović je poručio da je pravi trenutak za otvaranje novog mosta. Rekonstrukciju starog mosta najavio i direktor puteva Republike Srpske Miroslav Janković.
4: Došli smo danas da vidimo šta su uzroci, kako bi preduzeli adekvatne mjere za sanaciju mosta. Nažalost, mi nismo mogli da pristupimo sanaciji mosta zbog prevelikog saobraćajnog opterećenja. Prije nekih 15-20 dana uradili smo pregled mostovske konstrukcije, završava se izvještaj koji će nam dati inpute kako da saniramo.
1: Po nalogu direktora puteva Republike Srpske, preduzeće niskogradnja je odmah poslije završetka uviđaja pristupilo sanaciji oštećenja na podvožnjaku, koji je pristup mostu na graničnom prelazu u Gradišće.
5: Slušate Mozaik. Republika Srpska pokrenut će sve mehanizme i inicijative za rješavanje situacije nakon urušavanja dijela mosta u Gradišci, najavili su zvaničnici Srpske. Zatražena je hitna reakcija Savjeta ministara BiH, ali na današnjoj hitnoj telefonskoj sjednici nisu dali zeleno svjetlo za otvaranje graničnog prelaza. Iz Privredne komore Republike Srpske poručuju da će Privreda Srpske, ali i Federacije BiH imati ogromne gubitke ukoliko novi granični prijelaz u Gradišci ne bude otvoren što prije, te im prijeti potpuni kolaps. Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci i tužilaštvo BiH u Sarajevu su obavješteni o obrušavanju dijela mosta u Gradišci. Opširnije Gostimir Kaeskić.
6: Sav apsurd bošnjačke politike ogleda se u današnjoj sjednici Savjeta ministara na kojoj su ministri iz reda bošnjačkog naroda glasali protiv otvaranja novog graničnog prelaza Gradiška. Ministar inostranih poslova Elmedin Konaković poručio je da im ne pada na pamet da podrže, kako je naveo, pritiske iz Republike Srpske. Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto rekla je da nije bilo političke volje i sluha za jedno takvo pitanje koje je od važnosti za sve građane i privredu Bosne i Hercegovine.
7: Nadam se i vjerujem da ćemo u skladu sa ovlastima koje ima Ministarstvo sigurnosti, barem ovaj dio koji se sad tiče ove izvanredne situacije koja se dogodila sa urušavanjem mosta na Gradišci, barem to pitanje privremeno riješiti.
6: Urušavanje dijela mosta u Gradišci je dokaz da sistem ne funkcioniše, a vlada Republike Srpske preduzima sve potrebne mjere za rješavanje stanja u Gradišci, rekao je premijer Savo Minić. Zatražio je hitnu reakciju Savjeta ministara i uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
8: Mi smo imali i telefonsku sjednicu, tražimo i od Savjeta ministara i od uprave za indirektno oporezivanje i od svih da se pokrene postupak. Evo, barem sad, kada ne funkcioniše most i sa Hrvatske, i sa naše strane imamo mogućnost da te iste radnike da se samo preselimo na novi granični prijelaz, da ne govorimo o šteti u privredi, da ne govorim o svemu ostalom, o kolapsu u saobraćaju, i smatramo da što hitnije moraju odreagovati institucije, pa ako bude trebalo i tužilaštva, ne možemo ovo dopustiti.
6: Hitnu reakciju zatražila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Uputila je dopis Savjetu ministara da bez odlaganja pokrenu sve procedure kako bi bio stavljen u funkciju novi granični prelaz Gradiška, Novi most, Gornja Varoš, jer je, kako je navela, krajnje vrijeme da se prekine sa besmislenim političkim opstrukcijama, te da granični prelaz bude stavljen na raspolaganje u najkraćem mogućem roku građanima i privrednicima.

0: Banović. Opširnije Srđan Kecman.
1: Narodni poslanik Ognjen Vukojević, izvolite.
2: Hvala predsjedniče, dobar dan, pozdravljam se prisutne i današnje pitanje upućujem ministru za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, gospodinu Vipotniku, a vezano je za posjetu delegacije koju je predvodio ispred Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, u slučaju ispred implementacione komisije, odnosno ESPO odbora, na kojem je bilo razgovora o Trgovskoj gori sa Republikom Hrvatskom. Evo da vidim kakve ste rezultate postigli, kakvi su naredni koraci, da približite malo javnosti šta je to konkretno bilo tamo i da iskoristim priliku da se zahvalim resornom ministarstvu i vama na ulaganju i naporima da se spriječi odlaganje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Hvala.
1: Ministar Vipotnik, izvolite.
3: Hvala. Pa prije svega zahvaljujem se na postavljanju interesovanju za ovu jako bitnu temu. S obzirom da sam ograničen što se tiče vremena, a malo ću brže govoriti. Prije svega da kažem da smo svi, ja kao šef delegacija i sve kolege koji su bili članovi delegacije, izuzetno zadovoljni i tokom, dakle, ovog saslušanja i rezultatima koji su proizašli iz toga. Kako je to sve teklo? Dakle, šefovi delegacija su imali kratko uvodno izlaganje gdje sam ja naveo taksativno, dakle, najveće probleme koji se tiču pitanja Trgovske gore. Nakon toga su delegacije odgovarale na pitanja koja nam je sekretarijat ESPO konvencije dostavio ranije. Delegacija Bosne i Hercegovine imala 3 pitanja, delegacija Hrvatske imala je 13 pitanja. Nakon toga je uslijedila diskusija gdje smo bili otvoreni da postavljamo pitanja jedni drugima, također i sekretarijat ESPO konvencije. Mi smo hrvatskoj delegaciji postavili pregršt pitanja na koje oni nisu imali odgovor, također članovi samog sekretarijata su im postavljali dodatna pitanja. Kada smo diskutovali, odnosno odgovarali na pitanja koja smo dobili od sekretarijata, to izlaganje je pratila još jedna, da kažem, prezentacija koja je sadržavala jako mnogo dodatnih činjenica, jer su nam i ta izlaganja bila vremenski ograničena. Dakle, nakon i te naše prezentacije, sekretarijat ESPO konvencije imao mnogo dodatnih pitanja za delegaciju Hrvatske, oni nisu imali odgovore u tom momentu, te im je naloženo da dostave pismene odgovore. Zaključak je da sekretarijat ESPO konvencije traži od hrvatske delegacije da se, kao što rekao, pismeno očituje na te naše dodatne dokaze, da im dostave svu legislativu eventualno koja se tiče prevashodno projekata koji mogu imati uticaj na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, što je u suštini i ono čega se ESPO konvencija najviše tiče, također sva zakonska ili podzakonska rješenja koja eventualno definišu bilo kakve nuklearne projekte, da kad notifikaciju pošalju Bosni i Hercegovini, što su oni tvrdili da će to biti uskoro, da će on uključiti Bosnu i Hercegovini ravnopravno i tako dalje, obavezno da se pismeno u istom momentu obavijesti sekretarijat ESPO konvencije. Dakle, zaključci će biti uskoro poslati, očekujem ih negdje do kraja septembra, izuzetno veliki bitan korak za pitanje Trgovske gore. Hvala.
1: Gospodin Vuković.
2: Hvala ministre na odgovoru i evo još jednom naglasit ću da podržavam delegaciju Bosne i Hercegovine zajedno s MUT-om i drago mi što smo multisektorski pristupili ovom problemu koji je jedan sigurno od najvećih, ako ne i najveći problem i katastrofa koja prijeti i Bosni i Hercegovini, Federaciji i Republici Srpskoj kada je u pitanju ekologija, bezbjednost građana i evo puna podrška i nas kao narodnih poslanika i građana sa te regije i vjerujem da ćemo ovu bitku izboriti do kraja i hvala vam još jednom.
1: Hvala lijepo, gospođa Nataša Kulašinac, izvolite.
4: Hvala predsjedniče, pozdrav vama, rukovodstvu Skupštine, kao i cijeloj vladi Republike Srpske, kolegama poslanicima, medijima i svima ispred malih ekrana. Moje pitanje upućuje ministru prosvjete i kulture Republike Srpske. Dakle, ovih dana smo vidjeli da vlada Republike Srpske za narednu školsku godinu obezbjeđuje besplatne udžbenike za sve osnovce od 1. do 9. razreda. U pitanju 80.000 osnovaca, dakle, svih škola u Republici Srpskoj. Mene zanima koliko sredstava iz budžeta Republike Srpske će biti izdvojeno za ovu namjenu, a koliko će lokalne zajednice morati da finansiraju. I ono što je možda i glavno pitanje jeste šta će sa tim udžbenicima biti po završetku školske godine, da li će njih nasljeđivati možda neki niži osnovci ili će biti vraćane školama na raspolaganje.

Galiću vrlo lako da vidite, da se u to uvjerite. Međutim, ono što je važno za reći za Republiku Srpsku, nije to samo stvar u Šekovićima. Porast je broja lica koja dobivaju, odnosno stekla su status rješenja o tuđenju njezi u pomoći u Republici Srpskoj generalno. Mi smo razmišljali vezano za određene moguće

0: bismo mogli onda da napravimo i opciju da ne moraju komisije iz jedne opštine da pregledaju građane u toj opštini, nego da na neki način zarotiramo komisije, s obzirom da se pogotovo u manjim sredinima svi vrlo dobro znaju, ako znaju i poznaju, a onda ako ne date nekom neko pravo, onda možete drugačije da budete kotirani i u toj opštini. Hvala.
1: Hvala lijepo. Uvaženi kolega Galić, vaš komentar. Molim vas da uključite.
2: Hvala, ministre, zadovoljan sam odgovorom. Još jednom ponavljam da je neverovatno da je oko 10% korisnika, 10% aktivnih stanovnika koji žive na prostoru opštine Šikovci sada korisnik tuđe njege i pomoći. Ove podatke tražimo iz jednog prostog razloga, jer sumnjamo da je došlo do falsifikovanja dokumenata za prvostepenu komisiju. To je osnovni razlog zašto se obraćamo, da nam dostavite taj imena radi daljeg postupanja. Zahvaljujemo se, živjeli.
1: Hvala. Uvaženi narodni poslanik, gospodin Darko Berjan, poslaničko pitanje.
3: Hvala, pozdravljam sve prisutne. Poslaničko pitanje se odnosi na Ministarstvo financija. Naime, ja ovdje često sam u svojim diskusijama i pitanjima postavljao pitanje koje se tiče i građana Istočnog Sarajeva, prije svega opštine Istočna Iliđa, to je izgradnja srednjoškolskog centra, to je samo njeno finansiranje u opštini Istočna Iliđa. Zadnje obećanje, bilo ih je mnogo, je to dok je bio premijer gospodin Višković, da će se ono finansirati iz Arapskog fonda. Sad, iako ne znamo baš pod kakvim uslovima i ko će ta kreditna sredstva vraćati, interesuje me šta se dešava sa zadnjim obećanjem, a tiče se ovog Arapskog fonda i same izgradnje, finansiranja izgradnje srednjoškolskog centra u Istočnoj Iliđi. Hvala.
1: Hvala lijepo. Uvaženi ministar, gospođa Zora Vidović.
4: Hvala na postavljenom pitanju. Možda bi bilo bolje da ste ga postavili Ministarstvu prosvete, ali nije problem, mogu ja odgovoriti. Iz sredstava Arapskog fonda za sad idu dva projekta. Evo, vidjeli ste ovdje na ovoj skupštini, ima zaduženje po osnovu ta dva projekta koje će se raditi, a u narednom periodu zasigurno će se raditi ili iz nekih sredstava koje budemo obezbijedili možda u kreditnoj formi, ali povoljnih, ili iz budžeta Republike Srpske. U ovoj godini zaista je značajan iznos investicija iz budžeta Republike Srpske. Neophodno je da se dostavi projekat, dinamika, izvršenja, naravno to se ne može uraditi za jednu godinu, i onda bi mi mogli iz sredstava javnih investicija da projektujemo i da vidimo u koliko godina se to radi, koliki je to iznos, i da uvrstimo u program javnih investicija. Ja ne znam, možda je to dostavljeno Ministarstvu prosvete, ali zaista nije im poznato, ali zasigurno takav projekat Republika Srpska neće ostaviti neriješen i neće se vlada oglušiti o takav projekat. Prema tome, bit će finansiran ili iz sredstava javnih investicija ili iz nekog kreditnog zaduženja, kao što je Arapski fond i neke druge međunarodne finansijske institucije koje daju zaista povoljna kreditna sredstva. Hvala.
1: Hvala lijepo. Kolega Berjan, vaš komentar.
3: Hvala vam na odgovoru. Samo moram da vam kažem, mi smo priviše, to je lokalna zajednica obezbijedila je i zemlju koja je otkupila od privatnika i pristupne puteve i projekte za taj srednjoškolski centar, i od tog perioda do danas imamo samo raznorazna obećanja, a nažalost realizacija nije ni blizu. Iako opština u listi onih prioritetnih projekata svake godine postavlja na prvoj listi prioriteta je ta izgradnja srednjoškolskog centra, mi do danas imamo samo još jedan nagovještaj da će možda nekad nešto biti. Nažalost, ne želim da vjerujem, ali izgleda da je to činjenica da svjesno dijelite opštine u kojima je vlada SNSD i one koje ne vlada, a za to vrijeme u srednjoškolski centar Istočna Iliđa je smješten u bivšu kasarnu Jugoslovenske narodne armije. Dakle, djeca 30 godina posle rata idu još uvijek u adaptirani jedan objekt kasarne, dok čekaju sredstva koja stalno obećavate, nikad neće da dođu.
1: Hvala.
3: Bojim se da neće.
1: Hvala. Uvaženi narodni poslanik, gospodin Đorđe Vučinić, poslaničko pitanje.
5: Zahvaljujem se i pozdravljam sve prisutne. Ja imam pitanje upućeno resornom ministarstvu.

0: Ministarstvu saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske. Pitanje je vrlo jednostavno. Koji kalendar koristi Vlada Republike Srpske i kojim se kalendarom vi služite u Ministarstvu saobraćaja i veza? Julijanski i Gregorijanski nisu sigurno, nije ni Asirski, s obzirom da je po Asirskom mart mjesec gradnje, a vi ste rekli da će sa prvim zracima proljetnog sunca na Žegulji doći i prve radne mašine nakon 50 i nešto godina. Mašina još uvijek nema, nalazimo se u 19. maju, bar po ovom našem kalendaru. Pa eto, ko nije problem da nam odgovorite.
1: Hvala. Uvaženi ministar gospodin Stevanović.
2: Završena je projektna dokumentacija za izgradnju dionice puta Stolac-Ljubinje, odnosno dio na samom ulazu u Republiku Srpsku, gdje se nalazi i naselje Žegulja o kome vi pričate. To je dionica negdje od oko 8 km. Završena je projektna dokumentacija, predviđena je izgradnja i treće trake. Završava se ovih dana revizija projekta i pristupit ćemo raspisivanju javnog poziva. Ima još nešto problema sa imovinskim odnosima u jednom manjem dijelu te dionice. Mislim da ćemo i to riješiti do kraja ovog ili početka sljedećeg mjeseca i očekujem da ćemo tu ući u konačnu realizaciju tog projekta. Što se kalendara tiče, mi radimo po važećem kalendaru. Problema ima i previše, ali vjerujte da Ministarstvo saobraćaja, javno preduzeće Putevi Republike Srpske, javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske rade ozbiljno, sveobuhvatno i pokušavaju da se dotaknu svih problema koji postoje u putnoj infrastrukturi u Republici Srpskoj. Hvala.
1: Hvala, uvaženi ministre. Kolega Vučinić, vaš komentar.
0: Znam da je mnogo problema, ja vam iskreno jutros ne bih bio u koži, vidimo, obrušava se most u Gradišci, ali lako ćemo mi za njih, oni imaju novi most, oni ga mogu otvoriti odmah sutra i riješili su problem. Šta ćemo mi ako se nešto desi na ovim nesretnim jadnim putevima? Ne trebam spominjati šta se dešava na dva mosta na rijeci Prači kad se krene isto prema Hercegovini od Rogatice prema Novom Goraždu. Ne trebam spominjati šta se dešava oko Foče. Ali evo, dotakli smo se nečega što ste obećali da će biti na proljeće. Ja se nadam, izborna je godina, nadam se uboga i u Vladu Republike Srpske, ali izgleda da ni ove izborne godine nisu kao što su nekad bile, tako da bit će valjda do idućih lokalnih nešto, bar jedna ta traka od te tri, pa se nadamo do onih tamo opštih da ćemo se i voziti nekim normalnim putovima. Hvala.
1: Hvala. Uvaženi narodni poslanik, gospodin Milanko Mihajljica, poslaničko pitanje.
3: Pitanje za ministra Đokića, da nema, ali ima njegov pomoćnik. Odmah da kažem, tražim odgovor i u pisanoj formi. Naime, Vlada Republike Srpske je donijela odluku o davanju koncesije Kubik Trans iz Laktaša na geološka istraživanja na lokaciji Devetaci za rudnik u Devetacima. Ja sam već prije pola godine pitao ministra Đokića koji je kružio kao kiša oko Kragujevca i sada smo vidjeli i zašto. A ovo pitam i zbog toga što je Skupština opštine Novi Grad 30. aprila ove godine poništila svoju raniju odluku, odnosno saglasnost na geološka istraživanja od 4. jula 2024. godine i zatražila od vlade da preispita svoju odluku o koncesiji za Devetake geološka istraživanja dodijeljenu 6. februara ove godine firmi Kubik Trans i Svakdaš.
1: Vrijeme. Hvala, pošto nema uvaženog ministra. Odgovor će vam dati predsjednik vlade. Molim vas, uključite gospodina Minića, predsjednika vlade.
4: Dobar dan svima, pozdravljam rukovodstvo Skupštine, uvažene narodne poslanike. Imajući u vidu da je ministar Đokić na putu u Kini, pitanja koja budu postavljena njemu će dati u pismenoj formi vama odgovor, a i svi narodni poslanici koji mu postave pitanje će po njegovom dolasku biti primljeni u Vladu Republike Srpske i da im se, ukoliko bude bilo potrebe, pojasni. Pogotovo ovaj dio koji se odnosi na još neka pitanja vezana za hidrološke projekte i tako dalje. On oko toga mora imati apsolutno sve informacije, tako da ćete svakako za sva pitanja koja bude išla tom ministarstvu dobiti u pismenoj formi i on kad dođe to pojasniti ili ako bude trebalo konferencija za štampu. Hvala.
1: Hvala uvaženi predsjedniče vlade, tako i predviđeno samim poslovnikom Haljica. Mislim da nema potrebe za komentarom, ali evo imate pravo, dobili ste neku vrstu odgovora. Kolega Mihaljica, komentar.
3: Tražim odgovor u pismenoj formi. Još jednom podsjećam, dakle, Skupština opštine je stavila van snage svoju raniju saglasnost o geološkim istraživanjem na lokaciji devetacije. Ovo je obrnuto od onoga što je urađeno u Prijedoru. Prvo je Skupština grada Prijedora bila protiv toga da se da koncesija na kopanje uglja na lokacijima Bistrica i Bukova Kosa, a naknadno je vjerovatno pod nekim političkim pritiskom Skupština grada promijenila svoju odluku i dala saglasnost, a vidimo šta se dešava na Bukovoj Kosi i u Bistrici. Da ne bismo došli u tu situaciju u devetacima u Novom gradu. Mi ćemo govoriti kada bude izveštaj komisije za koncesije, naravno, ovome. A s obzirom da je podnesena i tužba vezano za ovu koncesiju od 6. februara Kubik Trans, tražim pismeni odgovor i tražim odnos.
1: Vrijeme.
3: Kao kad smo imali, kad smo razgovarali o Trgovskoj gori.
1: Hvala.
3: Gdje poštujem.
1: Lijepo. Uvaženi narodni poslanik, gospodin Mirsad Duratović. Poslaničko pitanje.
5: Ja pozdravljam uvaženo predsjedništvo i članove vlade i naše građane koje prate sjednicu. Ovako, javna ustanova vode Srpske u Prijedoru provodi projekat hitne zaštite grada od poplava u vrijednosti od 5,5 miliona maraka. Projekat obuhvata 9 mjera na 4 lokacije i zahvaljujem se vladi na odobrenim sredstvima. Jedna od tih mjera je čišćenje korita rijeke Sane u zoni željezničkog mosta u Brezičanima u dužini od 600 metara, 300 metara nizvodno i uzvodno od mosta. Ja sam postavio na prošloj sjednici pitanje, tražio sam odgovor kada će radovi biti nastavljeni jer nisu završeni. Dobio sam odgovor da su radovi završeni. Ja sam bio na licu mjesta pošto posjedujem i vlastito zemljište na toj parceli. Desna strana obale uzvodno je urađena 300 metara, nizvodno 115 metara, lijeva obala je samo sasečeno veliko ono rastinje. Pitam vas još jednom kada će biti nastavljeni radovi na uređenju ovog zemljišta da se zaštiti i druga strana ovoga poljoprivrednog zemljišta. Hvala.
1: Hvala lijepo. Uvaženi ministar, gospođa Kuzmić. Molim vas da uključite ministricu poljoprivrede.
6: Hvala vam na postavljenom pitanju. To jeste jedna od lokacija. Ono što je predviđeno prvobitno, to je urađeno, dakle prošireno je korito i očišćeno. Juče smo imali sastanak kod predsjednika vlade, direktor voda i ja, idemo u izmjenu pravilnika, tako da ćemo u narednih 7 do 10 dana sve te podzakonske procedure regulisati kako bismo mogli da nastavimo te radove za koje ste vi postavili ovo pitanje. Tako da će i to biti završeno. Hvala.
1: Hvala. Duratović, komentar.
5: Ja ne znam da li ste vi bili na lokaciji, ja sam rekao ja sam bio na lokaciji, imam zemljište tu, znači nije urađeno 300 metara uzvodno i nizvodno na obe obale, nije čak ni na jednoj, je urađeno samo 300 metara uzvodno, druga je 115, mjerio sam lično, znači dobro provjerite ko je šta je radio. I skrenut ću pažnju da je, znači, radovi svi koji se vrše u Prijedoru u suštini ostavljaju povratnička naselja bez zaštite, rade se, desna strana obale je poljoprivredno zemljište i naselje sa većinskim srpskim stanovništvom, lijevo su povratnička naselja, u naselju Raškovci radi se zemljani nasip, ostavljaju se nezaštićena povratnička naselja Bišćani, Rakočani, Rizvanovići, u naselju Tukovi radi se betonski nasip i vlada je odobrila dodatni 1.800.000 da se urade betonski nasipi, dok se povratnička naselja koja se nalaze sa druge strane rijeke ostavljaju apsolutno nezaštićena, čak i bez zemljani obloutvrda. Ja živim na tom terenu, vidio sam projekat, gledao sam projekat, gledao 9 mjera, bio na sve 4 lokacije.
1: Vrijeme.
5: Možemo zajedno obići teren i da se uvjerite u stvarno stanje kako je tamo.
7: Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station.

0: tolike godine, vraćanje u te dane kada smo saznali da je moj otac nestao, a onda da prosto nema nikakvog traga o njemu, je jako teško. I bez obzira što ja već godinama sam u kontaktu i sa porodicama poginulih i nestalih i što pokušavam na razne načine da im pomognem u nekim drugim stvarima, jako je teško vratiti se i govoriti o ličnom iskustvu. Današnje otvaranje baze javne baze svjedočenja porodica znači mnogo, prije svega njima, zato što su ponovo dobili priliku da sve ono što su godinama kupile u sebi, sve ono o čemu su godinama razmišljali, što ih je tištilo, danas imaju priliku da kažu, da ostave trajno svjedočenje u vidu lične ispovijesti.
1: Na području bivše Jugoslavije od 1990. do 2000. godine nestalo je i poginulo oko 50.000 Srba, izjavila je predsjednik koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih i ubijenih lica sa prostora bivše Jugoslavije Mirjana Božin. Naglašava da niko nije odgovarao za zločine počinjene nad pripadnicima srpskog naroda.
2: Memorijalni centar će služiti za buduće generacije da se ovo nikada više nikome ne ponovi, ali da naša stradanja srpskog naroda ne padne u zaborav i jednostavno jedna nova kultura sećanja za buduće mlade generacije.
1: Formiranje Memorijalnog centra Republike Srpske izuzetno je značajno, jer cilj jeste sistematsko dokumentovanje istorijskih stradanja srpskog naroda, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
3: Doista je jedan važan projekat u kontinuitetu svih onih mjera aktivnosti koje smo činili i radili, da u prošlosti kroz obilježavanje spomenike, kroz arhivsku građu, sada je došlo vrijeme da se kroz memorialni centar to digitalizuje i dovoljno opremi kako bi ponudilo ukupnoj pa i naučnoj i obrazovnoj javnosti nešto što treba da ostane trajnog karaktera, a dostupno pred svima. Mi razumijemo vrijeme koje dolazi, ono je u suštini vrijeme digitalizacije. Sve ono što ne bude u digitalnoj formi, vjerovatno bit će zaboravljeno, izgubljeno u nekim procesima, ali digitalizacija omogućava da to ostaje trajno, prisutno, vrijedno, da se pokaže kao tako. Ovo ima i posebno značaj kroz video iskaz emocije o stradanju, gubitku najdražih u porodici, nemjerljivo više od onoga što možete da vidite na nekoj spomen ploči sa ime i prezime. Dakle, upravo ta vrsta emotivnog prikaza, nešto što je trebalo i da se to me naravno jača i priča o istini koja je veoma važna. Podržat ćemo ovaj centar, on je vladina organizacija, stvoren je odlukom vlade. Mislim da ćemo morati u nekom dodatnom vremenu donijeti zakon o memorialnom centru kako bismo omogućili da nesmetano finansiranje i potrebu da se obezbedi dodatna sredstva, jer potrebno je što kraćem roku učiniti sve obuhvat kako bi ljudi zbog naravno prirode i svega što se dešava bili u poziciji da se što više ljudi daju iskaze i na ovaj način svjedoče o stradanjima Srba.
1: Baza memorialnog centra predstavlja jedinstven epicentar društvenog, naučnog i institucionalnog saznanja o stradanju srpskog naroda kroz snimljena svjedočanstva članova porodica poginulih i nestalih civila i vojnika odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i svih onih koji svojom sudbinom svjedoče o srpskom stradanju i borbi, rekao je direktor centra Denis Bojić. On je naveo da su obuhvaćena svjedočanstva sa prostora Republike Srpske, BiH, Srbije, naročito sa teritorije Kosova i Metohije, nekadašnje Republike Srpske Krajine i Hrvatske, kao i svjedočanstva o genocidu nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata.
4: Drago mi je što je cjelokupna srpska javnost imala priliku da vidi rezultate našeg truda i rada. Ova najveća baza svjedočanstava, kao što smo rekli svi ovdje zajedno, predstavlja velikativni edukativni korpus za naše generacije i sad je na nama kao srpskom društvu u cjelini i Republici Srpskoj i Srbiji da sve ovo što smo radili upotrebno plasiramo i nađemo stvari upotrebnu vrijednost za svu našu djecu i sve naše generacije. Naravno, ovo je i istorijski i politički argument o stradanju srpskog naroda koji se jednako snažno može koristiti u bilo kojim okolnostima, ali prije i iznad svega ovo je dug našim nacijama, dug njihovim porodicama i ovo je čini mi se ono što smo mi morali da uradimo bez obzira na tu svu težinu koju posao nosi.
1: Akademiji su prisustvovali i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijer Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član predsjedništva BiH Željko

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara donijelo je rješenje kojim se omogućava preusmjeravanje saobraćaja preko novog mosta u Gradišci. U saopštenju navode da će se lokacija preko novog mosta koristiti za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prijelazu Gradiška. Navode da je prema današnjem obavještenju Uprave za indirektno oporezivanje BiH rade carinskih službi na novoj lokaciji omogućen premještanjem službenika sa postojećeg graničnog prijelaza Gradiška. Javnost će, kako je navedeno, biti naknadno obavještena o početku preusmjeravanja saobraćaja preko novog mosta i mogućnosti korištenja nove lokacije za prelazak granice. Vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković izrazio uverenje da će sutra biti pušten saobraćaj preko starog mosta na Savi kod graničnog prijelaza Gradiška na kojem je oštećena pješačka staza. On je

0: rekao da su inženjeri puteva Republike Srpske na terenu i da utvrđuju uzrok oštećenja pješačke staze na mostu. Predsjednik SNSD Milorad Dodik poručio je da ponovljeno blokiranje otvaranja novog graničnog prelaza u Gradišci najbolje pokazuje besmisao BiH. Dodik je istakao da graničnim prelazom u Gradišci ne prolaze samo građani Republike Srpske, već i iz Federacije BiH i njihovi privrednici. Ko koga ucjenjuje? Kad vam ne valja tako, najbolje da se raziđemo, ako je to ideja gospodina Elmedina Konakovića, rekao je Dodik u Banja Luci. On je naglasio da je granični prelaz u Gradišci najfrekventniji prelaz u BiH. Republika Srpska je uložila 40 miliona evra da izgradi most, da ne računamo autoput od Banja Luke do mosta. Čekali smo 15 godina Hrvatsku da riješi pitanje infrastrukture, naglasio je Dodik. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da su svjedočanstva sabrana u bazi Memorijalnog centra Srpske glas srpskog naroda, te da više od 1500 snimljenih svjedočenja predstavlja jedinstvenu i neprocjenjivu riznicu istine o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Karan je na Svečanoj akademiji Memorijalnog centra naveo da su tu sabrane riječi majki i očeva koji još traže svoje sinove, riječi djece koja su odrastala bez najmilijih, te riječi boraca i civila koji su u najtežim vremenima branili pravo na život, srpsko ime i postojanje. On je naveo da je dužnost Republike Srpske čuvati i razvijati bazu i predati je novim generacijama kao istorijski dokument i uporište nacionalnog postojanja. Narodna skupština Republike Srpske izabrala je na prijedlog predsjednika Republike Džerarda Selmana iz reda bošnjačkog naroda za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske na mandatni period od 4 godine. Na prijedlog predsjednika Republike za sudije Ustavnog suda Republike Srpske izabrani su Ljubomiro Žegović iz reda srpskog naroda i Goran Turić iz reda ostalih. Prognoza vremena za sutra, jutro vedro i svježe, tokom dana sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost, slaba kiša ili kratkotrajni pljuskovi samo ponegdje na sjeveru i istoku. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 21 do 26 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik.

0: U Bijeljini je počeo četvrti Ben Classic Fest koji donosi dane vrhunske klasične muzike, mladih umjetnika, predavanja i koncerata istaknutih pijanista. Opširnije Gordana Prtina.
1: Festival će svečano biti otvoren koncertom Mladi na sceni koji svojim radom pokazuju izuzetnu umjetničku zrelost, istakla je Aleksandra Radosavljević, profesorka u muzičkoj školi Stevan Stojanović Mokranjac u Bijeljini i dodala.
2: Tokom 7 festivalskih dana vjeri da će postati mjesto susreta umjetnosti, mladosti, znanja i vrhunskog muziciranja. Festival okuplja ugledne umjetnike, pedagoge i mlade muzičare iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Španije, Amerike i Mađarske sa zajedničkom željom da muzika poveže ljude i gradu donese dah kulture, inspiracije i ljepote.
1: Na festivalu publiku očekuju i koncerti istaknutih pijanista Branka Pendžića i Nevena Šobajića, kao i završni gala koncert istaknutog pijaniste Kemala Gekića. U okviru četvrtog festivala Pozorišta Republike Srpske Ljubica, koji se u Gradišci održava do 21. maja, večeras, četvrte festivalske večeri u takmičarskom dijelu, predstavit će se Gradsko pozorište iz Prijedora predstavom Sve što nismo mogli reći.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
1: Želimo vam dobro večer i u novostima slušajte.
0: Ministarstvo bezbjednosti BiH donijelo rješenje o preusmjeravanju saobraćaja preko novog mosta u Gradišci za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu zbog urušavanja pješačkog prelaza prema mostu na Savi.
1: Bošnjački članovi savjeta ministara BiH i Zijad Krnjić ponovo danas nisu dozvolili otvaranje novog graničnog prelaza.
0: Narodna skupština razmotrila prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novigrad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa.
1: Putin stigao u zvaničnu posjetu Kini.
0: Svjetsko seniorsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama svečano otvoreno večeras u Banja Luci.
1: U Srpskoj sutra sunčano i toplo. Na mostu preko Save u Gradišci došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Iz bezbjednosnih razloga prekogranični saobraćaj prema Hrvatskoj je potpuno zatvoren. Savjet ministara BiH nije odobrio da saobraćaj bude preusmjeren na novoizgrađeni most i carinski terminal na autoputu Banja Luka-Gradiška. Zbog opstrukcije Zijada Krnjića, ni uprava za indirektno oporezivanje BiH nije odobrila otvaranje novog prelaza. U međuvremenu, Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara BiH donijelo je rješenje kojim se omogućava preusmjeravanje saobraćaja preko novog mosta u Gradišci za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu. Sa novog prelaza očekuje se obraćanje ministra financija u Savjetu ministara Srđana Amidžića. Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopštila je da su netačne informacije člana Upravnog odbora uprave Zijada Krnjića da su granični prelazi prve kategorije Brod, Izačić i Šamac, te da između BiH i Hrvatske postoje samo dva granična prelaza sa potpunim inspekcijskim nadzorom Gradiška i Bijača. Kamioni sa robom

0: koja zahtjeva potpuni inspekcijski nadzor iz BiH u Hrvatsku, to jest u Evropsku uniju, kao i iz Evropske unije u BiH, mogu ući isključivo na jedan od dva granična prelaza saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje. A Republika Srpska pokreće sve mehanizme i inicijative za rješavanje situacije nakon urušavanja dijela mosta u Gradišci. Ovo su najavili zvaničnici Republike Srpske. Zatražena je i hitna reakcija Savjeta ministara BiH, ali na današnjoj hitnoj telefonskoj sjednici, kako smo već rekli, nisu dali zeleno svjetlo za otvaranje graničnog prelaza. Ministar saobraćaja Republike Srpske Zoran Stevanović pozvao je na one koji odlučuju o otvaranju novog graničnog prelaza Gradiška da najkasnije do sutra donese odluku o njegovom puštanju saobraćaj. Iz Privredne komore Republike Srpske poručili su da Privreda Srpske, ali i Federacije BiH ima ogromne gubitke ukoliko novi granični prelaz u Gradišci ne bude otvoren što prije, te im prijeti potpuni kolaps. Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci i tužilaštvo BiH u Sarajevu su obavješteni o obrušavanju dijela mosta u Gradišci. Poslušajmo gosti Mirku Eskić.
1: Sav apsurd bošnjačke politike ogleda se u današnjoj sjednici Savjeta ministara na kojoj su ministri iz reda bošnjačkog naroda glasali protiv otvaranja novog graničnog prelaza Gradiška. Ministar inostranih poslova Elmedin Konaković poručio je da im ne pada na pamet da podrže, kako je naveo, pritiske iz Republike Srpske. Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto rekla je da nije bilo političke volje i sluha za jedno takvo pitanje koje je od važnosti za sve građane i privredu Bosne i Hercegovine.
2: Nadam se i vjerujem da ćemo u skladu sa ovlastima koje ima Ministarstvo sigurnosti, barem ovaj dio koji se sad tiče ove izvanredne situacije koja se dogodila sa urušavanjem mosta na Gradišci, barem to pitanje privremeno riješiti.
1: Urušavanje dijela mosta u Gradišci je dokaz da sistem ne funkcioniše, a vlada Republike Srpske preduzima sve potrebne mjere za rješavanje stanja u Gradišci, rekao je premijer Savo Minić. Zatražio je hitnu reakciju Savjeta ministara i Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
3: Mi smo imali i telefonsku sjednicu, tražimo i od Savjeta ministara i od Uprave za indirektno oporezivanje i od svih da se pokrene postupak. Evo, barem sad, kada ne funkcioniše most i sa Hrvatske, i sa naše strane imamo mogućnost da te iste radnike da se samo preselimo na novi granični prelaz, da ne govorimo o šteti u privredi, da ne govorim o svemu ostalom, o kolapsu u saobraćaju, i smatramo da što hitnije moraju odreagovati institucije, pa ako bude trebalo i tužilaštva, ne možemo ovo dopustiti.
1: Hitnu reakciju zatražila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Uputila je dopis Savjetu ministara da bez odlaganja pokrenu sve procedure kako bi bio stavljen u funkciju novi granični prelaz Gradiška, Novi most, Gornja Varoš, jer je, kako je navela, krajnje vrijeme da se prekine sa besmislenim političkim opstrukcijama te da granični prelaz bude stavljen na raspolaganje u najkraćem mogućem roku građanima i privrednicima. Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da blokada otvaranja novog graničnog prelaza pokazuje sav besmisao postojanja Bosne i Hercegovine.
4: Dakle, mi smo to sve isfinansirali, onda sad jedan koga ucjenjuje. Pa kad vam ne valja tako, najbolje da se raziđemo, šta ćemo ovome kad ne može nikad. Šta vi sad poručujete, da treba blokirati? Pa dobro. Zna se da je granični prelaz u Gradišci najfrekventniji prelaz u Bosni i Hercegovini. Tačno se može vidjeti koliko ljudi iz federacije i firmi iz federacije koristi taj prelaz. O čemu on priča? Kakve gluposti on govori? Sada vam kažem. Šta da nasilno ne možemo nikad. Da našem odlukom našom i to ne možemo, nažalost. Možda jednog dana mognemo, ali u svakom slučaju, evo, morat ćemo da vidimo. Na ovaj način on govori da smo mi dva svijeta. Nismo mi sam politički različiti, mi smo u ozbiljnom civilizacijskom nesporazumu sa ovim Sarajevom.
1: Ukoliko što prije ne dođe do otvaranja novog graničnog prelaza, ogromne gubitke imaće privredni subjekti u Republici Srpskoj, ali i Federaciji Bosne i Hercegovine, navode iz Privredne komore Srpske. Pozvali su vladu Federacije i njenog člana Zijada Krnjića da se na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje pod hitno pokreni pitanje otvaranja novog graničnog prelaza. Iz konzorcijuma Logistika BiH naveli su da su godinama upozoravali da postojeći most u Gradišci tehnički ne može da izdrži veliko terećenja. Očekuju da će Upravni odbor uprave hitno u funkciju staviti novi granični prelaz u Gradišci.
0: U Narodnoj skupštini Republike Srpske poslanici po hitnom postupku razmatraju prijedlog zakona u gradu Foča. Prethodno su razmotrili prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa. Cilj izgradnje gasovoda jeste stvaranje preduslova za bolji život građana i bolji ekonomski i privredni napredak Srpske.

0: Srpske, poručio je direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković. U Skupštini se nalazi naš kolega Darko Đurić.
1: Obrazlažući predlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje ovog magistralnog gasovoda, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković je rekao da je izgradnja ovog gasovoda i autoputa po mnogim svim karakteristikama složen projekat, ali da će on biti završen jer je to interes u i Srpske i BiH.
2: Kao projekat od strateškog značaja za Republiku Srpsku, kojim bi se riješila gasifikacija, izgradnja autoputa dijela Republike Srpske, te stvorili preduslovi za bolji život građana i bolji ekonomski i privredni napredak Republike Srpske.
1: U poslaničkoj raspravi iz opozicije ocjenjuju da projekti jesu dobri, ali da ne vjeruju u njihov završetak. Poslanik PDP-a Milanko Mihajlica i poslanik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.
3: Koga vi zamajavate ovdje? Imamo li mi gasovod i hoćemo li imati gasovod? Hoćemo li imati gasovod od Zvornika do Novog Grada za potrebe stanovništva i privrede, grijanje i tako dalje?
4: Nije niko protiv gasifikacije, ali smo protiv neravnomjernog razvoja Republike Srpske. Jer od Šepka, to vam je kod Zvornika, do Trebinja, kao da ste nas amputirali.
1: Iz opozicije smatraju i da je najveća partija u Republici Srpskoj odgovorna za nepuštanje u saobraćaj novog mosta u Gradišci, ali da se, kako navode, odustalo od istočne interkonekcije. Odgovorio im je premijer Savo Minić.
5: Da vi neotvaranje mosta u Gradišci kažete kako je to na teretu SNZ. To nema veze, ali stvarno nema veze sa pametom. Nema nikakve odluke, i to su spekulacije, da smo odustali od istočne interkonekcije. Mi u ovom momentu imamo izuzetno dobru saradnju i sa američkom administracijom i sa ruskom administracijom. I kad je u pitanju istočna interkonekcija, slažem se da je to naš nacionalno strateško. Vidjet ćete uskoro kakve ćemo investicije imati.
1: Na jedinstvo poziva poslanik SNSD-a Srđan Mazalica. On naglašava da to posebno treba biti vidljivo kada su u pitanju projekti od opšteg interesa.
6: Vlada Republike Srpske je opredeljena da ulaže, investira i u Hercegovinu puteve, međutim tu mora biti određena finansijska isplativost, a kada bismo povezivali Banja Luku i Trebinje autoputem, jasno vam je da od Jajca do Ljubinja mi ne prolazimo kroz Republiku Srpsku. Niko nije donio odluku da se odustaje od istočne interkonekcije, ali mi nismo ljudi koji će blokirati izgradnju južne interkonekcije.
1: U prvom dijelu današnjeg zasjedanja Narodna skupština je na prijedlog predsjednika Republike Srpske Siniše Karana ponovo izabrala Džerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda Srpske. Za sudije Ustavnog suda Republike Srpske izabrani su Ljubomir Ožegović iz reda Srpskog naroda i Gorana Turić iz reda ostalih.
0: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Najveća baza snimljenih svjedočanstava u stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije, koju trenutno čini 1500 svjedočenja, otvorena je danas na Svečanoj akademiji Memorijalnog centra Republike Srpske. Riječ je o bazi koja je jedan od glavnih nacionalnih projekata u oblasti kulture pamćenja, koja ima potencijal da postane ključna referentna tačka za naučna istraživanja, obrazovne procese i javnu upotrebu. Rečeno je na akademiji koju su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske. Tamo je bila i naša koleginica Nikolina Kuzmanović.
7: Vraćanje u sjećanje na dan kada je njen otac nestao kao borac u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu za Isidoru Graurac, predsjednika Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila, i danas je teško.
8: I bez obzira što ja već godinama sam u kontaktu i sa porodicama poginulih i nestalih i što pokušavam na razne načine da im pomognem u nekim drugim stvarima, jako je teško vratiti se i govoriti o ličnom iskustvu.
7: Na području bivše Jugoslavije od 1990. do 2000. godine nestalo je i poginulo oko 50.000 Srba, izjavila je predsjednik koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih i ubijenih lica sa prostora bivše Jugoslavije Mirjana Božin. Naglašava da niko nije odgovarao za zločine počinjene nad pripadnicima srpskog naroda.
9: Memorijalni centar će služiti za buduće generacije da se ovo nikada više nikome ne ponovi, ali da naša stradanje srpskog naroda ne padne u zaborav i jednostavno jedna nova kultura sećanja za buduće mlade generacije.
7: Formiranje Memorijalnog centra Republike Srpske izuzetno je značajno jer cilj jeste sistematsko dokumentovanje istorijskih stradanja srpskog naroda, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
10: Sve ono što ne bude u digitalnoj formi vjerovatno biće zaboravljeno, izgubljeno u nekim procesima, ali digitalizacija omogućava da to ostaje trajno, prisutno, vrijedno, da se pokaže kao tako. Ovo ima i posebno značajno.

0: značaj kroz video iskaz emocije o stradanju, gubitku najdražih u porodici, nemjerljivo više od onoga što možete da vidite na nekoj spomen ploči sa ime i prezime.
1: Baza memorialnog centra predstavlja jedinstven epicentar društvenog, naučnog i institucionalnog saznanja o stradanju srpskog naroda kroz snimljena svjedočanstva članova porodica poginulih i nestalih civila i vojnika odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i svih onih koji svojom sudbinom svjedoče o srpskom stradanju i borbi, rekao je direktor centra Denis Bojić. On je naveo da su obuhvaćena svjedočanstva sa prostora Republike Srpske, BiH, Srbije, naročito sa teritorije Kosova i Metohije, nekadašnje Republike Srpske Krajine i Hrvatske, kao i svjedočanstva o genocidu nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata.
2: Predstavlja velikativni edukativni korpus za naše generacije i sad je na nama kao srpskom društvu u cjelini i Republici Srpskoj i Srbiji da sve ovo što smo radili upotrebno plasiramo i nađemo stvari upotrebnu vrijednost za svu našu djecu i sve naše generacije.
1: Akademiji su prisustvovali i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijer Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministri u vladi Srpske, narodni poslanici i drugi zvaničnici.
3: NATO kampanja na Republiku Srpsku i Srbiju dalje ubija. Počinjeni ekocid pretvorio se u tiho umiranje. Trajne posljedice postale su naša svakodnevnica. To dokazuju pravna borba i presude u korist sve više klijenata advokata Srđana Aleksića, koji najavljuje da će sa italijanskim advokatom Angelom Tartaljom tužbu protiv NATO-a u junu podnijeti na nekom međunarodnom sudu, najvjerovatnije sudu pravde Evropske unije u Luksemburgu. Svjedok ekocida u Srpskoj je Željko Samardžija, čovjek koji se od 1999. bori sa malignim oboljenjima, sa 4 kancera od kojih ni jedan nije metastaza. Poslušajmo Vesnu Stakić.
4: Od 18 pripadnika Vojske Republike Srpske koji su se u trenutku NATO udara zatekli na položajima na gradištu iznad Sarajeva, 15 je preminulo od malignih oboljenja. Zahvaljujući snažnoj konstituciji i volji za životom, Željko Samardžić herojski je preživio karcinome debelog crijeva, nadbubrežne žlijezde, krvnih sudova glave, a posljednji put prije 7 godina i ždrijela, nakon čega otežano govori. Uz borbu da savlada bolest, Željko se i danas nesebično zalaže i da dokaže zločin NATO-a. Tako se našao u Briselu, na skupu koji je organizovao belgijski publicista Michel Colon. Tu je od ubačenih NATO plaćenika dobio i nepristojnu ponudu.
5: Cijelo vrijeme su me ubjeđivali da pronađem zemlju, da sa porodicom idem u tu zemlju. Kada sam se požalio profesoru Guzini, znao je tečno engleski jezik, on je to prenio Michelu Colonu i oni su sa svega toga odstranili te ljude koji su me uznemiravali. Ja sam im tada rekao, možete mene samog skloniti, šta je sa ostalim Srbima?
4: U institutu u Vinči Samardžiću je potvrđeno da je ozračen 10 puta više nego što bezbjedno može podnijeti ljudski organizam, ali i taj nalaz mu je u Briselu ukraden. Volju da se bori nisu mu uspjeli otuđiti, a on i njegova porodica zahvalni su Bogu i ljekarima, kaže Snežana, Željkova supruga.
6: On je sa ljudima komunicira, radi i obavlja svakodnevni život. Posljedna operacija je bila karotida, koja je bila prije 6,5 godina.
4: Stručna medicinska analiza o uzročno-posljedičnoj vezi epidemije karcinoma sa NATO udarima tretirala je oboljele u istočnom Sarajevu. Primjer Željka Samardžije, nažalost, nije usamljen. Koautor stručne analize o posljedicama NATO udara, hirurg Slavko Ždrale, svjedok je poratne epidemije karcinoma.
7: Negdje već 2000. godine imamo veliki broj leukemija na našem području i oni koji su smrtno završili, imamo djevojčicu od 2 godine, odraslog vojnika, odnosno vojnika od 20 godina, još nekoliko slučajeva koji su, da kažemo, fudrujantno, vrlo brzo bili oboljeli. To kad uđe u vodu, kad uđe u zemlju i ostalo, to ne može nestati za jedan dan.
4: Ne, ni za 4,5 milijarde godina, a nažalost zločinci koji su naložili ekocid i dalje nekažnjeni. NATO se ne može pozivati na diplomatski i krivični imunitet po osnovu sporazuma iz 2005. koji su dogovorili sa Srbijom i Crnom Gorom. Nema retroaktivne odgovornosti za zločine počinjene 1995. u Republici Srpskoj,

0: poručio je da će podrška infrastrukturnim projektima u Čelincu biti nastavljena i u narednom periodu.
1: Ovim problemom riješili smo bezbjedni saobraćaj. Riješili smo, građani ovdje poznaju da je ovdje bio ozbiljan problem sa odvodnjom. Dakle, kad su god bile veće padavine, dolazilo je do poplava na samoj raskrsnici. I taj problem smo riješili na zadovoljstvo svih građana. A ne samo građana Čelinca, već čitave Republike.
2: Načelniče, spremaj projekte, direktor je spreman. Novaca mora biti kad je ozbiljna vlada i ozbiljna Republika Srpska. Idemo naprijed.
0: Nova kružna raskrsnica izgrađena je na jednoj od najprometnijih saobraćajnih tačaka u Čelincu, na ukrštanju magistralnog puta Banja Luka-Teslić i regionalnog pravca koji povezuje Ukrajinu i okolna mjesta, gdje se svakodnevno bilježi veliki protok vozila.
3: Jedna informacija iz svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Peking u zvaničnu posjetu, javio je dopisnik RIA Novosti.
4: Glavni program posjete planiran je za sutra, počeće ceremonijom dočeka ruske delegacije na centralnom pekinškom trgu Tiananmen. Nakon toga Putin i kineski predsjednik Xi Jinping razgovaraće u Domu Narodne skupštine. Posjeta se održava povodom obilježavanja 25 godina od rusko-kineskog sporazuma o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji.
3: Fudbaleri banjalučkog Borca i Radnika iz Bijeljine u Doboju večeras igraju finale Kupa Republike Srpske. Trenutni rezultat 0-0. Svjetsko seniorsko prvenstvo u kajaku i kanuo na divljim vodama svečano je otvoreno večeras u Banja Luci. Bojan Božić.
5: Svjetsko seniorsko prvenstvo u kajaku i kanuo na divljim vodama svečano je otvoreno večeras u Banja Luci. Na ovom najvećem sportskom događaju u Republici Srpskoj i BiH ove godine nastupaju timovi iz 28 reprezentacija. Pomoćnik ministra za sport u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Danijela Čapin.
6: Vlada Republike Srpske zajedno sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta odlučila je ove godine da pruži snažnu i konkretnu podršku organizaciji svjetskog prvenstva u kajaku sa iznosom od 110.000 konvertibilnih maraka. Time smo željeli da pošaljemo jasnu poruku kako podržavamo razvoj sporta u Republici Srpskoj.
5: Prva takmičenja u kanjonu Tijesno na rijeci Vrbas bit će održana sutra. U kvalifikacijama za Roland Garros danas je nastupio teniser iz Srbije Dušan Lajović koji nije uspio da se plasira u narednu rundu. Poražen je od Austrijanca Rodionova rezultatom 2-0, po setovima je bilo 6-2 i 7-5. Novak Đoković stigao je u Pariz i već danas je trenirao sa Aleksandrom Zverevim. Ono što je uzburkalo tenisku javnost jeste da je Carlos Alcaraz danas otkazao i nastup na Wimbledonu nakon što je zbog povrede propustio turnire u Barceloni, Rimu i Parizu.
3: O vremenu meteorolog Đorđe Todić.
7: Sutra jutro vedro i svježe, lokalno duž rijeka i po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplo, a slaba kiša ili kratkotrajni pljusak je moguć samo ponegdje na sjeveru i istoku. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 12 u višim predjelima od 3, maksimalna dnevna od 21 do 26 u višim predjelima od 15 stepeni.
3: Večernje novosti su završene. Ponavljamo važnije vijesti.

0: I zvanično otvoren novi prelaz u Gradišci prema Hrvatskoj.
1: Bošnjački član savjeta ministara BiH i Zijad Krnjić ponovo nisu dozvolili otvaranje novog graničnog prelaza.
0: Narodna skupština razmotrila prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.

To kako kaže. On nije bio čovjek od riječi, od razgovora. Imao je tu neku zatvorenost, kako je govorio Čikanovica, i tu neku uzdržanost diplomatsku. Morao sam da je se prilagodim, nema ja da forsiram nikakav razgovor, ako to neće Andrić, a svi smo ga kao božanstvo već tada gledali. Mene samo zovne direktor ili urednik te izdavačke kuće koja organizuje Andrićevo putovanje i kažu: Novice, molim te, dovezi, servisiraj auto, to prosvetino auto, Mercedesa, nekog bijelog, servisiraj to kako treba i kako Bog zapovijeda i dođi sutra ujutru, budi tu i tu, ispred prosvete, ispred nolite, ispred zadruge, nije važno gdje, budi u 10 ujutru ili u 9 ujutru, voziš Andrića tamo i tamo. Dođi prvo u redakciju da podigneš nalog i da primiš listu Andrićevih želja na kojoj piše gdje ćeš da staneš, iz kog razloga, da ga ne zapitkuješ usput i da ti on, da se ne muči on usput, da ti to saopštava. I tako je to funkcionisalo. Ja dođem u redakciju, prihvatim sve što treba i prema toj listi se ravnam. Vidim, putujemo za Višegrad, stati tu i tu, u toliko i toliko, kafa, piše u zagradi. Andrić, dakle, pije kafu. Ručak na Kadinjači, u toliko i toliko, u Užicu, ovamo, onamo, eto, u Višegrad da smo oko 4 popodne. Ujutru dolazi Andrić, ja mu otvaram vrata, on je samo skinuo šešir, lako mi se naklonio, ja sam se naklonio, otvorio mu vrata, on je ušao, sio je pozadi. Obično je nosio štap i kao mlad i nalakti se nekako, zapravo šake prebaci preko štapa i onda se onako bradu nasloni na taj štap i on meditira, razmišlja ili zatvorenih ili otvorenih očiju. Ja se držim liste, stao sam tamo gdje će on popiti kafu i sok, otvorio mu vrata, on se zahvalio lakim naklonom, otvorio mu vrata kad se vratio iz kafane, ja sam ostao pored kola ili u kolima. I to je tako funkcionisalo 50 i kusur godina. Nikad jednu riječ nismo promijenili, a smatram da nikad nikome nije toliko rekao i saopštio koliko on u tom našem nijemom poluvjekovlju.

što Gavran reče nikad više, kod mene je bilo, bili su različiti u tih 16 različitih pripjeva. Kad sam ja sve to završio, odspavao, probudio se pa ponovo pročitao, u tom uzrastu nekog velikog samoljublja, dječačkog, pa eto i pubertetskog, početničkog u svakom slučaju u literaturi, ja sam pomislio, gle kako je to dobro. Ne da je dobro, nego to je izvanredno, pomislio sam. I ovo je dostojno razgovora samo sa onima koji su nešto slično uradili u životu. Možda i bolje, ali ja sam im blizu. Takva je bila, tolika je bila moja samouvjerenost, moje sljepilo, narcisoidno, da mi je prvi na tom spisku takvih sagovornika potencijalnih, počev od slova A u azbučnom redu, bio, dakako, Ivo Andrić. I ja riješim da mu odnesem svoja sabrana djela na uvid u Herceg Novi, to mi je bilo najbliže, gdje je Ivo boravio svake godine po nekoliko mjeseci. U onoj istoj kući koja je danas neka vrsta muzeja Ivo Andrića, a tada je išao voz od Nikšića do Herceg Novog, više te pruge nema, preko Bileće, Trebinja, Huma. Da bih otišao, morao sam da insceniram provalu svoje šupe u Nikšiću u dvorištu, da ukradem iz te šupe novu peć od gusa, kraljica peć, rijetkost u ta doba, i da je kao staro gvožđe prodam na otpadu Nikšićkom, natovarim je na tačke i jednog ranog jutra odvezem. Moji ukućani, otac, majka, povjerovali su stvarno da je šupa obijena, da je lopov neki ukrao tu našu peć. Ja sam je utopio za neke sitne pare, koliko da imam za kartu i za dva dana života, eto, u tom Herceg Novom, i putujem cijele noći do cilja. Sve sam bio pročitao od Andrića, imao sve pretpostavke. Šta da ga pitam, šta će onda odgovori? I način, naročito sam vješto bio, smislio način da ga nekako skrenem u ono čime se ja bavim, zbog čega sam ja došao kod njega, dakle, da on čuje ili vidi moja sabrana djela, ispisana rukom. I eto mene u 6 ujutru u Herceg Novom, a već u 9 sam, pošto sam znao gdje je, već sam ljetovao ja u Herceg Novom, i vidio Andrića i ranije, u toj istoj kući i pred istom tom kućom, nađem se i ja oko 9 ujutru. Pretpostavka je moja bila da će on izaći u ta doba u dvorište da pije u baštu svoju prekrasnu. Tamo su bili stolovi pleteni od, i eto zaista ispod nekih limunova, ispod nekih pomoranđi, lijandera, i eto ti zaista Andrića oko 9 u panama odijelu, sa nešto malo izdignutim desnim ramenom, kao što su svi prozni pisci koji su mnogo radili imali ili su čak pokazivali da pripadaju toj kasti na taj način. Eto ga i Andrić onako malo iskrivljen i sjeda za sto i neka žena mu donosi čaj, novine jutarnje, Andrić čita. Ja sam na ogradi, njegovoj željeznoj ogradi, na nekom betonskom postamentu iz koga posle se nastavlja ta dosta visoka željezna ograda. Kod mene je ruksak plavi na leđima, pun mojih pisanija, i ja koji imam sve spremna pitanja i odgovore, počinjem tu da skrećem pažnju na sebe tako što kašljem. Počnem u 9 i kašljem, boga mi, do 12 sati. A Andrić ne da se nije okrenuo, nije čuo uopšte moj kašalj. U 12, kad je sunce već počelo da osvaja i dvorište i njegov hlad, on se pod nekim uglom okrene tako da mene ne primijeti i uđe u kuću. Nisam bio naročito razočaran, jer pomislio sam, pa dobro, on se udubio stvarno ono što čita, iako su to samo novine, ali ajde, idem ja na plažu dolje, a on će vjerovatno ponovo oko 6, kad zahladi malo, kad sunce pređe na onu stranu, njivica, eto njega opet u dvorište. Ja odem na plažu, toplu, kupam se, inhaliram grlo jer znam, još će se tu kašljati. Da ne bi promukao, vraćam se i zaista opet sam bio u pravu, anticipacija je bila tačna. Eto ga Andrić, oko 6, pola 7, sjeda ponovo za onaj sto, ona žena ponovo donosi neki napitak, on ovog puta knjigu neku čita i nešto zapisuje. Ja opet tu kašljem od 6, pa recimo do 9,
kada Andrić po mjesečini već odlazi pod onim istim uglom u kuću da me ne primijeti, već sam se tu malo zabrinuo, nemoguće da me nije čuo, ali što da se radi, došao sam zato i dočekat ću ja taj trenutak da mi se obrati velikan. Ja onako sa svojim rukopisima, sa svojim ruksakom odem preko puta u gradski park i onako legnem na klupu i tu odspavam i prespavam. Počinjao sam i da pušim tada nekoliko cigareta i ispušim u tom parku. Sanjam nešto, sanjam i Andrića, ali ajde o tom potom. Vratim se ujutru, već je to moje radno mjesto. I opet se sve isto ponavlja. Ja kašljem od 9 do 12, ništa. I tek trećeg dana, kad sam već stvarno promukao, nisu pomagale ni inhalacije česte i svakodnevne, tek trećeg dana Andrice okrene, negdje u 6 popodne, spusti one svoje naočale onako na pola nosa, pogleda me preko njih i samo jednim pokretom glave pita me šta hoćeš ti. U tom trenu sva moja pitanja i svi njegovi pretpostavljeni odgovori su iščezli iz moje glave. I ja sam se toliko zbunio od tog njegovog nijemog pitanja da sam na sve to zaboravio i uspio sam samo da proslovim i da ne pogriješim, da ne kažem druže Andriću, nego kažem gospodine Andriću, izvinite, koliko je sati? A on meni odgovori, pa vi znate da ja nemam sat. I ranije nego obično okrene se i vrati se u svoju kuću. Ja pokunjen, skliznem sa one ograde, posjedim malo u onom parku, koliko toliko se priberem, spustim se do željezničke stanice Hercegnovske, kupim jednu flašu lozovače, rakije i te noći se vratim za svoj Nikšić. Posle ću ja priznati svojim roditeljima da sam ja prodao onu peć i cijelo ljeto ću raditi obične fizičke poslove u Nikšiću da bih otkupio kraljica peć i vratio je u šupu koju ću također morati da opravim. Ali ta noć povratka iz Herceg Novog posle mog neuspješnog razgovora sa Ivom Andrićem je noć koja je meni vjerovatno najznačajnija u životu. Ona je mene izliječila od tog samoljublja, jer ja sam došao do sljedećeg zaključka. Ako je on samo takvim jednim nijemim pitanjem uspio, Andrić, da me toliko zbuni i poljulja, to što sam ja pisao je vjerovatno ravno nuli. To ne valja ništa. Jer ne bih da to vrijedi tako lako izgubio to samo pouzdanje. Nastavio bih prema planu koji sam toliko mjeseci kovao. Dakle, nije valjalo to što sam pisao. I ja sam od Herceg Novog do Nikšića preko Huma, Trebinja, Bileće, list po list iz onog ruksaka, posle svakog gutljaja lozovače, izbacivao, dakle, list po list, vjetar ih je hupusao, onako sa prozora ih dohvati, odnese negdje u mrklinu. I danas kad prolazim tim putem, tu je sad autoput Trebinje, Nikšić, tuda kuda je pruga prošla od onih ploča, od onih stanaca koji vire iz zemlje, ja stalno mislim ono su moje okamenjene stranice, tada izbačene iz voza.

Neko je u šali rekao, Andrić je sam sa sobom, Marije. A Čopić je neposredno, e, Ivo, gdje si Ivo, kako si Ivo, imao takav odnos. I bez ikakve najave umije kod njega da bane. I u neke sitne sate, i u neko nevrijeme, sa stanovišta nekakve građanskog bontona ili kulture, da dođe u Andrićev stan na današnjem Andrićevom vencu i da mu se požali, da prosto razgovaraju. I Ivo je to uvijek spremno.

Evan dočekao, smatrao je da je Branko najveći dar književni koga smo imali u 20. vijeku, otprilike kao onaj mitološki car Midas, čega bi se god prihvatio, pozlatio bi. Tako ga je Andrić uporedio i vidio zaista to Brankovo stvaralaštvo i taj njegov dar koji je svaku priču pretvorio u vrijedno književno djelo. Taj odnos njihov nekako se bio malo poremetio ili zahladnio ili prorijedili se susreti one 1952. godine kad je Branko napisao kratku novinsku priču, takozvana jeretička priča, objavio ju u Politici, ali je ona dočekana na nož, naročito od njegovih ideoloških istomišljenika, komunista, koji su tada, kao što je poznato, bili jedina partija i jedina vlast u Jugoslaviji, u socijalističkoj Jugoslaviji. Branko je u toj priči kratko kritikovao svoje kolege, svoje drugove ratne, da su eto u miru izdali one ideale, ključne ideale onoga za što su se borili i da su se utopili i da se sve više utapaju u nekakav konformizam, da se apsolutno okreću u nekom materijalnom dijelu zadovoljstava životnih, da su napustili duhovne pozicije za koje su se tako zalagali, da sve više se pretvaraju u hedonističku vlast koja uživa u materijalnim bogatstvima, zaboravljajući da je između njih i naroda sve veći jaz. To je dakle bila suština te priče koja je dakle dočekana vrlo oštro i Branka su jedno dva mjeseca na svim forumima partijskim, počev od onih opštinskih pa do onih državnih, najvećih federalnih, ribali, kako su to govorili, kritikovali. Branko nije znao šta ga je snašlo, onakav kakav je bio, on je apsolutno bio nespreman da prihvati takav odijum, da mu se suprotstavi na bilo koji način. Branko je bio čist, kao što je čist bio u literaturi, tako je bio i u životu. Nije znao šta da radi, sve više je tonuo. I tad je počeo i malo i više da upotrebljava alkohol, kažu oni koji su ga poznavali u tom periodu, a Ivo Andrić kao čovjek veoma oprezan i kao čovjek bivšeg monarhističkog establishmenta, veoma je bio uplašen od 45. godine naročito, smatrajući da će on biti prvi koji će se naći na udaru komunističkih vlasti, pa je postao i član komunističke partije, ne bi li na neki način otupio i zaustavio taj eventualni i taj očekivani napad. Tako da je tih mjeseca, dva, tri mjeseca Brankovih iskušenja velikih, izbjegavao susrete sa njim. Možda mu se čak nije odazivao na Brankovu želju da dođe, da ga posjeti, da ne bi i sam zapao ili izazvao gnjev partijskog vrha Jugoslavije. Andrić je dakle na sve načine pokušavao da Branka što rijeđe susreće tih dana, čak i izbjegavao i neke zajedničke književne večeri, tako kažu i hroničari, ali jednog dana se oni susretnu u Knez Mihajlovoj ulici. I Branko sa one strane, sa drugog trotoara, pređe na Andrićev i onako, opet neposredan kakav je bio, kaže: "O, Ivo, sunce me ogrija kad te vidjeh." Slušaj, Ivo kaže: "O, dobar dan, Branko," i prvi put mu se obrati sa vi. "Kako ste, Branko?" Kako sam, Ivo, brate, vidiš li šta mi rade ovi moji? Zbog jedne male, kratke priče. Nego hoću tebe da pitam za savjet, Ivo. Ti si umio i sa monarhijom, umio si sa Hitlerovom vlašću. Kao što je poznato, Ivo je bio čak i ambasador. I poznavao je vrlo dobro i Goebbelsa i zahvaljujući tom poznanstvu oslobodio je mnoge velike jevrejske pisce, pomogao im da napuste, da izbjegnu logor, recimo poljskih pisaca je nekolicinu spasio, u Jugoslaviji isto tako, spasio je mnoge ljude. Ali evo, odjedanput se našao i sam u neprilici šta da odgovori Ćopiću.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: O Andriću je imala izvanredne priče da sam ka Maksimović. Kad sam ja već bio negdje na drugoj ili trećoj godini na filološkom fakultetu, i to u onim godinama dok mi još nije sveti otac Justin Popović skrenuo pažnju kako je Bog svakom dodijelio jednu kaplju vina i da je ne treba popiti odmah, često se dešavalo da u posle burnih večeri, što u klubu književnika, pa onda nastavka u Skadarliji, jutro dočekamo opet u toj Skadarliji, ali u kući Đure Jakšića.

Eno i danas spomenik Đuri ispred njegove kuće u kojoj je živio nekoliko godina, 2-3 godine, ne više u Skadarli. Tu je bila redakcija tih 70-ih godina, redakcija pesničkih novina. Kraj 70-ih možda je bio već druga polovina u svakom slučaju. Kad su počele da izlaze pesničke novine, često smo osvitali u toj redakciji, pošto se sve kafane zatvore. Mi tu dopijamo onu kap koju nam je Bog dodijelio. Sjećam se, tu je bio, to su sad mnogi su i pokojni. Ima Rastegorac koji je bio jedno vrijeme glavni urednik pesničkih novina, Milisav Krsmanović, Slobodan Stojadinović, od živih, hvala Bogu, tu je Milan Nenadić, pjesnik, Adam Puslović, pokojni Brana Petrović, i da ne nabrajam više. I negdje oko 10 svakog jutra, kad smo i mi osvitali u Đurnoj kući, eto Desanke. U svojoj redovnoj šetnji Beogradom, ona je obavezno dolazila i do Skadarlije. A što baš do Skadarlije, nećemo nikada saznati, sem ako je nije vukla ta, da kažem, bohemska četvrt, da je makar danju, pošto noću nije na to pristajala, da je posjeti i obiđe. Desanka dođe oko 10 ujutru, pogleda nas onako mamurne, neispavane i kaže, jao, deco moja, koliko sam se ja nagledala u životu talentovanih ljudi koje je alkohol uništio. Mnogi od vas su bili talentovaniji, mnogi su od mene talentovaniji, pa ih više nema i nigdje ih nema u književnosti. Nemojte to, deco moja, da radite. A onda napravi jednu dramsku pauzu i kaže, a šta to pijete? A mi kažemo, klekovaču. Dajte i meni jednu nalite. I ona, Boga mi, onako muški popije tu jednu klekovaču, pa je sučini da je dobro, kaže, dajte još jednu. I da znate, kaže, treba samo po dvije piti dnevno. I zaista ko je bio kod Desanke u kući, zapamtio je da nije davala nikom više od dvije čaše. I obično bi onda krenula Desanka se malo raskravi, malo bude prema nama tolerantnija, a i mi malo uljudniji, i krene fina priča i mi je pitamo o njenim drugovima iz mladosti, o njenim ispisnicima, poznatim srpskim piscima, tako dođe riječ jednog jutra i do Iva Andrića. U priči o njemu saznamo od Desanke da nije bilo, kaže Desanka, ja je parafraziram dosta vjerno, nije bilo u srpskoj književnosti dame koja je mrčila Artiju, kako je ona umjela da kaže, a da nije bila zaljubljena u Andrića. Ja sam bila zaljubljena u njega. Ne, naravno, na ovaj način na koji se vi zaljubljujete u cure, u devojke, pa kažete ajmo mala u kafanu, ajmo mala.

Zahvaljujući naravno njenoj neposrednosti, njenoj otvorenosti prema ljudima, prema mladim piscima, ja sam više puta s njome učestvovao i na književnim večerima u Beogradu, u Kruševcu, u Zemunu, a naravno mi je bilo i ostalo u sjećanju obilježavanje 50-godišnjice od tragične smrti Sergeja Jesenjina 1975. godine na Filološkom fakultetu, čiji sam student bio, u sali, čuvenoj sali heroja. Desanka je živjela, kao što mnogi znaju, vjerovatno, u dvorištu Srpske književne zadruge, tačnije rečeno, za one mlađe koji ne znaju gdje je Srpska književna zadruga. Namjerno ne navodim naziv ulica, zato što su se mijenjali ti nazivi ulica, tada su to bile Terazije, pa Maršala Tita, pa danas su opet, ja mislim, Srpskih brigada, ali preko puta Beograđanke, čuvene robne kuće, u dvorištu je stan imala Desanka Maksimović, tu je bila blizu i Mira Alečković, pored nje. I pošto sam ja dolazio više puta kod nje, tog dana kad smo obilježavali tragičnu smrt, 50 godina od tragične smrti Sergeja Jesenjina, dekan Filološkog fakulteta je pitao Desanka da vam pošaljemo auto, a ona kaže, ne, ja bih rado prošetala, a mi, kako ćemo vas naći, pita je dekan, Vučenov je bio dekan tada, Filološkog, ona kaže, pa pošaljite, jer učestvuje i ovaj mladi pjesnik, Kostić učestvuje, pa pošaljite njega, on tačno zna, bio je već kod mene više puta, ja ću rado sa njim prošetati. Tako se to i desilo, i mi krećemo iz Desankinog stana prema Filološkom fakultetu, Studentskom trgu, i ona mi je samo nekoliko puta usput opomene da malo skratim korak, tako krakat, ideš mnogo brže od mene, govorila je ona, ja ne mogu, a ja imam i krtu kost, ja sam lomila noge, Desanka je, kao što je poznato, imala osteoporozu, često je lomila noge, ruke, barem 7-8 puta u životu. Negdje kod Akademije nauka u Knez Mihajlovoj, prije nego što ćemo skrenuti prema Filološkom, od Kalemegdana ide prema nama Branko Ćopić. Iz istog razloga i on je naravno učesnik ovog književnog programa na Filološkom. I Desanka kaže, a gle, enoga Branko, ajde da ga sačekamo. Branko prilazi, ja prvi put imam priliku da čujem Branka, da mi se obrati. Znao sam naravno ko je, ali nisam imao još do tada priliku da ga upoznam. A Branko, onako neposredan kakav je bio i u svojoj literaturi, a i u životu, prilazeći kaže otprilike ovako. E deso, Bogu hvala, da i ti jednom nađeš momka po mjeri. A me onda se meni obrati. A ti, momčino, slušaj nešto. Ako nemaš ozbiljne namjere, teško tebi. Ja sam joj i otac i majka. Takav je bio to prvi susret i moj sa Brankom Ćopićem, ogromnim, velikim piscem, koga nema svjetska literatura, takvog autora, takvog pisa, zaista nema ni jedna velika književnost evropska. Branka Ćopića koji, da podsjetim, nijedan svoj rukopis nije dva puta preštampao. Sve je prva ruka. I to u vrijeme kad nema kompjutera, kad se rukom zapisivalo ili kucalo na običnoj mašini, pa sad samo vidite koliko je tu uloženo koncentracije, koliko tu talenta, dara, uloženo da ta prva ruka bude i finalna ruka i da mi imamo dijela neprolazne vrijednosti, trajna dijela kao što su Bašta sljezove boje, Prolom, Gluvi barut. I taj njegov dar i taj njegov talenat, a sve su mi to blage riječi kad je on u pitanju, više od ostalih pisaca isticao je Ivo Andrić.

0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Živeći u Beogradu, imao sam nemanju čast i veliku čast zaista i rijetku da budem često u društvu i Desanke Maksimović. Kad je negdje početkom 60. godina, 60. možda 61. Desanka bila u Strugi zajedno sa svojim tada živim suprugom, ruskim, također potomkom ruskih emigranata, Sergej Slastikov. Bio je i prevodilac, i arhitekta, i pesnik, i kozer poznati. Zajedno su otišli u Makedoniju na struške susrete te 61. godine, ako ne, jer je Sergej već umro 62. čini mi se godine ili treće. Zajedno su u Strugi, u Ohridu, a moja malenkost koja vam ovo sada priča, ovu priču čuje od Trajke Cvetkovske. Evo, izgovaram joj ime, pošto se Makedonija davno odvojila od Jugoslavije, pa mi ta diskrecija nije ni potrebna.

za drugim. On piše, njemu ne trebaju njeni odgovori, on sve dublje i dublje pada u taj trans zaljubljenosti. 15 pisama je dobila dok se nije odvažila da se ipak povjeri Desanki, da je kaže, slušajte, gospođo Maksimović, ja moram da vam se povjerim, i tako i bude. Ona nazove Desanku i kaže joj, baš ovim riječima, ja ni zaista ne znam čime sam to izazvala, ali evo, već 15 pisama sam dobila, šta da radim? A Desanka joj odgovori, trajka dete, nemoj se ti mnogo uzbuđivati, znam je da ti nisi kriva, ali oni su svi isti, misli na muškarce. Nema nikakvi, kaže, izuzetka, nikad je moj muž Slastikov u pitanju, naprotiv, mogao bi im biti bar jaktar. Svi su isti. Jesu li vidjeli zgodno žensko? E, gotovo je. Sve ono do tada za njih ne važi ništa, to su lovci. Nego ja ću da ti kažem nešto i ti molim te da to prihvatiš, trajka. Tako je Desanka nju zvala. Otkriću ti jednu tajnu. Sergej je teško bolestan. Ima ono najstrašnije. Rak pluća. On je već u metastazi. I možda mu je ostalo 4, najviše 5 mjeseci prema mišljenju ljekara. On to ne zna. Ali znam ja, nažalost, i sve radim da mu olakšam te posljednje mjesece života, pa molim i tebe da mi u tome pomogneš. A evo kako. Kako dobiješ koje od pisama, a znajući ga, on neće prestati da ti piše, molim te, pročitaj mi ga preko telefona, a ja ću tebi izdiktirati tvoj odgovor onako kako bi volio Sergej da dobije, da on bude intoniran, taj tvoj odgovor. Jer ja znam koje riječi on voli i šta voli da čuje od žene u koju je zaljubljen. Ti će samo potpisati to. Trajkovska pristane, tako i bude, čita Desanki svako od narednih pisama, Desanka piše u njeno ime odgovor, Trajkovska šalja za Beograd, poštar donosi Sergeju, Sergej krije ispod dušeka i posljednji mjesec njegovog života prolaze u nevjerovatnom zadovoljstvu. On umire ne osjećajući smrt, on umire u ljubavi, umire zaljubljen, odlazi na onaj svijet. I zaista to je mogla samo Desanka i niko više da smisli. I ako postoji priča koja bi mogla da se nazove prilozi za shvatanje i tumačenje Desankine lirike, ja mislim da bi i ova priča bila još kako značajan prilog.

Slušali ste priče iz serijala Prisjetnica, u okviru koga je govorio književnik Zoran Kostić, koga smo snimili 2018. godine.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Novi most Gradiška večeras je privremeno otvoren za saobraćaj nakon što je urušen dio betonske konstrukcije starog mosta preko Save u Gradišci. Ovo je odlučilo Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara BiH uprkos tome što Zijad Krnjić po nalogu bošnjačke politike iz Sarajeva ni danas nije dao zeleno svjetlo za otvaranje novog prelaza. Prekogranični saobraćaj preko starog mosta je u prekidu i danas je bio preusmjeren na druge granične prelaze. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić poručuje večeras u Gradišci nakon otvaranja novog graničnog prelaza da mržnja ništa dobro nikada nije stvorila i da ono što je ispravno uvijek na kraju pobjedi. Nećemo dozvoliti da nas bilo ko ponižava. Zijadu Krnjiću, koji je simbolika političkog Sarajeva, pokazali smo da ga njegova mržnja nije dovela ni do čega, da je on jedan marginalac, omražen lik koji je pokazao da je svojim pristupom nanio štetu svim ljudima u Bosni i Hercegovini i poslao poruku da je BiH teško održiva, rekao je Amidžić. On je istakao da je potrošeno mnogo energije da se otvori novi granični prijelaz u Gradišci i da je srećan jer je, kako kaže, izgurano nešto dobro za sve koji žive u BiH. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je da je donijela odluku o privremenom premještanju carinskih službenika na novi granični prijelaz u Gradišci, gdje će biti do sanacije starog mosta na Savi, odnosno najkasnije do 19. avgusta. Iz uprave navode da će se funkcionisanje carine na novoj privremenoj lokaciji odvijati na isti način kako je funkcionisao na dosadašnjoj lokaciji uz primjenu postojeće šifre, službenog pečata i ostalih informatičkih aplikacija. Ova odluka donesena je u skladu sa važećom zakonskom legislativom i rješenjem Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara, kojim se određuje privremeni granični prijelaz na lokaciji novog mosta u Gradišci za međunarodni promet putnika i roba. Delegacija Evropske unije u BiH pozdravila je brzo reagovanje nadležnih organa o odobravanju privremenog rješenja koje će omogućiti operativnost novog graničnog prijelaza Gradiška nakon problema sa postojećim prelazom nastalih uslijed urušavanja mosta. Iz delegacije Evropske unije ističu da će ovakav privremeni aranžman pomoći ublažavanju uskih grla, poboljšanju protoka robe i putnika te obezbijediti trenutno rasterećenje prevoznicima i privrednim subjektima. Privremena mjera istovremeno naglašava potrebu da se bez odgađanja krene ka održivom dugoročnom rješenju koje obezbeđuje potpuno i predvidivo funkcionisanje prelaza i omogućava da nova granična infrastruktura, izgrađena uz financijsku podršku Evropske unije, ostvari predviđene ekonomske koristi, naveli su iz delegacije Evropske unije na platformi X. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su prijedlog zakona o gradu Foča po hitnom postupku. Resorna ministarka Senka Jujić izjavila je da su ispunjeni propisani uslovi za promjenu statusa opštine Foča u grad.

0: Ovo zakonsko rješenje uređuje područje, nadležnosti, organe i finansiranje ove lokalne zajednice. Kopnena operacija u Iranu i dalje ostaje među operacijama koje su na raspolaganju američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, izjavio je pomoćnik američkog sekretara za odbranu Daniel Zimmerman. On je dodao da ni iskrcavanje trupa i nastavak sukoba na kopnenim frontovima, ni nastavak vazdušnih i raketnih udara nisu isključeni. Trump je najavio nove udare na Iran krajem ove ili početkom sljedeće sedmice. Prognoza vremena za sutra, jutro vedro i svježe, tokom dana sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost, slaba kiša ili kratkotrajni pljuskovi samo ponegdje na sjeveru i istoku. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 21 do 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

samo da pomislim na te. Tamburice moja, tu kraj srca moga, najljepše ti zvuke prosipak u krilo.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
1: Želimo vam dobro veče i slijedi pregled dana.
0: Uprkos brojnim opstrukcijama, otvoren novi granični prelaz Gradiška.
1: Nakon otvaranja novog graničnog prelaza, Amidžić izjavio politička pobjeda Republike Srpske.
0: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili prijedlog zakona o gradu Foča po hitnom postupku. Ispunjeni propisani uslovi za promjenu statusa ove opštine u grad.
1: Vladimir Putin u zvaničnoj posjeti Kini, sutra najvažnije aktivnosti ruskog predsjednika.
0: Fudbaleri Borca osvojili trofej pobjednika Kupa BiH.
1: U Srpskoj sutra sunčano i toplije vrijeme. Novi most Gradiška večeras je privremeno otvoren za saobraćaj nakon što je urušen dio betonske konstrukcije starog mosta preko Save u Gradišci. Ovo je odlučilo Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara BiH uprkos tome što Zijad Krnjić po nalogu bošnjačke politike iz Sarajeva ni danas nije dao zeleno svjetlo za otvaranje novog prelaza. I bošnjački članovi Savjeta ministara nisu odobrili da saobraćaj bude preusmjeren na novoizgrađeni most i carinski terminal. Prekogranični saobraćaj preko starog mosta je prekinut i danas je bio preusmjeren na druge granične prelaze. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić ističe.
2: Mi smo danas uradili nešto što smo trebali uraditi prije više mjeseci. Ovo je granični prelaz koji će koristiti svi koji žive u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ali isto tako, ako već političku poruku neko traži, poslali smo političku poruku da Republika Srpska neće se povlačiti onda kada je u pravu i nismo se povukli, ali smo istjerali u onome što smo mislili da je ispravno i to je dokaz ovome. Jutro sam Zijadu Krnjiću rekao da će biti otvoren ovaj granični prelaz i evo, otvorili smo ovaj granični prelaz. Njemu lično želim večeras laku noć, ako mu ikako može biti laka noć i želim da se dozove pameti. Nećemo dozvoliti da nas bilo ko ponižava. Neko je htio da nas ponizi, mi smo mu pokazali da nas ne može poniziti, a isto tako, tom istom gospodinu Zijadu Krnjiću koji je bio simbolika političkog Sarajeva, ne ljudi koji žive u Sarajevu, ne Bošnjaka, već političkog Sarajeva, smo pokazali da njegova mržnja ga nije dovela ni do čega i da je on sad jedan marginalac, omržen lik koji je pokazao da svojim pristupom je samo nanio štetu svim ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini i poslao poruku da je Bosna i Hercegovina teško održiva. Najznačajnija poruka ovdje je da je Bosna i Hercegovina teško održiva.
1: Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopštila je da je donijela odluku o privremenom premještanju carinskih službenika na novi granični prelaz u Gradišci, gdje će biti do sanacije starog mosta na Savi, odnosno najkasnije do 19. avgusta.
0: Iz uprave navode da će se funkcionisanje carine na novoj privremenoj lokaciji odvijati na isti način kako je funkcionisao na dosadašnjoj lokaciji uz primjenu postojeće šifre, službenog pečata i ostalih informatičkih aplikacija. Ova odluka donesena je u skladu sa važećom zakonskom legislativom i rješenjem Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara kojim se određuje privremeni granični prijelaz na lokaciji novog mosta u Gradišci za međunarodni promet putnika i roba.
1: Delegacija Europske unije u BiH pozdravila je brzo reagovanje nadležnih organa odobrava

0: kad je u pitanju istočna interkonekcija, slažem se da je to naš nacionalno strateško. Vidjet ćete uskoro kakve ćemo investicije imati i sa i kakve metodologije i nove primjene u smislu izgradnje puteva i tako dalje.
1: Na prijedlog predsjednika Srpske Siniše Karana, Narodna skupština ponovo je izabrala Đerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda Srpske, a za sudije Ustavnog suda Republike Srpske izabrani su i Ljubomir Ožegović iz reda Srpskog naroda i Gorana Turić iz reda ostalih.
2: Predstavnički dom BiH usvojio je zaključak kojim se zadužuje Savjet ministara Bosne i Hercegovine da u roku od 30 dana ponovo razmotri aktuelnu situaciju industrije čelika u Bosni i Hercegovini.
3: Zatraženo je da u koordinaciji sa vladama Srpske i Federacije BiH kreira mjere iz svoje nadležnosti kako bi se sačuvala proizvodnja i prerada čelika i hiljade radnih mjesta u toj industriji.
2: U toku je hronika dana Radija Republike Srpske, najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije, koju trenutno čini 1500 svjedočenja, otvorena je danas na Svečanoj akademiji Memorialnog centra Republike Srpske. Riječ je o bazi koja je jedan od glavnih nacionalnih projekata u oblasti kulture pamćenja, koja ima potencijal da postane ključna referentna tačka za naučna istraživanja, obrazovne procese i javnu upotrebu, rečeno je na akademiji koji su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske, Nikolina Kuzmanović.
4: Vraćanje u sjećanje na dan kada je njen otac nestao kao borac u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu za Isidoru Graurac, predsjednika Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila, i danas je teško.
5: I bez obzira što ja već godinama sam u kontaktu i sa porodicama poginulih i nestalih i što pokušavam na razne načine da im pomognem u nekim drugim stvarima, jako je teško vratiti se i govoriti o ličnom iskustvu.
4: Na području bivše Jugoslavije od 1990. do 2000. godine nestalo je i poginulo oko 50.000 Srba, izjavila je predsjednik koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih i ubijenih lica sa prostora bivše Jugoslavije Mirjana Božin. Naglašava da niko nije odgovarao za zločine počinjene nad pripadnicima srpskog naroda.
6: Memorialni centar će služiti za buduće generacije da se ovo nikada više nikome ne ponovi, ali da naša stradanje srpskog naroda ne padne u zaborav i jednostavno jedna nova kultura sećanja za buduće mlade generacije.
4: Formiranje Memorialnog centra Republike Srpske izuzetno je značajno jer cilj jeste sistematsko dokumentovanje istorijskih stradanja srpskog naroda, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
7: Sve ono što ne bude u digitalnoj formi vjerovatno biće zaboravljeno, izgubljeno u nekim procesima, ali digitalizacija omogućava da to ostaje trajno, prisutno, vrijedno, da se pokaže kao tako. Ovo ima i posebno značaj kroz video iskaz emocije o stradanju, gubitku najdražih u porodici, nemjerljivo više od onoga što možete da vidite na nekoj spomen ploči sa ime i prezime.
4: Baza Memorialnog centra predstavlja jedinstven epicentar društvenog, naučnog i institucionalnog saznanja o stradanju srpskog naroda kroz snimljena svjedočanstva članova porodica poginulih i nestalih civila i vojnika odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i svih onih koji svojom sudbinom svjedoče o srpskom stradanju i borbi, rekao je direktor centra Denis Bojić. On je naveo da su obuhvaćena svjedočanstva sa prostora Republike Srpske, BiH, Srbije, naročito sa teritorije Kosova i Metohije, nekadašnje Republike Srpske Krajine i Hrvatske, kao i svjedočanstva o genocidu nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata.
8: Predstavlja velikativni edukativni korpus za naše generacije i sad je na nama kao srpskom društvu u cjelini i Republici Srpskoj i Srbiji da sve ovo što smo radili upotrebno plasiramo i nađemo u stvari upotrebnu vrijednost za svu našu djecu i sve naše generacije.
4: Akademiji su prisustvovali i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijer Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministri u vladi Srpske, narodni poslanici i drugi zvaničnici.
2: Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izrazio je zabrinuto za opstanak srpskog naroda institucija na Kosovu i Metohiji zbog spornog zakona o strancima, kao i zbog sve učestalijih izazova sa kojima se suočava narod, kao i svetinje i monaške zajednice u južnoj srpskoj pokrajini.
3: Sabor je dao punu podršku mitropolitu Raško-Prizrenskom Teodosiju, sveštenstvu, monaštvu i vjernom narodu u njihovim naporima da uprkos stalnim pritiskom

0: pritiscima i neizvjesnostima očuvaju svoje vjekovno prisustvo, duhovni, kulturni i istorijski identitet na Kosovu i Metohiji, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve nakon majskog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora. Sabor je konstatovao da ideja osnivanja crkvenog univerziteta predstavlja izraz odgovornosti i staranja za sve koji žele da svoje obrazovanje steknu u okrilju crkve.
1: Slijede informacije iz svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je dvodnevnu posjetu Kini. Na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga na aerodromu ga je dočekao šef kineske diplomatije Wang Yi uz crvenih tepih, počasnu gardu i vojni orkestar.
0: Putin i Jinping razgovarat će o bilateralnoj saradnji u različitim oblastima, međunarodnim i regionalnim pitanjima od obostranog interesa, glavnim globalnim prijetnjama kao i rezultatima posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini. Planirano je potpisivanje oko 40 bilateralnih dokumenata. Skoro 7 miliona ljudi pratilo je direktan prenos dolaska ruskog lidera u glavni grad Kine.
1: Kopnena operacija u Iranu i dalje ostaje među opcijama koje su na raspolaganju američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Ovo je izjavio pomoćnik američkog sekretara za odbranu Daniel Zimmerman.
0: On je dodao da ni iskrcavanje trupa i nastavak sukoba na kopnenim frontovima, ni nastavak vazdušnih i raketnih udara nisu isključene. Trump je najavio nove udare na Iran krajem ove ili početkom sljedeće sedmice.
1: Republika Srpska predstavila je na otvaranju 68. Međunarodnog sajma tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu kao počasni gost izložbene postavke Ministarstva nauke Srbije.
0: U okviru nastupa Republika Srpska svoje projekte i dostignuća predstavit će univerziteti u Istočnom Sarajevu i Banja Luci, dok su na zajedničkom štandu Privredne komore predstavljene i 4 kompanije iz Republike Srpske.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Savez nezavisnih socijaldemokrata rastuća partija, što se najbolje pokazuje u Doboju, gdje je večer 100 mladih iz ovog grada potpisalo pristupnicu SNSD-u.
0: Dodik je rekao da su mladi svjesni da dobiti člansku kartu ne znači da se radi o gotovoj privilegiji, da se ona mora potvrditi upornim radom na terenu i zalaganjem. Predsjednik gradskog odbora SNSD u Doboju, Obren Petrović, kaže da su mladi budućnosti i da SNSD u Doboju nastoji da su svi jedna porodica u kojoj osim politike ima mjesta i za druženje.
1: U Akademiji nauke i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci predstavljena je knjiga Banja Lučke svetinje autora protonamjesnika Dragana Šućura.
0: Ovo kapitalno izdanje donosi pregled 57 pravoslavnih bogomolja na području najvećeg grada Srpske, od gradskih hramova i manastira do starih crkava Brvnara.
1: Fudbaleri Borca osvojili su trofej pobjednika Kupa Republike Srpske, pošto su u finalu pobjedili Radnik iz Bijeljine, a u Banja Luci je danas otvoreno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu na divljim vodama. Prilog iz sporta pripremio Bojan Božić.
2: Fudbaleri Banjalučkog Borca osvojili su trofej pobjednika Kupa Republike Srpske. Osmi put ovaj trofej donijeli su u svoje vitrine. U finalu su pobjedili Radnik iz Bijeljine rezultatom 3-0. Banjalučani su poveli već u trećem minutu kada je mrežu Biljinaca pogodio Karlo Perić. U 78. minutu odlično je centrirao David Vuković, a mladi Matej Deket je potvrdio pobjedu crveno-plavih i osvajanje osmog trofeja u najmasovnijem takmičenju. Konačan rezultat postavio je Stojan Dranješ u 88. minutu poslije asistencije Vukovića. A u Banja Luci je večeras svečano otvoreno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama, koje će okupiti timove iz 28 reprezentacija. Ministrica porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske Irena Ignjatović.
3: Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo su podržali ovo svjetsko takmičenje u kajaku i kanu sa iznosom od 110.000 konvertibilnih maraka. Ja čestitam Kajak Kanu klubu Vrbas na još jednoj uspješnoj organizaciji svjetskog prvenstva, a takmičarima želim da uživaju na stazama našeg Vrbasa i da postignu najbolje rezultate.
2: Direktor trke Nikola Stanković.
4: Nekako smo stigli sve da uradimo i da pripremimo uprkos nekim problemima i situacijama koje smo imali, konkretno i vremenski uslovi, neke promjene i satnice, lokacija, ali evo, sve za sada izgleda ok, čekamo da počne, mislim da smo svi srećni i zadovoljni da će ovo na kraju da prođe i bolje nego što smo planirali i zamišljali.
2: Prva takmičenja na svjetskom prvenstvu počinju sutra.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Do sljedećeg susreta pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Novi most Gradiška večeras je privremeno otvoren za saobraćaj nakon što je urušen dio betonske konstrukcije starog mosta preko Save u Gradišci. Ovo je odlučilo Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara BiH, uprkos tome što Zijad Krnjić po nalogu bošnjačke politike iz Sarajeva ni danas nije dao zeleno svjetlo za otvaranje novog prelaza. Prekogranični saobraćaj preko starog mosta je prekinut i danas je bio preusmjeren na druge granične prelaze. Ministar financije i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić poručuje večeras u Gradišci nakon otvaranja novog graničnog prijelaza da mržnja ništa dobro nikada nije stvorila i da ono što je ispravno uvijek na kraju pobjedi. Nećemo dozvoliti da nas bilo ko ponižava. Zijadu Krnjiću, koji je simbolika političkog Sarajeva, pokazali smo da ga njegova mržnja nije dovela ni do čega, da je on jedan marginalac, omražen lik koji je pokazao da je svojim pristupom nanio štetu svim ljudima u BiH i poslao poruku da je Bosna i Hercegovina teško održiva, rekao je Amidžić. On je istakao da je potrošeno mnogo energije da se otvori novi granični prijelaz u Gradišci i da je srećan jer je, kako kaže, izgurano nešto dobro za sve koji žive u BiH. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su prijedlog zakona o gradu Foča po hitnom postupku. Resorna ministarka Senka Jujić izjavila je da su ispunjeni propisani uslovi za promjenu statusa opštine Foča u grad. Ovo zakonsko rješenje uređuje područje, nadležnosti, organe i finansiranje ove lokalne zajednice. Sjednica parlamenta Srpske bit će nastavljena sutra raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske po hitnom postupku. Sve što smo uradili u posljednje tri godine, uradili smo sa razlogom, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Sve što se dešavalo sa suđenjem i drugim stvarima, sve što se dešavalo predsjedniku Miloradu Dodiku, nismo napravili nijednu stvar da nije bila isplanirana, navela je Cvijanovićeva na Instagram nalogu. Komentarišući izjavu predsjednika SDS-a Branka Blanuše da je Kristijanu Šmitu istekao mandat, Cvijanovićeva je upitala da li je realno da predsjednik SDS-a to kaže. Ocijenila je da je Blanuša to rekao da bi umanjio diplomatsku pobjedu Republike Srpske. Fudbaleri Borca osmi put u klubskoj istoriji osvojili su trofej pobjednika Kupa Republike Srpske, pošto su u finalu pobjedili Radnik sa 3-0. Golove za Borac postigli su Karlo Perić, David Vuković i Stojan Branješ. Trofej omladinskog pobjednika Kupa otišao je u Trebinje, pošto je Leutar u finalu pobjedio Borac iz Banja Luke sa 3-2. Prognoza vremena za sutra, jutro vedro i svježe, tokom dana sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost, slaba kiša ili kratkotrajni pljusak samo ponegdje na sjeveru i istoku. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 21 do 26 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

iz kojeg tonaliteta dolaziš? Koji ti je sljedeći stih? Šta da stavim u rimu sa tobom? Jevo te, u kojem ritmu da pravim pjesmu, kad ništa nije vrijedno da se rimuje sa tvojom ljepotom? Gdje bi da ideš nakon prve strofe, da te otpratim kad prema modulaciji kreneš? Da li da se ubacim po solo?

0: Konstrukcije starog mosta preko Save u Gradišci. Ovo je odlučilo Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara BiH uprkos tome što Zijad Krnjić po nalogu bošnjačke politike iz Sarajeva ni danas nije dao zeleno svjetlo za otvaranje novog prelaza. I bošnjački članovi Savjeta ministara nisu odobrili da saobraćaj bude preusmjeren na novoizgrađeni most i carinski terminal. Prekogranični saobraćaj preko starog mosta je potpuno zaustavljen zbog sanacije. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić poručuje večeras u Gradišci nakon otvaranja novog graničnog prelaza da mržnja ništa dobro nikada nije stvorila i da ono što je ispravno uvijek na kraju pobjedi. Nećemo dozvoliti da nas bilo ko ponižava. Zijadu Krnjiću, koji je simbolika političkog Sarajeva, pokazali smo da ga njegova mržnja nije dovela ni do čega, da je on jedan marginalac, omražen lik koji je pokazao da je svojim pristupom nanio štetu svim ljudima u BiH i poslao poruku da je Bosna i Hercegovina teško održiva, rekao je Amidžić. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su prijedlog zakona o gradu Foča po hitnom postupku. Resorna ministarka Senka Jujić izjavila je da su ispunjeni propisani uslovi za promjenu statusa opštine Foča u grad. Ovo zakonsko rješenje uređuje područje, nadležnosti, organe i finansiranje ove lokalne zajednice. Sjednica parlamenta Srpske biće nastavljena danas s raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske po hitnom postupku. Na Svečanoj akademiji Memorijalnog centra Republike Srpske, koja je održana juče u Banja Luci, otvorena je najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Direktor Memorijalnog centra Denis Bojić istakao je da je baza jedan od glavnih nacionalnih projekata u oblasti kulture pamćenja, koji ima potencijal da postane ključna referentna tačka za naučna istraživanja, obrazovne procese i javnu upotrebu istorijskog znanja. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Peking u zvaničnu posjetu. Glavni program posjete planiran je za danas, a počet će ceremonijom dočeka ruske delegacije na centralnom pekinškom trgu Tiananmen. Nakon toga Putin i kineski predsjednik Xi Jinping razgovarat će u Domu Narodne skupštine. Posjeta se održava povodom obilježavanja 25 godina od rusko-kineskog sporazuma o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
1: Fudbaleri banjalučkog borca osvojili su trofej pobjednika Kupa Republike Srpske i to osmi put u klubskoj istoriji. Sinoć su u finalu pobjedili Radnik iz Bijeljine rezultatom 3-0. Banjalučani su poveli već u trećem minutu kada je mrežu Bijeljinaca pogodio Karlo Perić. U 78. minutu odlično je centrirao David Vuković, a mladi Matej Deket je potvrdio pobjedu crveno-plavih i osvajanje osmog trofeja. Konačan rezultat postavio je Stojan Vranješ u 88. minutu poslije još jedne asistencije Vukovića. Trener Banja Lučana Vinko Marinović.
2: Imali smo kontrolu nad utakmicom, nismo Radniku dozvolili nešto puno toga u njihovoj fazi napada. S druge strane, mi smo naravno posle tih 1-0 čekali da dođemo u tu šansu, da dođemo do drugog gola i naravno posle toga je sve bilo lakše, otvorio se taj treći gol, tako da mislim da smo ovaj kup zasluženo osvojili.
1: Trofej omladinskog pobjednika Kupa otišao je u Trebinje pošto je Leotar u finalu pobjedio borac iz Banja Luke rezultatom 3-2. A u Banja Luci je sinoć svečano otvoreno prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama na kojem će nastupiti timovi iz 28 reprezentacija. Ministarka porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske Irena Ignjatović.
3: Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo su podržali ovo svjetsko takmičenje u kajaku i kanuu sa iznosom od 110.000 konvertibilnih maraka. Ja čestitam Kajak Kanu klubu Vrbas na još jednoj uspješnoj organizaciji svjetskog prvenstva, a takmičarima želim da uživaju na stazama našeg Vrbasa i da postignu najbolje rezultate.
1: Direktor svjetskog prvenstva Nikola Stanković.
4: Nekako smo stigli sve da uradimo i da pripremimo uprkos nekim problemima i situacijama koje smo imali, konkretno i vremenski uslovi, neke promjene i satnice i lokacija, ali evo, sve za sada izgleda ok, čekamo da počne, mislim da smo svi srećni i zadovoljni da će ovo na kraju da prođe bolje nego što smo planirali i zamišljali.
1: Prva takmičenja u kanjonu Tjesno na rijeci Vrbas počinju danas.

0: svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.
1: Poštovani gosti i ostali, kao prvo poželio bi vam dobroveče, a onda bi vam predstavio ansambl Prljavi inspektor Blažo i Kljunovi. Prljavi inspektor Blažo poznat je kao veliki umjetnik i gospodin čovjek koji zna i hoće šta hoće kad hoće. Blažo, izvoli.

Nadam se da ste se lijepo pošjetili i da se lijepo osjećate uz ove tonove 60-ti. No, lično smatram da ođe fale gusle. Ne zamjerte na šalu. Ovom prilikom želio bih da istaknem da ove kupone koje ste dobili uz konzumaciju ne bacate. Noć se organizovat nagradna igra na kojoj će svak dobit po nešto, a onaj prvi dobit fish piknik. Aj, blažno.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

srce i svejedno da li si bogat, crn ili rogat, ljubav spaja duše, to je kosmička sloga, jer isto je za sluge, isto je za gazde, i najljepše stvari u životu su džabe, i kako god namistija, volija ili pija.

stuck around.